0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:16. Este zi de vineri, 15 mai. Știm că luni vor avea loc la Palatul Cotroceni negocieri, consultări între președinte și liderii formațiunilor parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Este unul dintre subiectele importante pentru că toată societatea așteaptă să vadă cum se va încheia criza politică. Despre cea economică vă spunem cu cifre că se schimbă salariul mediu pe economie, a crescut, ritmul a fost dat de mediul privat în sistemul public, salariile au scăzut ușor. Evident că urmărim și actualitatea internațională. În matinalul RFI punem actualitatea în prim plan. Și începem la această oră cu titluri din presa de la București. Nicușor Dan cheamă luni partidele la consultări în vederea desemnării programului, care este programul, vedeți pe pagina Spot Media. Despre o tragedie românească, tensiunile dintre un președinte conservator și electoratul său liberal, comentează Iulian Isăilă tot pe pagina Spot Media. Și mai reținem de aici că Bolojan anunță că va depune în Parlament o nouă lege a salarizării bugetarilor. Avem cheltuieli salariale disproporționat de mari față de posibilitățile acestei țări, este motivația senatorului Bolojan. Despre legea salarizării, pe pagina Curs de Guvernare, care s-a uitat la ce se întâmplă în sectorul public, mai exact, parametrii pe care este construită această lege. Sub presiunea termenului PNRR, guvernul vrea acordul tuturor partidelor. C4 Media informează că procurorii Constanțeni Teodorniță și Gigi Ștefan au fost reținuți pentru 24 de ore. Magistratul care îi anchetează ar fi Marius Iacob. 100.000 de euro au fost găsiți în biroul lui Gigi Ștefan și 30.000 de euro în mașină, a aflat pe surse g4media.ro. Pe pagina Hot News vedem că PSD insistă că Oana Gheorghiu a greșit când a trimis către STS și ADR mail-uri în care întreabă dacă sunt interesate de serviciile unui grup german. Tot pe pagina Hot News vedeți cum răspunde un deputat PSD întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro. Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine, spune el. Pe pagina Deutsche Welle puteți citi despre NATO 3.0 și pasul logic următor făcut la București. De asemenea, Mario Draghi, laureatul premiului Carol cel Mare în România, subiectele sunt detaliate, spuneam pe pagina Deutsche Welle. Cotidianul vine cu analiză despre războaiele dintre palate în primul an de președinție. Traian Băsescu versus Călin Popescu-Tăriceanu, Klaus Iohannis împotriva lui Victor Ponta și războiul Ilie Bolojan PSD plus relația rece cu Nicușor Dan. Acestea sunt doar câteva exemple ale relațiilor contondente președinție-guvern în ultimii 22 de ani. În ziarul financiar, despre o lume fragmentată, o lume aproape în flăcări, față de o lume în care pacea părea posibilă. Ce s-a schimbat pe glob atât de mult, încât astăzi pare imposibil summitul NATO din 2008 de la București, cu masa vest plus est de la Athénée Palace, iar atunci părea imposibil să se ajungă la un summit B9 al înarmării, se întreabă redactorul șef Sorin Păslaru. În Libertatea, informația că Alexandra Căpitănescu s-a calificat în finala Eurovision. Ce promite cântăreața din România care va reprezenta țara noastră la acest concurs în finala de mâine seară de la Viena? Citiți de asemenea în presa de azi. Ce reprezintă capcana lui Tucidide? Presa internațională detaliază înțelesurile acestui concept după vizita președintelui Donald Trump la Beijing. Liderul chinez Xi Jinping l-a invocat pe istoricul grec atunci când a atenționat că escaladarea tensiunilor dintre cele două superputeri ar putea duce la un conflict deschis. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: După cum explică The Wall Street Journal, Tucidide, istoricul grec din secolul al V-lea înainte de Hristos, arăta că ascensiunea Atenei a inspirat o asemenea frică în Sparta, încât războiul dintre cele două orașe a devenit inevitabil. Cu alte cuvinte, o putere dominantă riscă să intre în război cu o putere emergentă, de a cărei ascensiune se teme. Acesta este un risc pe care Xi Jinping intenționează să îl evite. Washington Examiner notează că în timpul întâlnirii Trump și-a exprimat optimismul pentru viitoarele relații dintre China și Statele Unite, prezicând că aceste relații vor fi mai bune ca niciodată. Xi Jinping a avut un ton diferit. El a avertizat că lumea se află la o răscruce cu tensiunile geopolitice actuale. A subliniat că Statele Unite și China ar trebui să fie aliați mai degrabă decât adversari. De asemenea, a făcut referire la capcana lui Tucidide, o teorie a relațiilor internaționale, descriind ascensiunea unei noi puteri care rivalizează cu un hegemon existent în geopolitică. Ziarul grec Prototema vorbește despre interpretarea modernă a pildei istoricului antic. Termenul a fost popularizat de politologul american Graham Allison, profesor la Universitatea Harvard, care a căutat să explice dinamica ce se dezvoltă atunci când o putere în ascensiune amenință să înlocuiască o superputere dominantă. Allison a folosit conflictul dintre Atena și Sparta ca exemplu istoric pentru a argumenta că atunci când o nouă putere crește rapid și contestă supremația uneia deja dominante, șansele de război cresc dramatic. În cartea sa din 2017, Destinat războiului, el a susținut că Statele Unite și China se află pe calea unei confruntări periculoase, deși nu considera conflictul ca fiind inevitabil. Le Monde consideră că Donald Trump a venit deja slăbit în capitala Chinei. Fanfaronul de la Mar-a-Lago, spune ziarul francez, voia să-l impresioneze pe împăratul Chinei. Donald Trump și Xi Jinping urmau să se întâlnească la Beijing la sfârșitul lui martie. Până atunci, furia epică împotriva Iranului, declanșată la sfârșitul lunii februarie, trebuia să se afle în spatele președintelui american. După ce a preluat controlul asupra afacerilor venezuelene, Trump era convins că poate aduce rapid Republica Islamică la realitate. Acest lucru era important, Caracas și apoi Teheran fiind două regimuri prietenoase cu Partidul Comunist Chinez. Trump ar fi putut angaja un dialog cu Xi Jinping de pe o poziție de forță, dar nu a fost să fie, notează Le Monde. Se pare că Trump și Xi Jinping au discutat despre problema Taiwanului, așadar, ce părere au taiwanezii despre asta, întreabă BBC. Unii sunt îngrijorați că se află în meniu și că Statele Unite și-ar putea schimba poziția față de Taiwan în ciuda asigurărilor repetate din partea Washingtonului.

0: ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, președintele cheamă luni partidele la consultări în vederea desemnării premierului. Au fost convocate toate formațiunile parlamentare, inclusiv AUR. Donald Trump susține că Xi Jinping este gata să ajute la redeschiderea strâmtorii Ormuz. Într-un interviu pentru Fox News, președintele american a declarat că și Beijingul nu va trimite echipamente militare Teheranului. Și Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision, s-a calificat în finala de sâmbătă cu piesa Choke Me. Marea finală Eurovision 2026 va fi transmisă în direct la TVR mâine seară de la ora 22. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că se încălzește. Temperaturile maxime vor fi între 17 grade pe litoral și 25 la umbră în sudul Olteniei și al Munteniei. Cerul totuși va fi parțial acoperit de nori, iar după amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de vânt în Banat, Crișana, la munte, în Oltenia, în vestul și în sud-vestul Transilvaniei, izolat și în Maramureș. Punctiform, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. La București însă vremea va fi frumoasă. Vântul va sufla în general slab, temperatura maximă 23, poate chiar 25 de grade. Acum termometrele indică doar 7. 7 grade sunt și la Craiova, 11 la Timișoara, 5 acum la Sibiu și Iași, 4 grade la Cluj-Napoca. La Chișinău sunt 10 grade, iar maxima va fi în jur de 24.
2: RFI.
0: Vorbim puțin despre salarii, pentru că salariul mediu pe economie a crescut. Ritmul a fost dat de mediul privat, pentru că în sistemul public salariile au scăzut ușor. Îl ascultăm pe Constantin Rudnitski.
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
4: Într-o economie aflată în recesiune, salariile cresc ușor, cel puțin deocamdată, adică în luna martie. Mai precis, salariul mediu brut a fost de 9.902 lei, iar cel net de 5.938 lei, ambele cu o creștere cu 4,3% față de martie 2025. O analiză mai atentă arată că ritmul creșterii, destul de redus, a fost susținut de data aceasta de sectorul privat, pentru că salariile din zona publică au avut scăderi ușoare. O problemă este legată de raportul dintre creșterea salariilor și rata inflației. Astfel, indicele câștigului salarial real a fost de aproximativ 95%, ceea ce înseamnă că rata inflației a fost cu 5% mai mare decât creșterea medie a salariilor. Acest lucru presupune o scădere a puterii de cumpărare, dar este un fenomen care a început în a doua jumătate a anului trecut. Așadar, tabloul salariilor în economia locală s-a schimbat. Cu unele excepții, sectorul economic a crescut salariile, dar ritmul este în majoritatea cazurilor destul de redus. De altfel, acesta este specificul sectorului privat, care aplică o politică salarială prudentă. În acest context, administrația publică și instituțiile de stat au avut o scădere a salariilor. Concret, în mediul privat, salariile au scăzut în câteva sectoare economice, precum activități juridice și de contabilitate, tranzacții imobiliare, telecomunicații, fabricarea mobilei sau pescuit și acvacultură. Creșterile care au depășit media s-au înregistrat în industria de fabricare a produselor din tutun, care a ajuns cel mai bine plătit sector din România, prelucrarea țițeiului sau producția de energie electrică și gaze. Inevitabil, în evoluțiile salariale din sectorul economic, vedem și industriile care au avut în ultimul an performanțe economice bune, pentru că în mediul privat ajustările de salarii și de personal se fac mult mai rapid decât în instituțiile publice. Cu alte cuvinte, companiile private cresc sau scad salariile, angajează sau restructurează forță de muncă în funcție de rezultatele financiare pe care le obțin. Un caz special este de data aceasta evoluția salariilor în sectorul public. În martie 2026 față de martie 2025 au fost scăderi pe toată linia în ceea ce privește salariul mediu net. Adică în administrație publică și apărare, salariul mediu s-a redus de la 7.217 la 6.886 de lei, în învățământ de la 6.069 la 5.805 lei, iar în domeniul sănătății și asistenței sociale, salariul mediu a scăzut de la 5.422 la 5.403 lei. Scăderile sunt efectul măsurilor adoptate începând cu a doua jumătate a anului trecut, atunci când unele sporuri din sectorul bugetar au fost reduse și când s-a aplicat și măsura de înghețare a salariilor plătite din fonduri publice. Aceasta este fotografia lunii martie. Anul acesta, în fața economiei, stau multe necunoscute, de la evoluția inflației până la rezultatele economice ale companiilor. De cifra de afaceri și profitul firmelor depind încasările bugetare și implicit salariile din sectorul public, dar de performanțele firmelor depind și salariile din mediul privat. De aceea sunt mari șansele ca reducerea puterii de cumpărare pentru mai multe categorii profesionale să continue. Tot ieri, premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit despre principiile

0: Este astăzi 15 mai. Timișoara încă nu are un buget aprobat. Deși impozitele locale au crescut, primăria estimează venituri mai mici decât anul trecut pe fondul reducerii sumelor care rămân la nivel local din impozitul pe venit. Primarul Dominic Fritz spune că pentru prima dată Timișoara va pierde 10 de milioane de lei din ceea ce se numește taxa pe hărnicie, ne lămurește Otilia Ghițescu.
1: Bugetul Timișoarei se construiește foarte greu anul acesta. Documentul nu este finalizat, iar în primărie se lucrează încă la închiderea calculelor. Un lucru pare însă clar. Orașul va avea venituri mai mici decât anul trecut, într-un context în care investițiile mari, cofinanțările și creșterea costurilor pun presiune pe finanțele locale. Deși mulți timișoreni au resimțit majorarea impozitelor pentru locuințe, efectul încasărilor suplimentare este diminuat de reducerea impozitului pentru clădirile nerezidențiale și mai ales de scăderea cotelor defalcate din impozitul pe venit, care rămâne la nivel local. Potrivit estimărilor transmise de ANAF, municipalitatea va pierde câteva zeci de milioane de lei din aceste cote. Primarul Dominic Fritz spune că problema nu vine, deci, dintr-o scădere a veniturilor timișorenilor, ci din modificarea mecanismului de redistribuire către bugetele locale.
2: Vom finaliza zilele acestea varianta finală. Vă pot spune că nu este ușor să închidem acest buget, pentru că avem, evident, o serie de investiții mari care necesită finanțări. Deși am accesat fonduri europene, credite, tot o bună parte din investiții va trebui să cofinanțăm sau să finanțăm integral din bugetul local și asta nu este ușor în cadrul acestui an. Adică UAT-urile mari, această taxă pe hărnicie, cum am botezat-o anul trecut, a crescut și mai mult, orice peste 2000 de lei per cap locuitor, 25% în loc de 15%, cum era anul trecut. Trebuie să lăsăm la București și asta înseamnă că vom avea pentru prima oară mai puțin bani din aceste cote pe impozitul pe venit. Asta este compensat parțial de o sumă de 30 de milioane de lei pe care o primim direct din bugetul de stat ca un fel de compensare pentru această pierdere. Pe partea de impozite locale ne așteptăm ca creșterea impozitelor pe proprietăți să fie compensată de scăderea pe care am decis-o pentru anul acesta pentru impozitele nerezidențiale.
1: Primăria încearcă să acopere o parte din presiunea bugetară și prin reducerea cheltuielilor de personal. Potrivit lui Dominic Fritz, economia estimată este de aproximativ 15 milioane de lei la nivelul aparatului propriu al primăriei, la care se adaugă încă 5 milioane de lei de la instituțiile din subordine. Pe lângă veniturile mai mici, municipalitatea este afectată și de evoluția cursului valutar. După deprecierea leului, datoria publică a primăriei Timișoara a crescut deja cu aproximativ 2 milioane de euro, în condițiile în care o parte din împrumuturi sunt denominate în valută. Anul trecut, bugetul Timișoarei a fost de 2,65 miliarde de lei, împărțit aproape egal între cheltuielile de dezvoltare și cele de funcționare. După ce va fi făcut public, proiectul de buget trebuie să stea în transparență decizională măcar câteva zile. Apoi va ajunge la vot în Consiliul Local și, din iunie, deci, doar de la jumătatea anului, Timișoara va avea buget nou. De la Timișoara, pentru RFI, Otilia Ghițescu.
0: RFI. Suntem la 8:20, vorbim puțin despre un proiect controversat care propune abrogarea legilor antilegionare. Acest proiect a primit aviz pozitiv în Comisia pentru Drepturile Omului din Senat. Surprinzător, proiectul a trecut cu votul celor din grupul PSD, după cum au semnalat parlamentarii USR. O greșeală care va fi remediată în Comisia Juridică, spun socialdemocrații, care nu-și explică totuși votul din Comisie. Andrei Oro s-a încercat să afle cum au ajuns senatorii să dea aviz favorabil pentru un proiect considerat un regres al democrației.
3: Proiectul inițiat de un parlamentar SOS, Dumitru Manea, s-a bucurat de o susținere nesperată în Comisia pentru Drepturile Omului, după cum povestește senatorul USR Cătălin Bochileanu.
4: Un domn președinte al Comisiei, Mircea Chelaru, a făcut o scurtă expunere a inițiativei, a supus la vot un aviz favorabil. În momentul în care s-au ridicat mâinile, cred că inclusiv dumnealui a fost surprins pentru că a repetat propunerea de aviz favorabil. Cei doi membri de la PSD prezenți au votat pentru. Voturile pentru au fost PSD, Pace și AUR, abținere PNL și împotrivă USR

0: și UDMR. Eu însumi am fost surprins, de altfel, în expunerea pe care a făcut-o președintele Chelaru, el a menționat inclusiv un concept important, faptul că libertatea merge până în punctul în care pui în pericol libertatea altora. Deci cumva din expunerea lui nu era clară nici poziționarea domniei sale sau AUR pe subiectul acesta, dar iată că votul a fost cel pe care îl cunoaștem acum.
1: S-a dat aviz favorabil pentru ce?
0: Pentru inițiativa legislativă depusă de un senator SOS, care vizează abrogarea unei întregi serii de acte normative care interzic comportamente, organizații și simboluri fasciste, xenofobe, discriminatorii. Deci începând de la ultima lege, așa numită lege Wexler, promulgată anul trecut, până la inițiative și ordonanțe mai vechi care intră în această sferă.
1: Votul din comisie a fost o surpriză chiar și pentru senatorul PSD Cătălin Graur. Inițiativa reprezintă un regres democratic, mai spune el.
2: Nu am fost prezent, am fost la altă comisie la care erau rapoarte importante. Aici la Comisia pentru Drepturile Omului știu că este doar la aviz. Comisia raportoare, pentru că raportul este foarte important la o inițiativă legislativă, el ajunge în plenul Senatului și este votat în plen. Pe lângă faptul că este o inițiativă foarte prost scrisă, acest lucru fiind sesizat și de către Consiliul Legislativ și de către Consiliul Economic și Social, este, din punctul meu de vedere, este, și a colegilor mei, discutând cu ei ulterior, este profund greșită, nedemocratică și neconstituțională chiar. În loc să întărească delimitarea clară față de nazism, fascism, legionarism sau alte forme de extremism, inițiativa slăbește cadrul legal, din păcate, existent. Deci, în concluzie, inițiativa reprezintă un regres democratic. Comisia raportoare este comisia juridică și din discuțiile avute cu președintele comisiei juridice, care este colegul nostru, domnul Cristi Rujan, nu susținem această inițiativă.
1: Dar colegul dumneavoastră, domnul Carp, ce a zis? A votat din greșeală? N-a înțeles ce a votat?
2: Nu știu, nu am vorbit cu dumnealui. Știu că au fost doi colegi din cinci.
1: Vicepreședintele Comisiei, Ionel Carp, din partea grupului PSD, consideră că legea este însă necesară. Iată argumentele sale.
3: Tot timpul știu ce votez. În proporție de 9% și colegii mei știu ce votează, așa că suntem conștienți de ceea ce votăm. Și da, am fost conștient și am știut ce votez. Sunt parlamentar independent, afiliat grupului PSD, deci nu am votat în numele grupului PSD sau în numele partidului PSD. A fost un vot personal al meu.
1: Mai era cineva de la PSD, care nu e membru, era înlocuitor și a votat ca dumneavoastră. L-ați influențat?
3: Da. Nu l-am influențat. Colegul care l-a înlocuit pe celălalt coleg, nefiind din comisie și neștiind, a ajuns un pic și la limita votului, neștiind clar despre ce este vorba, atunci automat a votat cum am votat și eu, ținând seama că facem parte din sau reprezentam același grup. Colegul care a votat, nu pot să spun că l-am influențat, pot să spun că a ridicat mâna odată cu mine, venind un pic mai târziu și nefăcând parte din comisie, necunoscând proiectul de lege. Eu de formare sunt teolog. Eu sunt total împotriva torturii, împotriva crimelor. Orice sunt împotriva ceea ce s-a întâmplat cu Holocaustul, sunt împotriva crimelor comuniste, sunt împotriva războiului. Dar în același timp nu pot să uit și să ne uităm istoria noastră, identitatea noastră, scriitorii noștri, personalitățile noastre. De exemplu, eu nu pot să explic copilul meu, care l-a studiat pe Goga și i-a plăcut Octavian Goga, de ce astăzi liceul lui se cere în instanță să nu mai fie numit Octavian Goga și de ce statuia lui este luată și aruncată la noi. Legea este destul de slabă din punctul meu de vedere. Îmi mențin ceea ce am votat, este doar un aviz, se face atâta tantam, este o chestie doar politică.
1: În ceea ce o privește pe Monica Anisie, senatoarea PNL, spune pentru G4 Media că abținerea sa reprezintă de fapt un vot negativ. Parlamentara nu a putut explica însă de ce nu a votat direct împotrivă. Proiectul merge acum în Comisia Juridică. Propunerea urmărește să redefinească modul în care drepturile fundamentale pot fi exercitate în contextul promovării identității naționale, susțin inițiatorii. Consiliul Legislativ a dat aviz negativ, printre motivele invocate, titlul inițiativei nu corespunde conținutului său real, iar propunerea de a abroga legile care combat fascismul și antisemitismul ar încălca angajamentele internaționale și europene ale României. PSD a folosit și în trecut subiecte legate de evrei și antisemitism în scopuri politice, însă de data aceasta lucrurile au mers prea departe, a reacționat și directorul Centrului pentru Monitorizare Antisemitismului, Maximilian Marco Caț.
4: Andreea Oros, mulțumesc pentru informații. Suntem la 7:46. Kievul a decretat o zi de doliu național astăzi în memoria celor care și-au pierdut viața în atacul rus ce a vizat capitala Ucrainei. Au murit cel puțin 12 persoane în acest atac, după cum a anunțat ieri primarul Kievului Vitali Klitschko. 57 de oameni au fost răniți. Astăzi, drapelul Ucrainei va fi arborat în Bernă, relatează Cristina Teacă.
5: Rusia a utilizat peste 1560 de drone și 56 de rachete cu ocazia atacurilor ce au vizat Ucraina pe 13 și 14 mai, a anunțat președintele Volodymyr Zelensky. El a explicat că 94% dintre drone au fost interceptate și 73% dintre rachete. În capitală s-au înregistrat cele mai multe victime și pagube materiale. Aliații Ucrainei au condamnat aceste atacuri. Președintele francez Emmanuel Macron vede în ele o dovadă de slăbiciune a Moscovei, care nu știe cum să își încheie războiul de agresiune. După cum s-a exprimat liderul de la Palatul Elize, Rusia ia în derâdere eforturile diplomatice de pace, a denunțat de partea sa președinta Comisiei Europene. Pentru cancelarul german Friedrich Merz, Moscova mizează pe escaladă în loc să negocieze. Kievul și partenerii săi sunt pregătiți pentru negocieri, dar Rusia își continuă războiul, a afirmat liderul conservator german. Ministrul slovac de externe a condamnat escalada și a atenționat că ea reduce șansele unui dialog pașnic. Miercuri seară, Slovacia și-a închis punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, invocând motive de securitate. De menționat și că un vehicul al ONU a fost vizat de drone explozive ruse în sudul Ucrainei, nu există victime, a precizat președintele Volodymyr Zelensky, care a denunțat faptul că acest vehicul a fost pur și simplu vizat de forțele ruse. De partea sa, Agenția Internațională pentru Energie Atomică anunță că mai bine de 160 de drone au survolat centralele nucleare aflate în sudul Ucrainei pe 13 și 14 mai. Este vorba de centralele de la Rivne și de la Cernobâl. Chiar dacă echipele agenției nu au observat vreun impact direct asupra siguranței nucleare, directorul general al agenției, Rafael Grossi, se îngrijorează de faptul că în apropierea unor centrale nucleare au loc activități militare. El a cerut încă o dată să fie respectată securitatea și siguranța nucleară pentru a putea fi evitat riscul unui accident nuclear. De menționat și interviul acordat de secretarul american de stat Marco Rubio pentru Fox News, în care spune că forțele armate ucrainene sunt la ora actuală cele mai puternice din Europa. Necesitatea de a duce acest război a constrâns ucrainenii să dezvolte noi tactici și tehnici, noi echipamente și tehnologii și au creat astfel o formă de război hibrid și asimetric. Este impresionant, cu siguranță, a explicat secretarul american de stat Marco Rubio. El a detaliat și că rușii pierd de 5 ori mai mulți soldați pe lună decât ucrainenii, în timp ce Ucraina, spune el, este o țară mică și dispune de o armată mult redusă, dar asta grație ajutorului considerabil pe care l-a primit și grație experienței acumulate pe front, a afirmat secretarul american de stat Marco Rubio. El a amintit că Statele Unite speră într-o soluție diplomatică a acestui conflict.
4: Să aflați și că deținuții ruși au fost scoși din închisori și trimiși să lupte în Ucraina. Numărul de deținuți este mai mic, cu mai bine de 180.000 în ultimii 5 ani, pentru că o parte dintre deținuți au fost trimiși pe front. Revine Cristina Teacă.
5: În Rusia, autoritățile militare au recrutat masiv în rândul deținuților, asta de când Moscova a invadat Ucraina în februarie 2022. Șeful administrației penitenciarelor, Arkady Gostiev, susține că au putut să plece inclusiv persoanele ce au condamnări pentru fapte foarte grave, pentru omoruri, spre exemplu, au putut să plece pe frontul din Ucraina. Cei care supraviețuiesc vor scăpa de pedeapsă, a explicat acest responsabil rus. La finele anului 2021, în Rusia erau încarcerați 465.000 de oameni. La ora actuală se mai află în spatele gratiilor 282.000, dintre ei 85.000 se află în detenție provizorie, a detaliat șeful administrației penitenciare ruse, Arkady Gostiev, citat de agențiile de presă din Rusia. Altfel spus, este vorba de o scădere a numărului de deținuți de aproape 40%. Acum, scăderea poate fi atribuită doar în parte sistemului de recrutare al armatei în ultimii 5 ani. După cum explică acest responsabil, au fost date mai multe pedepse cu suspendare decât a fost cazul până acum, iar la modul general au fost date pedepse pentru care nu era nevoie încarcerarea. Vă întrebați așadar ce s-a întâmplat? Ei bine, acești oameni nu au fost încarcerați, dar au fost trimiși să fabrice armament. Condamnați, dar și deținuți au fost puși tot mai des să lucreze în industria militară pentru a susține economia de război. Este vorba de 16.000 de deținuți ce au fost mobilizați pentru industria militară. Aceștia au produs pentru nevoile operațiunii militare speciale în valoare de 5,5 miliarde de ruble, este vorba de 64 de milioane de euro, după cum a explicat acest responsabil și a utilizat termenul oficial pentru a desemna ofensiva Moscovei dusă în Ucraina. Ca volum, în 2025 producția a avut o valoare de 550 de milioane de euro, a detaliat șeful administrației penitenciarelor, fără să precizeze în schimb sectoarele de producție implicate. Rusia se confruntă cu o lipsă muncitorilor de când și-a lansat ofensiva asta, deoarece sute de mii de soldați au fost trimiși pe front, cam tot atâția au părăsit Rusia pentru a nu fi trimiși în armată. În Franța, președintele Emmanuel Macron a denunțat joi atacul masiv cu drone și rachete lansate de Rusia, atac soldat cu morți și cu răniți. Moscova își arată ipocrizia cu care a negociat fragilul armistițiu din ultimele zile, a scris președintele francez pe platforma X.
6: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
7: Frunză verde cimbrișor, astăzi totu-i mai ușor și motivul este clar, weekendul sosește iar, pam, pam!
8: Din adevărul.ro aflăm de ce specialiștii spun că nu ar trebui să solicităm chitanța tipărită după retragerile de numerar de la bancomat. Ei spun că această hârtiuță poate conține informații sensibile despre contul bancar. Pentru evitarea riscurilor, aceasta trebuie păstrată cu atenție, iar la aruncare, distrusă complet.
9: Bravo, tataie! Așa face Moș Buburucea de când au apărut bancomatele, bre! Bine, înainte aveam și bani acolo în cont. Acum dacă pierd din neatenție chitanța cu soldul, mi-e frică să nu facă vreunul ori infarct, ori o criză, Doamne ferește, să se nece de râs. Noroc că uneori la mine soldul se confundă cu comisionul de extragere, taică.
10: Dacă vrei să bagi bani ceva, bagi în obiecte de valoare.
8: Libertatea ne spune care este primul oraș din Europa care a introdus robotaxi și cât costă călătoria. Este vorba despre Zagreb, capitala Croației, care are acum primul oraș european cu o rețea de taxiuri autonome. Prețul unei călătorii este de aproximativ 48 de lei în limita unei zone de 90 de kilometri, iar rezervările mașinilor se fac printr-o aplicație.
11: Salut, stimate călători din Gara de Nord, sunt primul robotaxi românesc, Vasile. Pentru limba engleză apasă tasta 2, dar o apeși degeaba, softul nu e updatat. Dacă doriți să mergeți în oraș, apăsați tasta 3. Dacă doriți să mergeți în alt oraș, coborâți. Dacă doriți să mergeți în oraș, dar să ne înțelegem la preț și să nu pornesc aparatul, apăsați tasta 1. Dacă sunteți fumător, vă rog să-mi dați un foc până pornesc manelele.
10: Doriți conversație?
8: Din ziare.com aflăm că 3 bucătari au fost întrebați care este ingredientul secret pentru cea mai bună limonadă și toți au spus același lucru. Cei 3, un francez, un chinez și un italian, au precizat că în loc să folosească doar sucul de lămâie, recomandă utilizarea cojii fructului, fie prin răzuirea ei, extragerea uleiurilor sau zdrobirea ușoară împreună cu zahărul pentru eliberarea aromelor naturale ale lămâii.
11: Mamicule, vă pupă tante tânțica, uite ce să fac, să la un cum simpucă, cum se cheamă, am simpozion prin Brașia. E foarte drăguț, zici că e cramă. Asta cu chinezul, francezul și italianul le-am zis-o și eu unor tovarăș, da? Ideea e că intră într-un bar și cer limonadă. Am răstare rău și pe urmă, pentru că mi s-a făcut poftă, tante și-a luat și un cocktail cu lămâie.
10: Dă unele de la cârciumă, cine să le plătească? A făcut ravagii acolo.
6: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Ana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați Revista ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări în vederea desemnării premierului. Au fost convocate toate formațiunile parlamentare, inclusiv AUR. Donald Trump susține că Xi Jinping este gata să ajute la redeschiderea strâmtorii Ormuz. Într-un interviu pentru Fox News, președintele american a declarat și că Beijingul nu va trimite echipamente militare Teheranului. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision, s-a calificat în finala de sâmbătă cu piesa Choke Me. Marea finală Eurovision va fi transmisă în direct de TVR pe 16 mai de la ora 22. Nicușor Dan cheamă luni partidele la consultări în vederea desemnării premierului. Au fost convocate toate formațiunile parlamentare. Liderul social-democraților anunță că mandatul cu care PSD merge la consultări e unul destul de larg. Avem câteva lucruri peste care nu putem trece, spune Sorin Grindeanu. Nu facem majoritate cu AUR, nu susținem Ilie Bolojan prim-ministru și nici guvern minoritar PNL-UDMR. Comisia Europeană a dat undă verde celei de-a patra cereri de plată a României în valoare de peste 2,6 miliarde de euro din cadrul programului Next Generation EU, anunță instituția într-un comunicat de presă. Ce sumă ar putea primi România, aflăm de la Mirela Dădăcuș.
2: Comisia Europeană a emis o evaluare preliminară pozitivă a celei de-a patra cereri de plată a României, în valoare de 2,62 de miliarde de euro, din cadrul mecanismului de redresare și reziliență, elementul central al programului Next Generation EU. Comisia a constatat că România a atins cele 38 de jaloane și 24 de ținte stabilite în decizia de punere în aplicare a Consiliului. Principalele măsuri din cadrul acestei cereri de plată includ implementarea unui cloud guvernamental de carbonizarea sectorului transporturilor și a sectorului energetic și revizuirea cadrului fiscal. România a prezentat cea de-a patra cerere de plată pe 19 decembrie 2025. Odată cu aceasta, fondurile plătite României în cadrul mecanismului de redresare și reziliență vor ajunge la 12,97 de miliarde de euro. Având în vedere faptul că mecanismul se încheie la sfârșitul anului 2026, statele membre trebuie să implementeze toate jaloanele și țintele restante până în august 2026 și să depună ultimele cereri de plată până la finalul lunii septembrie.
0: Președintele Chinei Xi Jinping a salutat o nouă poziționare a relațiilor cu Statele Unite, care prevede cooperarea printr-o concurență măsurată în urma întâlnirii sale la Beijing cu președintele american Donald Trump. Maria Ilie.
3: Președintele chinez a declarat că el și Donald Trump au convenit că dezvoltarea unei relații constructive și strategic stabile va ghida relațiile în următorii 3 ani și pe mai departe, conform unui comunicat al Ministerului de Externe chinez. Xi a descris astfel delegături ca fiind bazate în primul rând pe cooperare, dar cu o concurență măsurată pentru o stabilitate normală în care diferențele sunt controlabile și o stabilitate durabilă în care se poate aștepta pacea. Adăugat ministerul, el a cerut ambelor țări să extindă schimburile și cooperarea în comerț, sănătate, agricultură, turism, schimburi interpersonale și aplicarea legii, se mai arată în comunicat. Chiar dacă Xi a vorbit despre cooperare, el a subliniat că este nevoie de cea mai mare prudență din partea Statelor Unite în gestionarea problemei Taiwanului, insula guvernată democratic, dar revendicată de China, pretenție respinsă de Taipei. Conform AFP, care citează de asemenea, Ministerul chinez de Externe, cei doi președinți au discutat și despre situația din Orientul Mijlociu, Ucraina și Peninsula Coreeană.
0: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Reprezentanții Israelului și Libanului au programat întâlniri la Washington pentru a continua discuțiile mediate de Statele Unite pe măsură ce tensiunile rămân ridicate în urma ciocnirilor în care este implicată gruparea libaneză pro-iraniană și The Hezbollah, informează DPA. Departamentul de stat american a declarat că discuțiile își propun să facă progrese în privința unui acord cuprinzător de pace și securitate, care să abordeze preocupările de bază ale ambelor țări. Totodată e de așteptat ca discuțiile să includă restabilirea suveranității libaneze, demarcarea frontierelor, precum și mecanisme pentru ajutor umanitar și reconstrucție în Liban. Nu a fost clar imediat cine va reprezenta cele două părți la negocieri. Întâlnirile urmează după 2 runde de discuții directe la nivel de ambasador, desfășurate anterior la Washington. Israelul și Libanul au convenit asupra unui armistițiu la mijlocul lunii aprilie, după o primă rundă de negocieri. Autoritățile libaneze nu sunt o parte implicată direct în conflict, iar tirurile transfrontaliere între Israel și Hezbollah au continuat cu victime raportate aproape zilnic. Aproape 400 de persoane au fost ucise în Liban de la intrarea în vigoare a armistițiului. Premierul de centru-dreapta leton și-a anunțat demisia, declanșând prăbușirea guvernului său de coaliție cu doar câteva luni înainte de alegerile din octombrie. Președintele Letoniei, care este însărcinat prin Constituție să aleagă un șef al guvernului, se va întâlni cu toate partidele parlamentare. Decizia a venit după demiterea în weekend a ministrului apărării din partea progresiștilor din cauza modului în care a gestionat incidentele legate de drone ucrainene rătăcite care au zburat în Letonia dinspre Rusia. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision, s-a calificat în finala de sâmbătă cu piesa Choke Me. Marea finală Eurovision va fi transmisă în direct de TVR de la ora 22. Iată acum datele meteo. În capitală este soare, avem 12 grade la această oră, maxima ajunge la 23 de grade. 12 grade sunt și la Craiova, potrivit site-ului ANM, dar și la Chișinău, avem 11 grade la Iași, 10 la Cluj-Napoca și Sibiu și 13 la Timișoara.
1: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
7: 8 și ceva, fix.
9: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
13: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Zi de vineri este astăzi 15 mai, la 8 și aproape un sfert. Trecem în revistă subiectele zilei în presa centrală. Nicușor Dan cheamă luni partidele la consultări în vederea desemnării premierului. Potrivit administrației prezidențiale, consultările vor avea loc după următorul program. De la ora 9, Partidul Social Democrat. La 10, Alianța pentru Unirea Românilor. 11, PNL. 12, USR. 13, UDMR. 14, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale. Ora 15, Partidul SOS România. Iar la ora 16, Partidul Oamenilor Tineri. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură după ce Partidul Social Democrat a decis retragerea sprijinului pentru premierul liberal. Iar Nicușor Dan susține în continuare că criza noastră politică se va rezolva într-o direcție pro-occidentală și destul de rapid. Despre o tragedie românească comentează Emilian Isăilă, jurnalistul Spot Media, scrie despre tensiunile dintre un președinte conservator și electoratul său liberal. În opinia lui Isăilă, România trece azi prin ce a trecut USR în octombrie 2018, atunci când referendumul pentru familie a dus la ruptura dintre Nicușor Dan și partidul pe care l-a fondat. Și atunci, printr-o ciudățenie, actualul președinte al României lansase o mișcare ce propunea modernizarea țării, în timp ce credințele și valorile sale nu aveau nicio legătură cu fenomenul. Aceeași schizofrenie politică se manifestă și azi, notează jurnalistul Spot Media. Azi, când votanții președintelui se simt trădați de opțiunile sale politice mai apropiate de AUR și PSD decât de liberali și de USR. Cotidianul propune o analiză pe tema războaielor dintre palate în primul an de președinție. Pentru că primul an de președinție a trei șefi de stat, considerați reformii și de dreapta, a fost marcat de clinciuri cu premierul în funcție sau cu o relație din ce în ce mai rece, până la asistarea pasivă a înlăturării acesteia. Cu titlul de exemplu, cotidianul scrie despre relația dintre Traian Băsescu și Călin Popescu-Tăriceanu, Klaus Iohannis și Victor Ponta și mai nou războiul Bolojan-PSD plus relația rece cu Nicușor Dan. Doar câteva exemple ale relațiilor contondente președinție-guvern în ultimii 22 de ani. Din informațiile cotidianului, revenirea lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria este drum închis, șeful statului evitând orice reîncălzire a relației cu acesta. Adevărul scrie despre ultimatumul de la Cotroceni că forțează mâna partidelor. Scenariul unui nou guvern Cioloș prinde contur în jurul PSD și UDMR. Negocierile pentru viitorul guvern intră în linie dreaptă. Este obligatorie existența unei majorități în Parlament. Această condiție a polarizat scena politică, împărțind forțele parlamentare în două tabere ericide, PSD-UDMR și PNL-USR, între care se va tranșa stabilitatea României în perioada următoare. Analistul politic Radu Delicote este de părere că în contextul actual cea mai probabilă formulă de guvernare pare să fie una în jurul PSD, pentru că PSD ar avea șanse mai mari decât o alianță PNL-USR integral în ziarul Adevărul. C4 Media notează că procurorii Constanțeni Todorniță și Gigi Ștefan au fost reținuți pentru 24 de ore. Magistratul care îi anchetează ar fi Marius Iacob. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat cererea parchetului pentru reținerea și arestarea în cazul procurorilor constanțeni Valentin Ștefan și Todorniță. Procurorii parchetului general au găsit ieri aproximativ 100.000 de euro în biroul fostului șef al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan, conform surselor G4 Media și Info Sud-Est. Alți 30.000 de euro ar fi fost găsiți în mașina acestuia. Mai mult, procurorul Todorniță de la același parchet a fost dus cu Duba la parchetul general pentru audieri cu mandat de aducere în calitate de suspect, conform avocatului acestuia. Cine sunt cei mai influenți procurori din Constanța, reținuți pentru 24 de ore? Tot G4 Media detaliază. Ei au construit de-a lungul anilor o rețea de putere în sistemul de justiție de la Malul Mării, cu o precădere în timpul administrației locale, condusă de Radu Mazăre, Nicușor Constantinescu și Sorin Strutinski, omul din trio, care se ocupa de afacerile grupului. Info Sud-Est a arătat în exclusivitate într-o anchetă în care a colaborat cu jurnaliști de la Rise Project în anul 2018 atât averea familiei lui Ștefan, vila de lux în care locuia pe malul lacului Sud-Chiol din Constanța, dar și tranzacțiile controversate ale familiei către oameni de afaceri conectați la clanul lui Bashar al-Assad. Și Alexandra Căpitănescu s-a calificat cu melodia Choke Me în finala Eurovision Song Contest 2026. Cântăreața s-a declarat foarte fericită și recunoscătoare pentru fiecare vot pe care l-a primit. Calificarea nu este doar o realizare personală, ci și o oportunitate de a reprezenta România în fața unui public format din milioane de oameni, a spus Alexandra Căpitănescu în exclusivitate pentru Libertatea, după ce a doua semifinală Eurovision în care ea a concurat a ajuns la final. Pe larg despre toate în presa zilei. Ce reprezintă capcana lui Tucidide? Presa internațională detaliază înțelesurile acestui concept după vizita președintelui Donald Trump la Beijing. Liderul chinez Xi Jinping l-a invocat pe istoricul grec atunci când a atenționat că escaladarea tensiunilor dintre cele două superputeri ar putea duce la un conflict deschis. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: După cum explică The Wall Street Journal, Tucidide, istoricul grec din secolul al V-lea înainte de Hristos, arăta că ascensiunea Atenei a inspirat o asemenea frică în Sparta, încât războiul dintre cele două orașe a devenit inevitabil. Cu alte cuvinte, o putere dominantă riscă să intre în război cu o putere emergentă, de a cărei ascensiune se teme. Acesta este un risc pe care Xi Jinping intenționează să îl evite. Washington Examiner notează că în timpul întâlnirii Trump și-a exprimat optimismul pentru viitoarele relații dintre China și Statele Unite, prezicând că aceste relații vor fi mai bune ca niciodată. Xi Jinping a avut un ton diferit. El a avertizat că lumea se află la o răscruce cu tensiunile geopolitice actuale. A subliniat că Statele Unite și China ar trebui să fie aliați mai degrabă decât adversari. De asemenea, a făcut referire la capcana lui Tucidide, o teorie a relațiilor internaționale descriind ascensiunea unei noi puteri care rivalizează cu un hegemon existent în geopolitică. Ziarul grec Prototema vorbește despre interpretarea modernă a pildei istoricului antic. Termenul a fost popularizat de politologul american Graham Allison, profesor la Universitatea Harvard, care a căutat să explice dinamica ce se dezvoltă atunci când o putere în ascensiune amenință să înlocuiască o superputere dominantă. Allison a folosit conflictul dintre Atena și Sparta ca exemplu istoric, pentru a argumenta că atunci când o nouă putere crește rapid și contestă supremația uneia deja dominante, șansele de război cresc dramatic. În cartea sa din 2017, Destinat războiului, el a susținut că Statele Unite și China se află pe calea unei confruntări periculoase, deși nu considera conflictul ca fiind inevitabil. Le Monde consideră că Donald Trump a venit deja slăbit în capitala Chinei. Fanfaronul de la Mar-a-Lago, spune ziarul francez, voia să-l impresioneze pe împăratul Chinei. Donald Trump și Xi Jinping urmau să se întâlnească la Beijing la sfârșitul lui martie. Până atunci, furia epică împotriva Iranului, declanșată la sfârșitul lunii februarie, trebuia să se afle în spatele președintelui american. După ce a preluat controlul asupra afacerilor venezuelene, Trump era convins că poate aduce rapid Republica Islamică la realitate. Acest lucru era important, Caracas și apoi Teheran fiind două regimuri prietenoase cu Partidul Comunist Chinez. Trump ar fi putut angaja un dialog cu Xi Jinping de pe o poziție de forță, dar nu a fost să fie, notează Le Monde. Se pare că Trump și Xi Jinping au discutat despre problema Taiwanului, așadar, ce părere au taiwanezii despre asta, întreabă BBC. Unii sunt îngrijorați că se află în meniu și că Statele Unite și-ar putea schimba poziția față de Taiwan în ciuda asigurărilor repetate din partea Washingtonului.
1: Ascultați matinalul RFI, suntem la 8:25. La pastila de sport, Tudor Furdoină vorbește astăzi despre Cătălin Cârjan. Capitanul lui Dinamo se pregătește intens să prindă împreună cu colegii săi un loc de Conference League și în același timp stă cu un ochi pe ultimele etape din Anglia, acolo unde fosta lui echipă Arsenal luptă pentru titlul de campioană.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Mijlocașul Cătălin Cârjan, în vârstă de 23 de ani, conduce astăzi cu succes vestiarul lui Dinamo, dar povestea lui a început pe când alți copii abia învățau să scrie. Capitanul câinilor a ars etapele cu o viteză amețitoare. La 2 ani era deja la antrenamente, iar la 10 ani marca primul său gol la seniori. Totul a pornit dintr-o întâmplare, pentru că părinții nu aveau cu cine să-l lase acasă.
4: La 2 ani am început. Fratele meu merge la fotbal, fratele meu este mai mare cu 5 ani decât mine, nu aveau cu cine să mă lase acasă și așa am început și eu. Mai venim cu el la antrenament. A fost dragoste la prima vedere. Făcut not puțin, pentru că e foarte, foarte important pentru sănătate, dar atât. Pot să spun că am fost mai alintat și a fost ceva... un lucru bun pentru mine, pentru că am văzut, să spun așa, greșelile prin care a trecut fratele meu și am învățat multe din asta.
3: Cătălin a spus și cum a fost primul său meci la seniori.
4: Colegii mei m-au primit foarte bine, mă știam cu ei, cum am spus, foarte mulți erau din grupa fratelui meu, mă știam de foarte mult timp cu ei și m-au ajutat să fiu mai bun în fiecare zi. Cu adversarii a fost mai greu, mă înjurau, încercau să intre în mintea mea. Dar lucrurile acestea nu m-au dărâmat și am reușit să fac lucruri bune acolo. La 10 ani am marcat prima oară, am jucat la Liga 4 la 10 ani la FC Juniorul. A fost o bucurie incredibilă, după o perioadă foarte bună, toată lumea scria de mine, a fost ceva foarte frumos.
3: Drumul l-a purtat din Liga 4 direct în laboratorul de fotbal al lui Arsenal Londra. În 2019, pe când avea doar 16 ani, puștiul născut lângă București, la Domnești, se trezea față în față cu legendele fotbalului mondial, de la care a învățat meserie. Cătălin spune că i-a tremurat mâna când l-a cunoscut pe antrenorul Mikel Arteta, cel care o conduce și acum pe Arsenal.
4: Pot să spun că da, și nu doar cu el. Am întâlnit acolo Arsenal de la o vârstă fragedă, de la 16 ani. Am întâlnit jucători foarte, foarte mari, Ozil și așa mai departe, să nu zic mai mulți. Și cu Arteta, da, un om extraordinar, m-a ajutat foarte mult în acei ani în care am fost acolo și îi mulțumesc pentru asta.
3: Viața în Anglia nu a fost doar despre fotbal și staruri, ci și despre adaptare într-o lume care nu te primește cu brațele deschise. Cârjan a învățat engleza din mers și a tras de el pentru a semna contractul de profesionist, însă s-a accidentat.
4: Bucuria a fost foarte mare, pentru că știm cu toți Arsenal este un club imens. În același timp nu a durat foarte mult, pentru că după câteva zile m-am operat la genunchi, am suferit o accidentare. Dar după lucrurile s-au așezat și am reușit să semnez contract de profesionist cu ei. A fost greu, pentru că și oamenii nu sunt foarte calzi acolo. A trebuit să trag de mine, să muncesc foarte mult și cred eu că m-am adaptat. Știam foarte puțin din școală, dar nu se compara ce am învățat în școală cu ce era acolo. Când am ajuns acolo, ei s-au ocupat foarte bine de treaba asta. Am avut două profesoare de engleză și am învățat foarte repede.
3: După 4 ani la Londra, Cârjan s-a întors în țară și a semnat pentru Rapid, unde nu s-a adaptat însă deloc. În iunie 2024 s-a mutat la Dinamo, echipă pe care o susținea de când era mic. A îmbrăcat tricoul cu numărul 10 și s-a impus foarte repede la formația antrenată de Zeljko Kopić, antrenorul croat, numindu-l chiar capitan. Cătălin este unul dintre golgheterii echipei, fiind numit jucătorul lunii aprilie în Superligă. Astăzi, Cârjan vede în proiectul de reconstrucție de la Dinamo amprenta clubului său de suflet din Londra. Capitanul crede că albroșii pot copia modelul succesului de pe Emirates. Cătălin spune și cu ce echipă din Premier League se aseamănă Dinamo.
4: Aș spune cu Arsenal, pentru că cum a fost acolo, au plecat de jos. Mi-am amintesc când eram acolo, nu se băteau la Premier League și ușor, ușor au creat un proiect foarte frumos. Cred că așa se va face și aici la Dinamo.
3: Dinamo se luptă în acest moment cu Rapid și CFR pentru un loc care să-i permită să evolueze sezonul viitor în cupele europene. Pe lângă meciurile decisive ale lui Dinamo pentru calificarea în cupele europene, Cătălin aruncă un ochi și la finalul de campionat din Anglia, acolo unde, desigur, favorita sa la titlu este Arsenal.
4: Îmi place foarte mult ceea ce fac acolo. E un proiect foarte frumos și chiar îmi doresc să câștige.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, Aur ar obține 32% din voturi, arată un sondaj Curs realizat în perioada 1-14 mai. PSD este cotat la 24%, PNL 20%, în timp ce USR ar obține 10%. Nicușor Dan cheamă luni partidele la consultări în vederea desemnării premierului. Au fost convocate toate formațiunile parlamentare, inclusiv Aur, SOS și POT. Argentina investigează originea focarului de Hantavirus de pe nava de croazieră MS Hondius. O misiune științifică argentiniană va merge săptămâna viitoare în orașul Ushuaia, de unde a plecat vasul, pentru a verifica dacă în zonă există rozătoare care ar putea răspândi Hantavirusul. Și este zi de doliu național astăzi în Ucraina. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe RFI.ro. Vă reamintesc că vremea se încălzește, meteorologii prognozează pentru astăzi maxime între 17 și 25 de grade. După amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de vânt local în Banat, Crișana, la munte în Oltenia, în vestul și sud-vestul Transilvaniei și izolat în Maramureș. La această oră, termometrele arată 11 grade la București. La Timișoara sunt 12, la Iași deocamdată 10, Craiova 9, Sibiu 7, Cluj-Napoca 6. În capitală așteptăm o maximă în jur de 23, va fi o zi cu soare, cu cer senin, vânt slab și fără ploi. La Chișinău sunt 14 grade deja, maxima va fi în jur de 24.
2: RFI.
1: Comisia Europeană a dat undă verde celei de-a patra cereri de plată a României din Planul Național de Redresare și Reziliență în valoare de 2,62 miliarde de euro. Odată cu această cerere, fondurile plătite României vor ajunge la aproape 13 miliarde de euro. Însă riscăm să pierdem mai mulți bani decât mai avem de primit din PNRR. Din cauza zecilor de proiecte și reforme rămase neîndeplinite, statul ar putea ajunge la penalități de până la 15 miliarde de euro, a avertizat guvernul. Mirela Dădăcuș pe larg.
5: Odată cu cea de-a patra cerere de plată, fondurile plătite României în cadrul mecanismului de redresare și reziliență vor ajunge la 12,97 miliarde de euro. Cea de-a patra plată va însemna 2,62 de miliarde de euro pentru România, o sumă importantă de bani care ne asigură fluxul de plăți începând din luna iunie, a declarat joi premierul interimar Ilie Bolojan.
6: Prioritar pentru noi este să nu pierdem fondurile europene. E foarte importantă componenta de granturi, dar și cea de împrumuturi este importantă, pentru că sunt împrumuturi cu dobânzi mai bune decât cele de piață și în condiții de rambursare avantajoase. Ca să putem absorbi aceste fonduri, sunt două direcții importante pe care le-am discutat și le-am convenit astăzi. Am stabilit ceea ce e de făcut în următoarele două săptămâni, care sunt foarte importante pentru închiderea acestor negocieri și pentru absorpția fondurilor europene. Avem, în primul rând, de îndeplinit reformele, deci de atins țintele și jaloanele, în așa fel încât să ni se poată vira banii. Și avem un număr important încă de jaloane care trebuie îndeplinite, peste 35 de jaloane, dintre care 9 sunt foarte importante, pentru că ele presupun, pe de o parte, reforme în domenii care au potențial de discuții ample în spațiu public și de asemenea presupun modificări legislative. Absorpția fondurilor din PNRR este unul dintre cele mai importante proiecte ale României din acest an și chiar dacă în aceste zile guvernul este interimar, de ceea ce se va întâmpla în următoarele două săptămâni va depinde într-o mare măsură dacă vom putea face absorpția sau nu le vom face, pentru că până la finalul acestei luni e nevoie să terminăm toate negocierile și vom face tot ce ține de noi pentru a închide acest lucru. Și în aceste săptămâni am mobilizat toate echipele noastre de la toate ministerele în așa fel încât să avem toți oamenii disponibili implicați în analiza cererilor de plăți. O problemă importantă este că la multe ministere avem întârzieri mari a plăților, iar dacă constructorii nu sunt plătiți cu lunile, e greu de presupus că vor finaliza lucrările și ținta este să aducem aceste plăți la zi în următoarele 2-3 săptămâni. Vom discuta cu toți partenerii, cu toți beneficiarii, să înțeleagă responsabilitatea pe care o au, pentru că dacă proiectele care rămân pe componenta de grant nu sunt terminate, nu doar că vom pierde bani, dar vom avea și niște penalități și nu ne putem permite acest lucru și fiecare beneficiar, că este din sectorul public, că este din sectorul privat, primărie, Consiliul Județean, minister, companii private, trebuie să înțeleagă responsabilitatea pe care o au în așa fel încât să absorbim acești bani.
5: Pe de altă parte, România riscă să piardă mai mulți bani decât mai avem de primit prin PNRR. La acest moment, 38 de ținte și jaloane aferente reformelor sunt neîndeplinite și au asociat o penalizare potențială totală de peste 15 miliarde de euro, sumă care depășește valoarea rămasă de încasat la nivelul întregului PNRR, a avertizat joi ministrul interimar al fondurilor UE, Dragoș Pâslaru. Sunt 45 de ținte și jaloane aferente reformelor rămase de implementat în PNRR, din care 7 ținte și jaloane sunt considerate îndeplinite, iar 38 de jaloane sunt în curs de îndeplinire. Având în vedere faptul că mecanismul de redresare și reziliență se încheie la finalul anului 2026, statele membre trebuie să implementeze toate jaloanele și țintele restante până în august 2026 și să depună ultimele cereri de plată până la finalul lunii septembrie. Evenimentul

0: criminalilor de război. Aceasta nu s-ar fi putut întâmpla dacă reprezentanții PSD în comisie nu ar fi votat cot la cot cu cei ai AUR. Într-o reacție imediată, președintele PSD a afirmat că probabil a fost vorba de o scăpare, care va fi reparată la dezbaterile din plen, și a asigurat că proiectul nu va trece. Povestea este însă mai complicată, arătând slăbiciunile sistemului nostru politic și ridicând câteva semne de întrebare. În primul rând, comisia respectivă este prezidată de un senator AUR și nu oricine. Este vorba despre generalul în rezervă Mircea Chelaru, admirator declarat al lui Ion Antonescu și susținător al unor relații cordiale cu Rusia. Atitudinile sale erau cunoscute, ceea ce nu a împiedicat, sau poate mai degrabă a facilitat, punerea lui pe locurile eligibile și promovarea ca președinte de comisie parlamentară. Numai și faptul că un exponent de frunte al extremei drepte capătă conducerea unei comisii a Parlamentului, ba încă pentru drepturile omului, arată că așa zisul cordon sanitar al formațiunilor democratice în fața extremismului rămâne o glumă proastă. Știm desigur că pentru foarte mulți politicieni de la noi, Comisia pentru Drepturile Omului este un fel de a cincea roată de la căruță. Un loc unde sunt trimiși parlamentari care nu se pricep la ceva anume pentru a ajunge în comitete mai de soi. Ceea ce, în cele din urmă, ridică semne de întrebare cu privire la angajamentul politicienilor noștri față de drepturile omului. În definitiv, această comisie lasă să treacă o lege care ar permite antisemitismul și negarea Holocaustului, cea mai teribilă crimă la adresa demnității umane. Sunt apoi mari semne de întrebare cu privire la PSD, aliatul extremei drepte în răsturnarea guvernului Bolojan, aliat de conjunctură, ne asigură iarăși liderii social-democrați, care nu încetează să-și afirme orientarea pro-europeană. Și nu încape îndoială că la dezbaterile din plen, ordinul de partid va fi respectat și proiectul AUR va fi respins. Întrebarea este însă ce se află în străfundurile partidului, când, iată, reprezentanții ai săi într-o comisie parlamentară, lăsați de capul lor, votează cum au votat. Și dacă în partid, curentul pro-AUR este mai puternic decât lasă să se înțeleagă liderii săi. Era oare nevoie de supravegherea conducerii de partid pentru ca acești aleși să înțeleagă că o asemenea lege pur și simplu nu are ce căuta într-o țară civilizată? Dacă da, atunci însuși Sorin Grindeanu are o mare problemă cu propriul partid, iar asigurările pe care le dă în public nu valorează mare lucru.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
2: La 9:20, despre modesta reprezentare a Bulgariei la summitul B9 de la București. Ca și Ungaria, Bulgaria a fost reprezentată la acest summit doar la nivel de ambasador. Acest gest politic a provocat reacția vehementă a opoziției la Sofia, cu detalii corespondentul nostru Stilian Deianov.
3: În doar o jumătate de lună este a doua întâlnire regională legată de securitate și infrastructură transfrontalieră pe care președinta Iliana Iotova nu o onorează cu prezență. Prima a fost summitul inițiativei celor trei mări de la Dubrovnik la sfârșitul lunii aprilie. Dacă în Croația țara a fost totuși reprezentată de ministra adjunctă a energiei din guvernul interimar, acum, la București, Sofia a trimis doar reprezentantul permanent la NATO, Nicolae Miucov. Niciun ministru din noul guvern al lui Rumen Radev, învestit pe 8 mai, nu s-a deplasat în România. Sofia a fost reprezentată la un nivel inferior, chiar și în comparație cu țările nordice, care, deși nu sunt încă membre B9, au trimis miniștri de externe și de apărare. Mulți analiști la Sofia se întreabă cum să interpreteze acest prim gest politic pe plan extern al noii majorități. Coaliția reformistă de opoziție Bulgaria Democrată a ieșit cu o declarație. citez, refuzul Bulgariei de a participa la nivelul cuvenit la acest forum atât de important, care este și o pregătire a summitului NATO.

0: NATO din iulie nu este o problemă de protocol, ci o problemă politică, în pofida declarațiilor anterioare ale guvernanților că vor lucra pentru o voce mai puternică a Bulgariei în NATO și UE, comportamentul lor arată opusul. Singurul câștigător este regimul lui Putin la Moscova. Acest lucru contrazice dorința majorității bulgarilor, care vor un singur lucru, o Bulgarie puternică într-o Europa puternică. Închei citatul. Trebuie să amintim că Iliana Iotova, fostă vicepreședintă a lui Rumen Radev, a devenit șefa statului în ianuarie, după ce Radev și-a înaintat demisia ca președinte pentru a intra în cursă electorală pentru alegerile parlamentare. Iotova este și o posibilă candidată la alegerile prezidențiale din această toamnă. Dacă președintele Bulgariei și-a explicat absența de la Dubrovnik prin angajamente legate de procedura formării noului guvern, această scuză pare irelevantă pentru absența de la summitul de la București, care a avut loc la 5 zile după învestirea executivului. Nici noul guvern bulgar al lui Rumen Radev nu poate folosi explicația pe care Palatul Cotroceni a dat-o pentru absența unui reprezentant la nivel înalt din Ungaria, anume că guvernul de la Budapesta s-a format în aceeași zi în care s-a desfășurat summitul de la București. Spre deosebire de Ungaria, Bulgaria a semnat totuși declarația finală de la București. Analiștii din Sofia au amintit că în 2024, Rumen Radev, atunci prezent la întâlnire B9 de la Riga ca președinte, a blocat adoptarea unei declarații comune și chiar s-a mândrit cu acest act. Fostul reprezentant al Bulgariei la ONU, Stefan Tafrov, a comentat că primele gesturi de politică externă ale noii guvernări sunt contradictorii și inexplicabile. Chiar dacă declară apartenență la valorile Uniunii Europene și NATO, netrimiterea unui reprezentant de nivelul cuvenit la București este, conform diplomatului bulgar, citez, un gest neprietenos, anti-european și anti-NATO. Stilian Deianov pentru RFI România de la Sofia.
1: Summitul B9 abia încheiat marchează un angajament al aliaților că vor mări bugetul apărării și vor consolida pilonul european al NATO. Este analiza lui Iulian Fota, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională. Extinderea formatului prin alăturarea oficială a nordicilor merită subliniată, adaugă expertul. Ucraina a devenit un pilon de securitate națională pentru România, iar anunțul că va colabora cu Bucureștiul pe doborâre a dronelor arată odată în plus importanța acestui parteneriat cu Kievul. Declarația comună a întâlnirii arată că Rusia este și va rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa securității.
2: Cu solidaritatea exprimată între statele participante, atât între ele cât și față de Ucraina, cu angajamentul că vom face ceea ce ne-am angajat că facem, mărim bugetul apărării și consolidăm, să zic așa, pilonul european al NATO, și cu convingerea că putem rezista în fața Rusiei, mai ales dacă integrăm și pe ucrainieni în eforturile noastre de apărare. Deci lucruri importante, mai ales că vine summitul și ca atare țările astea s-au poziționat deja și și-au exprimat deja intențiile și prin prisma summitului NATO de la Ankara.
3: Ce înseamnă această rebranduire, acest concept NATO 3.0?
2: Care sunt celelalte două etape, ca lumea să înțeleagă mai bine? Uh-huh. NATO 1.0, NATO de război rece, URSS principalul adversar, coeziune internă mare, participare americană semnificativă. NATO 2.0, regândirea și reorganizarea NATO, dacă vreți, după încheierea războiului rece. NATO având de gestionat o serie întreagă de situații securitare, dar fără ca NATO să mai fie amenințat de cineva, și NATO 3.0, revenirea la agresiunea și la amenințarea rusă și pregătirea pentru a face față amenințării ruse, cu schimbarea notabilă majoră că de data asta efortul european este mult mai intens, mult mai consolidat, mult mai amplu decât în etapa 2.0, ca atare permițându-le americanilor să se mai ocupe și de alte chestiuni securitare la nivel global. Deci NATO 3.0 este un NATO cu un element sau contribuție europeană mult, mult mai importantă decât până acum.
3: A reușit acest summit să transmită mesajul că NATO rămâne unit, puternic, stabil?
2: Sunt două lucruri diferite aici. Uh-huh. Apropo de mesaj, noi transmitem o speranță că NATO va rămâne și o dorință noastră de a contribui la menținerea relației transatlantice. Deci facem ce ține de noi ca să întărim relația transatlantică și ne exprimăm speranța că partenerul american va cupla la această dorință noastră și împreună menținem NATO relevant și puternic. Deci noi vom face ceea ce ține de noi. De aceea și președintele Nicu Șordan a insistat, de exemplu, pe creșterea bugetului apărării, așa cum am promis anul trecut la Haga. În partea cealaltă, toate țările depun eforturi și astea sunt vizibile și în România și nu e numai safe-ul. Deci eu cred că după reuniunea asta, cel puțin, dincolo de declarații, avem o serie întreagă de fapte pe care să le luăm în calcul și ce important e extinderea asta, iarăși foarte interesantă, cu AB9, cu țările nordice, pentru că aici, până la urmă, România și Bulgaria sunt într-o situație destul de complicată și e bine că țările nordice ne întind o mână. Interior au fost discuții pe tot felul de proiecte de colaborare unde statele din zona asta și statele riverane la cele două mări importante, Marea Neagră și Marea Baltică, pot să se ajute reciproc de la schimb de expertiză și concluzii, până la proiecte comune în care sunt industrii de apărare, deci înțeleg că agenda a fost mult mai substanțială decât ni s-a spus nouă public.
3: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat la finalul summitului de la București, fiind întrebat de jurnaliștii români, și a anunțat că Ucraina va ajuta România cu expertiză în domeniul doborârii dronelor și că un acord cu țara noastră în această privință va fi semnat în curând. Ar fi benefică pentru România o astfel de cooperare?
2: Clar, eu salut o astfel de cooperare de la început, tot spun, nu știu, de vreo 2 ani, dacă nu chiar 3, Ucraina, prin tot efortul de război pe care îl face, a devenit pilon de securitate pentru România. Pe lângă efortul național, plus NATO și UE, care sunt ale alte 2, 3 în total, Ucraina e al 4-lea pilon de securitate națională pentru România. Deci orice colaborare cu ei este binevenită, pentru că Ucraina are o expertiză unică în momentul ăsta, în toată lumea euroatlantică. Și expertiza asta unică a fost demonstrată în niște exerciții militare. Presa a scris mult despre ele acum câteva luni, când ucrainienii, folosind tacticile lor, au dat pur și simplu peste cap soldații Alianței, arătând un lucru aici complicat, chiar grav, că Alianța e un pic în urmă cu pregătirea pentru a ține pasul cu războiul actual. Deci orice colaborare și orice know-how transferat de Ucraina spre România este extrem de important, trebuie salutat și trebuie să avem grijă cooperarea asta să nu fie sabotată. Că am început să mă tem că nu toată lumea e fericită cu ea și încep să apară sabotaje vis-a-vis de colaborarea pe care o avem cu Kievul.
3: Și dacă e să tragem o concluzie, își întărește România poziția în partea asta a continentului după summitul B9? Cum ne poziționăm noi ca țară?
2: Noi nu ne putem întări situația în exterior dacă nu o lămurim în interior. Dacă ne-a rămas ceva important de la Titulescu, asta este doctrina lui sau înțelepciunea lui principală. Nu poți face o politică externă ambițioasă bună fără o politică internă adecvată. Deci problema mare a României nu este exprimarea externă, nu spun că nu se pot face alte lucruri și nu se poate îmbunătăți, trebuie să ridicăm nivelul de ambiție pe exprimarea externă, sunt de discutat multe lucruri importante, dar fără o consolidare internă, fără claritate strategică în interior, fără o direcție clară pe care măcar majoritatea forțelor politice să și-o asume, România nu va putea niciodată juca cărți mari importante în exterior.
1: L-ați ascultat pe fostul consilier prezidențial pe probleme de securitate națională, Iulian Fota, intervievat de Maria Ilie. RFI. Mergem acum la Cannes, unde a fost prezentat ieri, în afara competiției, filmul francez Abandonul. Spune povestea ultimelor 11 zile din viața lui Samuel Paty, profesorul de istorie-geografie, decapitat de un islamist cecen în octombrie 2020 la periferia Parisului, după ce le-a arătat elevilor caricaturi cu profetul Mahomed. 6 ani după acest act barbar care a traumatizat întreaga țară, pelicula i-a bulversat pe spectatori și nu numai, ne spune Vasile Damian.
4: E greu, e foarte greu să ieși indiferent după o astfel de proiecție. Încărcătura emoțională e prea mare, distanța de evenimente prea mică. Nu au trecut nici măcar 6 ani de când profesorul Samuel Paty a fost decapitat în 20 octombrie 2020 în fața școlii unde preda istoria, geografia și educația civică. Un eveniment tragic, barbar, de neimaginat, care a bulversat întreaga societate franceză. Procesul celor care au participat la stârnirea campaniei de ură pe rețelele sociale, autorul asasinatului fusese împușcat de poliție, s-a terminat de-abia în luna martie prin condamnarea la pedepse grele cu închisoarea pentru principalii acuzați. Proximitatea judiciară cu ieșirea pe marile ecrane a filmului i-a săcuit de altfel puțin pe unii comentatori. Nimeni nu reproșează însă regizorului Vincent Garang exactitatea narațiunii sale, bazată numai pe fapte reale. Trebuie spus că documentația este deja uriașă pe această temă. În primul rând, procesul, care a fost prima bază de date. Apoi, ancheta poliției, audierile profesorilor și elevilor, cărțile care s-au scris de atunci despre această dramă. Regia este extrem de riguroasă în evocarea cronologică a șirului de evenimente care au dus la asasinat 11 zile după ce profesorul le-a arătat elevilor, în cadrul unei lecții despre libertatea de expresie, niște caricaturi cu profetul Mahomed din Charlie Hebdo. Minciunile unei adolescente despre un curs la care nici măcar nu a asistat, apoi presupusa discriminare a elevilor musulmani, totul combinat cu înverșunarea unui tată stârnit din spate de un predicator islamist, publicate pe rețele sociale și devenite virale, toate aceste minciuni și incitări la ură vor ajunge și pe ecranul viitorului asasin. Vincent Garang a fost intervievat de colegii noștri francezi de la RFI. El spune că filmul, cu toate că evocă o poveste de acum 6 ani, descrie epoca în care trăim. Filmul oglindește societatea noastră. Totul se petrece într-o școală normală. Totul este normal, inclusiv personajele. Până când, brusc, lucrurile derapează pentru că în spate este o ideologie extremistă care se va propaga în școală, prin zvonuri, prin rețelele sociale și prin defăimare. Este o mașinărie care demarează și asistăm pur și simplu la pericolul extremismului.
5: Ça raconte vraiment notre époque, ça racontait il y a 6 ans, mais ça raconte encore notre époque d'aujourd'hui. Enfin voilà, il y a un vrai miroir de la société dans cette histoire. Et tout se passe dans un collège normal, tout est normal. On voit plein de personnages normaux, et puis tout d'un coup, ça dérive parce que derrière, il y a une idéologie extrémiste, et qui va se propager dans le collège par la rumeur, par les réseaux sociaux et la diffamation. Et il y a une machine qui s'enclenche, et là, on voit la dangerosité de l'extrémisme, tout simplement.
4: Antoine Reynards, actorul care îl întruchipează pe Samuel Paty, reușește să exprime pe ecran dragostea, pasiunea profesorului pentru meseria sa și apoi singurătatea în care se regăsește de cum este lansată campania pe internet. El spune, tot la microfonul colegilor noștri francezi, că atunci când privești faptele, tensiunea crește de la sine. Nu e nevoie să dramatizezi nimic. Dimpotrivă, cred că lumea nu ar fi acceptat să supra-dramatizăm povestea, să creăm ceva prin ficțiune sau efecte cinematografice. Cu cât suntem mai aproape de realitate, cu atât vedem cum tensiunea crește inexorabil în timp ce Paty, simțind asta, lansa apeluri.
6: En fait, quand on voit les faits, ça monte tout seul. Enfin, il y a quelque chose où il y a pas besoin d'en rajouter, il y a pas besoin de dramatiser. Au contraire, je pense qu'on aurait peut accepter quelque chose où on joue le drame, où on surdramatise, où on crée ça par de la fiction, enfin par des effets cinéma. Non, là, plus on est net et plus on est près du réel, plus on voit à quel point ça montait et inexorablement, et lui le sentait, lui faisait des appels.
4: Elevii sunt interpretați impecabil în film, la fel și directora școlii, jucată de actrița Emmanuelle Berco, pe care am văzut-o plângând în fața camerei de filmat când evoca soarta lui Paty. Într-o oră și 40 de minute, filmul derulează cu mare abilitate complexitatea acelor 11 zile care au alimentat mașinăria infernală ce va duce la dramă. Dramă în care rețelele sociale au jucat un rol primordial. Este și mesajul pe care a dorit să-l transmită regizorul. Astăzi suntem mai în alertă cu privire la rețelele sociale. Știm că trebuie să fim atenți la fake news, știm că cu inteligența artificială orice imagine poate fi falsă. Toate astea le știm acum, dar nu toată lumea le știe. Rețelele sunt și azi de actualitate, sunt un mijloc de a-i manipula pe oameni. S-a văzut recent în alegeri. Totul este manipulabil. Ne îndreptăm poate spre o epocă în care nimeni nu va mai crede nimic. Poate că asta este următoarea etapă, spune Vincent Garang.
5: Les réseaux sociaux, maintenant on est un peu plus alerté, on le sait, il y a des fake news, il faut faire attention, on est tous maintenant il y a l'IA, donc on sait que la moindre image qu'on voit, et si ça se trouve elle est fausse, on le sait, mais il y a des gens qui ne le savent pas. En tout cas, c'est un moyen de manipuler les gens qui restent quand même d'actualité, on l'a vu dans les élections, enfin tout est manipulable. C'est maintenant on est dans une époque où peut-être on va aller vers un truc où plus personne ne va plus croire, ne plus rien croire. C'est peut-être ça la prochaine étape.
4: Filmul L'Abandon a fost realizat în mare secret anul trecut, pentru a nu perturba, bineînțeles, mersul justiției. El a beneficiat de susținerea uneia dintre surorile lui Samuel Paty. Cealaltă soră a profesorului asasinat a ajutat la un alt proiect cinematografic, un serial pentru canalele France Télévisions. Dacă mai precizăm că un nou film este în pregătire și că s-au scris deja o sumedienie de cărți despre acest caz dramatic, poate putem înțelege pe cei care regretă că Samuel Paty a devenit un filon comercial prea repede după producerea faptelor.
1: Vasile Damian este ca în fiecare an trimisul special al RFI la Cannes și ne va ține la curent cu prezentarea filmelor din selecția oficială. Evident că vom vorbi și despre prezențele românești în festivalul de pe croazetă. Vom afla care este palmaresul săptămâna viitoare. Decernarea premiilor va avea loc sâmbătă. Dar să nu anticipăm, până atunci, luni va fi prezentat publicului de la Cannes filmul Fjord al regizorului român Cristian Mungiu, oricum răsfățat al acestui festival la edițiile precedente. 8:57 de minute acum, ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții. Cosmin Rușcior este aici, bine ai venit!
7: Bun găsit, Magda, bună dimineața tuturor! Invitatul dimineții la RFI este senatorul USR Ștefan Pălărie. Consultările oficiale dintre președinte și partide pentru formarea noului guvern au loc luni. Calendarul discuțiilor a fost anunțat de administrația prezidențială. Astfel, primii care vor merge la consultări de la 9 dimineața vor fi socialdemocrații. PSD, am văzut, a anunțat deja că vrea refacerea coaliției cu PNL, USR și UDMR, dar fără Ilie Bolojan premier. Socialiștii ar accepta și un premier tehnocrat, nu vor însă guvern cu aur și nici nu ar susține un cabinet minoritar format din PNL și USR. La consultările de la Cotroceni au fost invitați și reprezentanții aur, deși președintele Nicuș Ordan a spus clar că nu va accepta un guvern din care să facă parte formațiunea condusă de George Simion. Cât despre PNL și USR, știm că aceste două formațiuni au decis să-și coordoneze acțiunile politice. Ele au anunțat că se retrag în opoziție și cer PSD-ului să-și asume guvernarea. Ce va face USR? Ar accepta să facă parte dintr-un guvern minoritar? Cum sună varianta unui premier tehnocrat pentru Uniunea Salvați România? Invitatul dimineții, așadar, la 9:15, este senatorul USR Ștefan Pălărie. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați, RFI este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 32% din voturi, arată un sondaj curs realizat în perioada 1-14 mai. PSD ecodat la 24%, iar PNL la 20%, în timp ce USR ar obține 10%. În acest context, Nicu Șordan cheamă luni partidele la consultări în vederea desemnării premierului. Doi procurori celebri din Constanța, vizați de o anchetă a parchetului general, au fost reținuți pentru 24 de ore după audierile de azi noapte din capitală. E vorba despre Gigi Ștefan, fostul șef al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, și Teodor Niță, subordonatul acestuia. La percheziții în biroul unuia dintre ei s-ar fi găsit 100.000 de euro. Și Argentina investigează originea focarului de hantavirus de pe nava de croazieră MS Hondius. Alianța pentru Unirea Românilor, formațiunea condusă de George Simion, continuă să se afle pe primul loc în intențiile de vot ale românilor, cu 8% față de următorul loc ocupat de PSD și cu 12% peste PNL, arată un sondaj de opinie publicat de Curs. Procentele AUR sunt totuși puțin mai mici față de precedentul sondaj publicat la începutul lunii mai. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 32% dintre voturi și ar rămâne principala forță politică. PSD e cotat la 24%, iar PNL la 20%, cele două partide tradiționale, menținându-se relativ aproape. USR ar obține 10%, în timp ce UDMR este la pragul de 5%. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion național de 1664 de respondenți, probabilist, multistadial și stratificat. Nicu Șordan cheamă luni partidele la consultări în vederea desemnării premierului. Au fost convocate toate formațiunile parlamentare. Liderul social-democraților anunță că mandatul cu care PSD merge la consultări e unul destul de larg. Avem câteva lucruri peste care nu putem trece, spune Sorin Grindeanu. Nu facem majoritate cu AUR, nu susținem Ilie Bolojan prim-ministru și nici guvern minoritar. Comisia Europeană a aprobat cererea de plată 4 în valoare de peste 2,6 miliarde de euro din PNRR, o sumă importantă de bani care ne asigură fluxul de plăți, începând din luna iunie, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan. Toate proiectele care vor fi finalizate în următoarele două săptămâni vor fi depuse la Parlament ca inițiative legislative ale membrilor guvernului pentru a fi dezbătute în procedură de urgență, mai spune premierul.
2: Prioritar pentru noi este să nu pierdem fondurile europene. E foarte importantă componenta de granturi, dar și cea de împrumuturi este importantă, pentru că sunt împrumuturi cu dobânzi mai bune decât cele de piață și în condiții de rambursare avantajoase. Ca să putem absorbi aceste fonduri, sunt două direcții importante pe care le-am discutat și le-am convenit astăzi. Am stabilit ceea ce e de făcut în următoarele două săptămâni, care sunt foarte importante pentru închiderea acestor negocieri și pentru absorpția fondurilor europene. Avem, în primul rând, de îndeplinit reformele, deci de atins țintele și jaloanele, în așa fel încât să ni se poată vira banii. Și avem un număr important încă de jaloane care trebuie îndeplinite, peste 35 de jaloane, dintre care 9 sunt foarte importante, pentru că ele presupun, pe de o parte, reforme în domenii care au potențial de discuții ample în spațiu public și, de asemenea, presupun modificări legislative.
0: L-am ascultat pe premierul Ilie Bolojan. Republica Moldova își încheie azi președinția Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. Cu acest prilej la Chișinău are loc cea de 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Ministri. Eveniment la care sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe. Valeria Vițu are detalii.
3: Reuniunea va avea loc la Palatul Republicii, iar agenda va reflecta prioritățile asumate de țara noastră pe durata președinției și va include subiecte precum sprijinul continuu pentru Ucraina, combaterea dezinformării și a ingerințelor străine, precum și consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice. Totodată, miniștrii vor discuta despre Pactul Democratic, viitoarea strategie de acțiune externă a Consiliului Europei, migrația și consolidarea cooperării internaționale și a multilateralismului, susține Ministerul de Externe. Așadar, vineri, începând cu ora 8, vor fi întâmpinate delegațiile, iar la ora 9 va avea loc deschiderea oficială a sesiunii ministeriale cu adresarea președintei Maia Sandu, discursul vicepremierului ministru al afacerilor externe Mihai Popșoi, dar și intervenția secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset. La finalul evenimentului, președinția rotativă a Comitetului Comitetului de Miniștri va fi transmisă Principatului Monaco. După ceremonie, la Ministerul de Externe, vicepremierul Mihai Popșoi și ministrul al Afacerilor Externe și Cooperării al Principatului Monaco, precum și secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, vor susține o conferință de presă. Evenimentul este anunțat la Maie, începând cu ora 14. Amintim că Republica Moldova a preluat președinția Comitetului de Miniștri pe 14 noiembrie 2025 și durează până pe 15 mai 2026. Este a doua oară când țara noastră exercită acest mandat de la aderarea la Consiliul Europei în 1995. Prima dată președinția a fost deținută în 2003. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța au fost reținuți în cursul nopții de parchetul general pentru 24 de ore într-un dosar de abuz în serviciu și alte infracțiuni de corupție. Cei doi sunt cei mai influenți procurori din parchetele constanțene și au construit de-a lungul anilor o rețea de putere în sistemul de justiție de la Malul Mării, cu pregătire în timpul administrației locale, condusă de Radu Mazăre, Nicușor Constantinescu și Sorin Strunțischi. Parchetul general a făcut 13 percheziții într-un dosar de trafic de influență și infracțiuni de corupție. Anchetatorii ar fi găsit suma de 100.000 de euro în biroul procurorului Gigi Ștefan și o altă sumă de 30.000 de euro în mașina acestuia. Președintele Chinei a salutat o nouă poziționare a relațiilor cu Statele Unite, care prevede cooperarea printr-o concurență măsurată, în urma întâlnirii sale la Beijing cu președintele american Donald Trump. Avem detalii de la Maria Ilie.
1: Președintele chinez a declarat că el și Donald Trump au convenit că dezvoltarea unei relații constructive și strategic stabile va ghida relațiile în următorii 3 ani și pe mai departe, conform unui comunicat al Ministerului de Externe chinez. Xi a descris astfel delegături ca fiind bazate în primul rând pe cooperare, dar cu o concurență măsurată pentru o stabilitate normală în care diferențele sunt controlabile și o stabilitate durabilă în care se poate aștepta pacea. Adăugat ministerul, el a cerut ambelor țări să extindă schimburile și cooperarea în comerț, sănătate, agricultură, turism, schimburi interpersonale și aplicarea legii, se mai arată în comunicat. Chiar dacă Xi a vorbit despre cooperare, el a subliniat că este nevoie de cea mai mare prudență din partea Statelor Unite în gestionarea problemei Taiwanului, insula guvernată democratic, dar revendicată de China, pretenție respinsă de Taipei. Conform AFP, care citează de asemenea, Ministerul chinez de Externe, cei doi președinți au discutat și despre situația din Orientul Mijlociu, Ucraina și Peninsula Coreeană.
0: Am ascultat-o pe Maria Ilie, iată cum datele meteo. În capitală este soare la această oră, așa va fi întreaga zi, sunt 15 grade, iar maxima ajunge la 23 de grade. Tot 15 grade se înregistrează și la Timișoara, potrivit site-ului ANM, dar și la Chișinău. Avem 13 grade la Cluj-Napoca și la Sibiu, 14 la Iași și la Craiova.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Ciopre Lipceanu.
10: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinal, suntem la 9 și 10 minute. Vă reamintesc numărul de WhatsApp la care ne puteți trimite întrebări dacă aveți pentru invitatul dimineții, senatorul USR Ștefan Pălărie. Numărul nostru de WhatsApp este 0724-322-433, interviul lui Cosmin Rușcior cu senatorul USR la 9 și un sfert. Până atunci, vorbim despre situația din Ucraina, este zi de doliu național astăzi, în memoria celor care și-au pierdut viața în atacul rus ce a vizat capitala Ucrainei. Au murit cel puțin 12 persoane în acel atac și 57 au fost rănite, după cum a anunțat ieri primarul Kievului Vitali Klitschko. Drapelul Ucrainei va fi astăzi arborat în Bernă, ne spune mai multe Cristina Teacă.
11: Rusia a utilizat peste 1560 de drone și 56 de rachete cu ocazia atacurilor ce au vizat Ucraina pe 13 și 14 mai, a anunțat președintele Volodymyr Zelensky. El a explicat că 94% dintre drone au fost interceptate și 73% dintre rachete. În capitală s-au înregistrat cele mai multe victime și pagube materiale. Aliații Ucrainei au condamnat aceste atacuri. Președintele francez Emmanuel Macron vede în ele o dovadă de slăbiciune a Moscovei, care nu știe cum să își încheie războiul de agresiune. După cum s-a exprimat liderul de la Palatul Elisee, Rusia ia în derâdere eforturile diplomatice de pace, a denunțat de partea sa președinta Comisiei Europene. Pentru cancelarul german Friedrich Merz, Moscova mizează pe escaladă în loc să negocieze. Kievul și partenerii săi sunt pregătiți pentru negocieri, dar Rusia își continuă războiul, a afirmat liderul conservator german. Ministrul slovac de externe a condamnat escalada și a atenționat că ea reduce șansele unui dialog pașnic. Miercuri seară, Slovacia și-a închis punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, invocând motive de securitate. De menționat și că un vehicul al ONU a fost vizat de drone explozive ruse în sudul Ucrainei, nu există victime, a precizat președintele Volodymyr Zelensky, care a denunțat faptul că acest vehicul a fost pur și simplu vizat de forțele ruse. De partea sa, Agenția Internațională pentru Energie Atomică anunță că mai bine de 160 de drone au survolat centralele nucleare aflate în sudul Ucrainei pe 13 și 14 mai. Este vorba de centralele de la Rivne și de la Cernobâl. Chiar dacă echipele agenției nu au observat vreun impact direct asupra siguranței nucleare, directorul general al agenției, Rafael Grossi, se îngrijorează de faptul că în apropierea unor centrale nucleare au loc activități militare. El a cerut încă o dată să fie respectată securitatea și siguranța nucleară pentru a putea fi evitat riscul unui accident nuclear. De menționat și interviul acordat de secretarul american de stat Marco Rubio pentru Fox News, în care spune că forțele armate ucrainene sunt la ora actuală cele mai puternice din Europa. Necesitatea de a duce acest război a constrâns ucrainenii să dezvolte noi tactici și tehnici, noi echipamente și tehnologii și au creat astfel o formă de război hibrid și asimetric. Este impresionant, cu siguranță, a explicat secretarul american de stat Marco Rubio. El a detaliat și că rușii pierd de 5 ori mai mulți soldați pe lună decât ucrainenii, în timp ce Ucraina, spune el, este o țară mică și dispune de o armată mult redusă, dar asta grație ajutorului considerabil pe care l-a primit și grație experienței acumulate pe front, a afirmat secretarul american de stat Marco Rubio. El a amintit că Statele Unite speră într-o soluție diplomatică a acestui conflict.
8: Playlist RFI.

0: 9:15, invitatul dimineții la RFI este senatorul USR Ștefan Pălărie. Discutăm despre formarea noului guvern. Discuțiile oficiale încep luni la Palatul Cotroceni. Vrem să aflăm care sunt scenariile privilegiate de Uniunea Salvați România. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Pălărie, mulțumesc că sunteți cu noi.
1: Bună dimineața, vă salut și mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Consultările oficiale de la Cotroceni pentru formarea noului guvern au loc luni. Primii care intră la discuții de la 9 dimineața vor fi socialdemocrații. Urmează pe rând restul partidelor în funcție de ponderea parlamentară. Cu ce mandat merge USR la consultările cu președintele Nicu Șordan?
1: Consultările de luni vor fi deschise de, într-adevăr, cel mai mare partid parlamentar al României, partidul PSD, care este și autorul căderii guvernului din care a făcut parte până acum câteva zile. Vreau doar cumva să punctez câteva elemente aici. Eu încep să fac urticarie, dacă mai aud vreodată, că față de situația pe care România, în care România se afla în iulie anul trecut, se putea evada din ecuația asta venituri minus cheltuieli guvernamentale, altfel decât prin tăierea cheltuielilor. Ne eram în deficit fiscal nu exagerat, record, pentru că în anul 2024-2025, până la iulie, banii pe care statul român îi cheltuia erau mult mai mulți decât banii pe care îi încasa. Și atunci, în situația respectivă, dacă cineva își putea imagina că putem avea o perioadă fără reforme, reforme care să taie adânc în cheltuielile statului român, asta este pur și simplu o utopie. Ce nu înțeleg în acest principiu este de ce PSD în prima etapă s-a băgat în acest guvern, considerând că e o forță pro-europeană, că e nevoie de stabilitate, și apoi, dintr-o săptămână, poate a treia sau a patra, a început să lovească acest guvern în care se afla și să pună frână la tot ceea ce însemna în mod normal reformele statului român. Exact lucru de care era nevoie și exact lucru care era trecut și în programul de guvernare. Astăzi eu chiar sunt curios să vedem cum va proceda PSD luni, atunci când vor merge la consultări, pentru că lăsați-mă să mă întreb și pe mine și pe dumneavoastră. De ce, doamne iartă-mă, până acum partidul PSD tuna și fulgera că fiind partidul cel mai mare ar trebui să aibă premier, dar mai nou în această criză politică pe care ei au declanșat-o, ei propun fie premier de la PNL și mai aveau puțin să dea și trecut în scris colegilor de la PNL cine ar trebui să fie premierul, fie înțelegem acum că se mută pe varianta unui premier tehnocrat. De ce fac asta? Că de asta spuneam, de unde ajungem aici? Păi eu cred că există o singură explicație. Ei vor să treacă perioada asta dificilă, perioada grea, iar alții să deconteze dificultățile pe care România trebuie să le traverseze. Nu mai înțeleg. Sunt același PSD care urlau că vor premier, acum sunt un alt partid care vor o soluție tehnică, tehnocrat, premier sau chiar guvern tehnocrat. Logica simplă și reală ar fi simplă. Să propune PSD guvern dacă sau să renunțe, să renunțe. Noi nu vrem să facem guvern, ca măcar noi să știm cum stau și apoi dacă ei renunță, să fie chemat PNL și USR. Cele două forțe politice care au agreat un acord politic de aliniere în această criză și să facă guvern. Din punctul meu de vedere, ideea tehnocratului pe care am tot văzut-o vehiculată nu are cum să se întâmple, cel puțin nu cu voturile PNL și USR, pentru că noi am spus limpede și clar, noi nu vom face o coaliție cu PSD dacă vor dărâma guvernul, ceea ce au făcut-o aproape aplaudând.
0: Deci asta e veți transmite, de fapt, președintelui Nicu Șordan, că primul care sau căruia trebuie să-i se dea opțiunea de a forma guvernul este PSD, pentru că el a demis acest guvern împreună cu AUR. Dacă socialdemocrații nu reușesc, atunci să vi se ofere dumneavoastră, USR-ului și PNL-ului, posibilitatea de a face un cabinet, probabil, minoritar. Am înțeles corect?
1: Mandatul final pe care delegația USR îl va avea pentru ziua de luni va fi aliniat pe perioada zilelor următoare cu colegii de la PNL. Dar în momentul de față, noi credem că PSD nu poate să creeze un guvern. Asta e ceea ce cred eu în mod personal. Am reanalizat toată matematica. Din punct de vedere parlamentar, ei nu pot să facă un guvern pe cifre. Dacă vor fi chiar și PSD cu UDMR, cu neafiliați, tot mai au nevoie în continuare și înțelegem că există o incompatibilitate între UDMR și partidele extremiste din Parlament, în consecință nu credem că există matematic posibilitatea de a construi un guvern. Tocmai de aceea, dacă PSD renunță la ideea de a-și forma guvernul, ceea ce eu cred că o să o facă, atunci sigur că da, nici USR și nici PNL nu fug de responsabilitatea guvernării, mai ales într-un moment atât de dificil. Probabil că asta este poziția în jurul căreia se va construi propunerea către domnul președinte la consultările de săptămâna viitoare.
0: Da, dar știți bine, domnule Pălărie, că viitorul guvern are de făcut urgent câteva reforme fără de care România nu ar primi restul de bani din PNRR. Vorbim de miliarde de euro care riscă să fie pierdute dacă viitorul cabinet nu ia anumite măsuri. Mai avem timp de jocuri politice, adică nu ar trebui să-și asume cineva guvernarea acum cât mai rapid? Adică știți deja că PSD a spus că nu vrea să facă un guvern cu aur, știți că PSD nu poate să facă un guvern cu o majoritate în Parlament și atunci ne-am putea întreba de ce acest joc politic? De ce nu vă asumați acum, urgent, o guvernare, o formulă de guvernare?
1: Dumneavoastră ne întrebați dacă avem timp de aceste șicane politice și eu v-aș spune ca răspuns că nu aveam timp sub nicio formă de o criză politică.
0: Evident.
1: Nu aveam timp sub nicio formă de căderea guvernului.
0: Dar suntem unde suntem.
1: Nicio formă. Bun. De orice altă prioritate. În contextul pe care noi îl avem acum, ce vă pot asigura, m-ați întrebat dacă sunt conștient de miliardele posibile care se pot pierde din PNRR. Evident că suntem cât se poate de conștienți. Nu doar conștienți, ci și avem un plan în care, dacă va fi nevoie, toată luna iunie să fie depuse sub formă de proiecte de lege. PNL, USR, UDMR, vom vedea și ceilalți colegi care înțeleg necesitatea acestor modificări legislative care duc în spate miliarde încasări pentru statul român, noi suntem pregătiți chiar și cu un guvern interimar, dacă va fi nevoie în perioada următoare, să propunem și să trecem prin Parlament aceste inițiative. Și aș vrea să-l văd pe domnul Grindeanu, șeful Camerei Deputaților, care sigur că are un cuvânt greu de spus în agenda și prioritățile legislative ale uneia dintre camerele Parlamentului, mai ales că e din cameră decizională în multe privințe, cum de acolo, de sub greutatea fotoliului, va pune talpă acestor priorități legislative care ar fi trebuit să fie trecute de către guvern. Aș vrea să-l văd pe domnul Grindeanu cum, după ce a dărâmat și guvernul, ostracizează și ține ostatic și Parlamentul României, blocând reformele României. Măcar atunci știm pe față ce fel de partid e PSD și ce fel de președinte de partid e domnul Grindeanu.
0: Păi știți deja că ne repetați de luni de zile, sau mă rog, de câteva săptămâni, pe un ton mult mai accentuat, și dumneavoastră, cei din USR și cei de la PNL, cu care vă coordonați acțiunile politice, știți deja ce fel de partid este PSD și ne repetați în fiecare zi că PSD este un partid antireformă. Și atunci întrebarea justificată este de ce ați vrea să lăsați guvernarea pe mâna unui partid pe care îl acuzați că e antireformist?
1: Păi, încă o dată, noi nu am vrut să lăsăm guvernarea pe mâna partidului PSD. Tocmai de aceea, chiar într-un moment dificil, ne referim la iulie anul trecut, dar și acum, în curând se face un an de zile de la de la guvernul instaurat în iulie 2025, nici atunci, nici acum nu am fugit de la guvernare, dar noi nu putem să facem o guvernare alături de sabotori. I-am numit asta în mod public și în trecut, sabotorii oficiali ai statului român. Nu vorbim despre PSD ca fiind partid sabotor în cadrul guvernului de reforme. Dar am mai spus-o public și clar, a fost și sabotor al funcționării instituțiilor statului român. Au blocat Avocatul Poporului, au blocat numirile unor instituții din subordinea Senatului sau Parlamentului reunit, care astăzi aproape intră în imposibilitatea de a mai semna ștate de plată. De ce? Pentru că ale lor conduceri au ajuns nu doar să-și epuizeze mandatul, dar și perioada interimară de funcționare prin lege. Aici ne-a dus PSD-ul și ne duce în continuare, pentru că atunci când nu poți să-și pună niște oameni în poziții cheie, când nu poți să-și negocieze în acele poziții cheie niște oameni, preferă să blocheze și, dacă e nevoie, chiar să distrugă instituția.
0: O întrebare, domnule Pălărie, de la un ascultător. Amintesc, puteți să ne scrieți pe WhatsApp la 0724 322 433. Un ascultător, Doru, vă întreabă așa: domnule senator, considerați ca și majoritatea cetățenilor, mă rog, asta este opinia dumnealui, că domnul președinte Dan, prin hotărârea absolută de a refuza încredințarea guvernării duetului PSD-AUR, este greșită? Mă rog, că decizia sa este greșită? Așa s-ar debloca imediat, spune ascultătorul nostru, criza politică, fiind și în concordanță cu majoritatea și structura parlamentară actuală, iarăși e o întrebare și asta, așa vom ieși cu siguranță și din dilema dacă PSD împreună cu AUR pot guverna țara în condiții de liniște și stabilitate, după cum afirmă ambele formațiuni politice? Mă rog, sunt trei întrebări, dar ideea ar fi cam aceeași. Cum îi răspundeți?
1: Eu o să-i răspund ascultătorului nostru, că în primul rând îi mulțumesc pentru întrebare și o să-i fiu cât se poate de sincer și să-i spun că pentru mine ideea unui guvern PSD-AUR este una de coșmar. Am văzut zilele acestea, și nu doar zilele acestea, de ceva vreme, coordonări, nu doar suspecte, dar aproape pe față, în voturile din Parlament între PSD și AUR. Matematic, dacă vor să treacă o lege împreună, sau un aviz, sau o propunere, o pot face. Din punct de vedere număr de parlamentari, sunt grupurile politice astăzi cele mai mari din Parlament. Am văzut zilele trecute, chiar săptămâna aceasta, cum au votat pentru eliminarea legii care interzice simbolurile fasciste, legionare, neolegionare în societatea românească.
0: Și un vot în Comisia pentru Drepturile Omului, dacă așa nu mă înșel, din Senat, comisie condusă, cred, chiar de un membru AUR, domnul Chelar.
1: Absolut, absolut, dar uitați-vă că cele mai mari distrugeri ale societăților, inclusiv dacă ne uităm puțin în Germania interbelică, modificările mici, apropo de modelul broaștei care ajunge să fie fiartă prin creșteri mici de temperatură, așa au început, cu mici modificări legislative. Sigur, este o comparație exagerată, dar atunci, pentru că am studiat istoria legislativă a Germaniei, așa au început modificările în care, de exemplu, populația evreiască nu putea să dețină magazine, le trebuia o aprobare specială. Nu puteau să locuiască unde doresc, le trebuia o aprobare specială. Și încetul cu încetul a existat o legislație care a dus la distrugerea sistematică a unei minorități etnice în Germania. Acum vedem că în România noi discutăm despre o temă, apropo de PSD și AUR, dându-și mâinile împreună, sigur, o să spuneți la nivelul unei comisii avizatoare. Dar pentru mine, de asta spun și răspund încă o dată telespectatorului nostru că este un scenariu de coșmar. Pentru că două forțe politice, dacă nu mai au niciun Dumnezeu și sunt dispuse, inclusiv poate pentru acuzațiile pe care domnul Călin Georgescu, în momentul de față, are posibile procese penale, ajungem să modificăm legislația pentru ca un comportament care astăzi este incriminat de lege să devină liber și la capitolul zburdat, pentru mine asta este o chestiune de coșmar. Ajungem într-un stat în care se face lege pentru cazul unui singur om. Și asta am mai văzut de-a lungul timpului, că cel puțin în firava democrație de astăzi a României, lucrurile acestea au fost respinse în mod repetat.
0: Explicați-ne, vă rog, domnule Pălărie, un pic mai clar, ne apropiem de final, care este poziția USR legată de ideea unui eventual premier tehnocrat. Ați accepta această idee sau nu?
1: Întrebarea este ce fel de compoziție politică ar trebui să aibă acest guvern. Am mai spus-o public și iar din nou nu știu cum să procesez. Nu pot să îmi imaginez că la aceeași masă a discuțiilor PNL și USR pe de o parte ar putea să se reîntâlnească cu PSD și după ce s-a discutat despre agrearea unui premier tehnocrat să înceapă niște negocieri din acelea extrem de dure pe cine anume va coordona Secretariatul General al Guvernului. Pe cine anume va avea coordonarea și responsabilitatea uriașă a finanțelor în țara asta? Cine anume va avea justiția? Vă spun că pentru momentul actual, văzând comportamentul PSD, decizia lor greu de înțeles, momentul în care au anunțat moțiune de cenzură semnată împreună, scrisă și semnată împreună cu cei din AUR, atunci când domnul Grindeanu era la Cotroceni și cu zâmbetul pe buze asigura pe toată lumea de sprijinul PSD pentru reformele principale ale României, în timp ce domnul Neacșu, colegul, coechipierul domniei sale, în Parlament anunța inițierea procedurii de dărâmare a guvernului. Ori chestiunile astea lasă niște cicatrici uriașe, nu cred că te poți uita în ochii unor oameni care cu bună credință au ajuns să se comporte în privința României și față de interesele României atât de malefic. E foarte greu să mai stai de vorbă cu astfel de oameni.
0: Am înțeles.
1: În opinia mea, lucrul acesta nu se va întâmpla.
0: Încheiem aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Vă mulțumesc și eu.
0: La revedere, am discutat cu senatorul USR Ștefan Pălărie.
2: Ascultați, RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, procurorii Tudor Niță și Gigi Valentin Ștefan de la parchetul Curții de Apel Constanța au fost reținuți pentru 24 de ore de către procurorii de la parchetul general. Ei au fost aduși în cursul serii de joi la parchet pentru audieri. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision, s-a calificat în finala de mâine cu piesa Choke Me. Marea finală va fi transmisă în direct de TVR de la ora 22. Și Sorana Cârstea, locul 27 WTA, a fost eliminată ieri în semifinalele turneului de categorie 1000 de la Roma. Cu premii de 7,2 milioane de euro, Cârstea a fost învinsă de sportiva americană Coco Gauff, favorită 3, cu scorul de 6-4, 6-3. Meciul a durat o oră și un sfert. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe rfi.ro. Vremea se încălzește, meteorologii prognozează astăzi temperaturi maxime între 17 și 25 de grade, foarte probabil să avem parte de aproape 25 și la București. Deocamdată, termometrele indică 16 grade în capitală, sunt 13 la Timișoara, 12 la Craiova și Iași, 11 la Sibiu, deocamdată 9 la Cluj-Napoca. La Chișinău, pe moment, 16 grade, maxima va fi în jur de 23.
4: RFI.
2: La economia reală, Constantin Rudnitski ne vorbește despre salarii. Mediul privat crește ușor, sectorul de stat înregistrează scăderi mici. Urmează informațiile pe larg.
5: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
6: Într-o economie aflată în recesiune, salariile cresc ușor, cel puțin deocamdată, adică în luna martie. Mai precis, salariul mediu brut a fost de 9.902 lei, iar cel net de 5.938 lei, ambele cu o creștere cu 4,3% față de martie 2025. O analiză mai atentă arată că ritmul creșterii, destul de redus, a fost susținut de data aceasta de sectorul privat, pentru că salariile din zona publică au avut scăderi ușoare. O problemă este legată de raportul dintre creșterea salariilor și rata inflației. Astfel, indicele câștigului salarial real a fost de aproximativ 95%, ceea ce înseamnă că rata inflației a fost cu 5% mai mare decât creșterea medie a salariilor. Acest lucru presupune o scădere a puterii de cumpărare, dar este un fenomen care a început în a doua jumătate a anului trecut. Așadar, tabloul salariilor în economia locală s-a schimbat. Cu unele excepții, sectorul economic a crescut salariile, dar ritmul este în majoritatea cazurilor destul de redus. De altfel, acesta este specificul sectorului privat, care aplică o politică salarială prudentă. În acest context, administrația publică și instituțiile de stat au avut o scădere a salariilor. Concret, în mediul privat, salariile au scăzut în câteva sectoare economice, precum activități juridice și de contabilitate, tranzacții imobiliare, telecomunicații, fabricarea mobilei sau pescuit și acvacultură. Creșterile care au depășit media s-au înregistrat în industria de fabricare a produselor din tutun, care a ajuns cel mai bine plătit sector din România, prelucrarea țițeiului sau producția de energie electrică și gaze. Inevitabil, în evoluțiile salariale din sectorul economic, vedem și industriile care au avut în ultimul an performanțe economice bune, pentru că în mediul privat ajustările de salarii și de personal se fac mult mai rapid decât în instituțiile publice. Cu alte cuvinte, companiile private cresc sau scad salariile, angajează sau restructurează forță de muncă în funcție de rezultatele financiare pe care le obțin. Un caz special este de data aceasta evoluția salariilor în sectorul public. În martie 2026 față de martie 2025 au fost scăderi pe toată linia în ceea ce privește salariul mediu net. adică în administrație publică și apărare, salariul mediu s-a redus de la 7217 la 6886 de lei, în învățământ de la 6069 la 5805 lei, iar în domeniul sănătății și asistenței sociale, salariul mediu a scăzut de la 5422 la 5403 lei. Scăderile sunt efectul măsurilor adoptate începând cu a doua jumătate a anului trecut, atunci când unele sporuri din sectorul bugetar au fost reduse și când s-a aplicat și măsura de înghețare a salariilor plătite din fonduri publice. Aceasta este fotografia lunii martie. Anul acesta, în fața economiei, stau multe necunoscute, de la evoluția inflației până la rezultatele economice ale companiilor, de cifra de afaceri și profitul firmelor depind încasările bugetare și implicit salariile din sectorul public, dar de performanțele firmelor depind și salariile din mediul privat. De aceea sunt mari șansele ca reducerea puterii de cumpărare pentru mai multe categorii profesionale să continue. Tot ieri, premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit despre principiile legii de salarizare unitară. Noua lege va păstra actuala anvelopă salarială din sectorul bugetar de 8,1% din PIB. Acest lucru va însemna că unele ajustări în sensul creșterii se vor putea face, dar o mărire semnificativă a salariilor presupune reducerea personalului. Deocamdată aceasta este viziunea guvernului, dar în acest moment instituțiile publice

0: Prima dată că Timișoara va pierde 10 de milioane de lei din ceea ce se numește taxă pe hărnicie. Aflăm mai multe de la Otilia Ghițescu.
1: Bugetul Timișoarei se construiește foarte greu anul acesta. Documentul nu este finalizat, iar în primărie se lucrează încă la închiderea calculelor. Un lucru pare însă clar. Orașul va avea venituri mai mici decât anul trecut, într-un context în care investițiile mari, cofinanțările și creșterea costurilor pun presiune pe finanțele locale. Deși mulți timișoreni au resimțit majorarea impozitelor pentru locuințe, efectul încasărilor suplimentare este diminuat de reducerea impozitului pentru clădirile nerezidențiale și mai ales de scăderea cotelor defalcate din impozitul pe venit, care rămâne la nivel local. Potrivit estimărilor transmise de ANAF, municipalitatea va pierde câteva zeci de milioane de lei din aceste cote. Primarul Dominic Frit spune că problema nu vine, deci, dintr-o scădere a veniturilor timișorenilor, ci din modificarea mecanismului de redistribuire către bugetele locale.
2: Vom finaliza zilele acestea varianta finală. Vă pot spune că nu este ușor să închidem acest buget, pentru că avem, evident, o serie de investiții mari care necesită finanțări. Deși am accesat fonduri europene, credite, tot o bună parte din investiții va trebui să cofinanțăm sau să finanțăm integral din bugetul local și asta nu este ușor în cadrul acestui an. Adică UAT-urile mari, această taxă pe hărnicie, cum am botezat-o anul trecut, a crescut și mai mult, orice peste 2000 de lei per cap locuitor, 25% în loc de 15%, cum era anul trecut. Trebuie să lăsăm la București și asta înseamnă că vom avea pentru prima oară mai puțin bani din aceste cote pe impozitul pe venit. Asta este compensat parțial de o sumă de 30 de milioane de lei pe care o primim direct din bugetul de stat ca un fel de compensare pentru această pierdere. Pe partea de impozite locale ne așteptăm ca creșterea impozitelor pe proprietăți să fie compensată de scăderea pe care am decis-o pentru anul acesta pentru impozitele nerezidențiale.
1: Primăria încearcă să acopere o parte din presiunea bugetară și prin reducerea cheltuielilor de personal. Potrivit lui Dominic Fritz, economia estimată este de aproximativ 15 milioane de lei la nivelul aparatului propriu al primăriei, la care se adaugă încă 5 milioane de lei de la instituțiile din subordine. Pe lângă veniturile mai mici, municipalitatea este afectată și de evoluția cursului valutar. După deprecierea leului, datoria publică a primăriei Timișoara a crescut deja cu aproximativ 2 milioane de euro, în condițiile în care o parte din împrumuturi sunt denominate în valută. Anul trecut, bugetul Timișoarei a fost de 2,65 miliarde de lei, împărțit aproape egal între cheltuielile de dezvoltare și cele de funcționare. După ce va fi făcut public, proiectul de buget trebuie să stea în transparență decizională măcar câteva zile, apoi va ajunge la vot în Consiliul Local și, din iunie, deci, doar de la jumătatea anului, Timișoara va avea buget nou. De la Timișoara, pentru RFI, Otilia Ghițescu.
0: Suntem la 9:40. În matinalul RFI vorbim puțin despre vin, fetească albă, fetească regală sau fetească neagră roze. De toate vor avea parte vizitatorii vernisajului vinului care are loc astăzi la Chișinău. Vor fi prezentate publicului peste 500 de vinuri. Valeria Vițu a realizat un interviu cu somelierul Andrei Cibotaru, jurat la competiții internaționale, autorul ghidului celor mai bune vinuri.
3: Primăvara este sezonul vinurilor albe, vinurilor spumante, efervescente, vinurilor roze din recolta nouă anului trecut. Iată, este această platformă unde producătorii vin și au un contact direct cu consumatorii. Pe de o parte, vinificatorii expun pentru prima dată, să spunem așa, în public, noutățile din roada anului trecut, 2025, și pe de altă parte, consumatorii au posibilitatea să vadă la un loc mai multe crame cu foarte multe noutăți. Și îmi place anume termenul ăsta moldovenesc, îi spunem regional, de roadă. În România se folosește mai mult recoltă. Noi avem nuanța asta de roadă pentru că o percepem nu doar ca ceva material, dar ca și o roadă a unui an, a unei munci.
4: Când vorbim despre vinurile albe, roze, cu ce ne deosebim? De România, poate.
3: În general, suntem proxime ca și stil față de România. Avem, în principii, aceleași soiuri ancestrale, ca fetească albă, fetească românească regală, dar sunt câteva nuanțe care sunt specifice doar acestei regiuni. De exemplu, vorbim despre soiurile de selecție nouă. Viorica, Floricica, Alb de Onițcani, Riton, sunt câteva soiuri de struguri care au fost

0: fost elaborați în Republica Moldova în anii 70-80 ai secolului trecut și deocamdată cresc doar în această zonă. Nu exclus că în viitor se migreze și pe partea aiolantă a Prutului.
1: Dar ce înseamnă acest vernisaj pentru producătorii locali, ținând cont că am avut pandemie, războiul în Ucraina, vedem acum această criză?
0: Este un punct de consum și de comunicare directă cu consumatorii. Sunt peste 2000 de vizitatori în fiecare an care vin

0: cu consumatorii. Sunt peste 2000 de vizitatori în fiecare an care vin, cum ați menționat, crizemia, războiul, dificultățile economice, inflația, schimbările climatice, toate și-au pus amprenta asupra consumului de vinuri. Actualmente, la nivel mondial, este o criză atât în consum cât și în producere. Vinul este în declin de câțiva ani, dar iată că căutăm spații noi de reinventare, să-i spunem așa. Unul din ele, vinurile spumante, de exemplu, care din o creștere.
1: Noi te cunoaștem ca și autor al ghidului celor mai bune vinuri din Republica Moldova. Deja ai în cap ce ar putea urma noul ghid?
0: Ghidul este lansat tradițional în mijlocul lunii decembrie, dar se muncește la el tot anul împrejur. Ca să poți face o selecție, trebuie să cunoști cât mai bine produsele din piață. Și asta fac eu pe durata întregului an. Vizitez vinăriile, vizitez expozițiile, vernisajul de vinuri, degust toate vinurile ca să pot permite selecția asta cât mai obiectivă să fie făcută. Roada anului 2025 arată foarte promițător, în special pentru vinurile albe. Sper să vă convingeți, dacă aveți ocazia și publicul din România este așteptat la fel în Chișinău, să vă convingeți că avem vinuri din fetească albă și fetească regală foarte bune. Am degustat recent Floricica de la un mic producător care i-am spus că e cea mai bună floricică pe care am băut-o eu în viața mea. Sper să aveți ocazia și dumneavoastră să vizitați vernisajul, să vă convingeți. Să degustați câteva vinuri spumante de la vicii producători. Vor fi iarăși câteva lansări. Un alt producător a scos un vin spumant din soi Pinot Meunier, un soi francez, dar care crește și în Republica Moldova, care deja a luat marea medalie de aur la concursul Mundus Vini din Germania. Eu am gustat acest spumant, el publicului nu a fost încă oferit, dar iată va fi expus pentru prima dată la acest vernisaj.
1: Andrei, de mai bine de 10 ani ești preocupat de critica de vin, particip și la concursuri internaționale. Iată că în România la acest concurs prestigios Vinariu, ești jurat și în acest an. Unde se poziționează Republica Moldova dacă vorbim de calitate? Ce spun experții?
0: Moldova are o poziționare foarte bună în România. Piața numărul 1 pentru vinul îmbuteliat din Republica Moldova. De mai mulți ani este un trend favorabil. Vând acolo și companii mari și companii mici. Moldova are o prezență mare și la acest concurs. Suntem câțiva membri în juriu. Și anul trecut un vin din Moldova a luat și Grand Gold, marea medalie de aur.
1: Cum se desfășoară astfel de concursuri? Pe zi poți să deguști 50 de vinuri.
0: Există un regulament foarte clar definit de către Organizația Internațională a Viei și Vinului. Degustările au loc în prima parte a zilei, la lumina zilei, în spații aerisite, iluminate bine. Suntem așezați la masă 5-6 experți de diferite națiuni. Se vorbește în general în limba engleză, dacă se vorbește nuanțele tehnice, pentru că atunci când degustăm vinul, nu avem dreptul să schimbăm impresii sau măcar să schițăm gesturi despre vin ca să nu ne influențăm unul pe altul. Vinul este turnat din sticle speciale acoperite cu săculeți speciali ca să nu vedem producătorul, țara, soiul sau alte detalii. Notăm un scor acolo de la 0 până

0: informație din Insight, să anunțe doar cifra totală de vinuri care sunt, și bănuiesc că vorbim de peste 1000 și ceva de probe de vinuri acolo. Este relevant și faptul că doar o treime din vinuri au dreptul la medalii, pentru ca să nu să creeze situația asta în care se oferă medalii tuturor vinurilor.
1: Te văd

0: Actorii nu sunt invitați la recorduri, ci să alerge relaxați, să facă poze, să respire aer curat și de ce nu să se bucuri la sfârșit de peisaje cu o degustare, desigur de dorit în cantități moderate.
1: Andrei Cibotaru, intervievat de corespondenta RFI la Chișinău, Valeria Vițu. Suntem la 9:48 de minute la Pastila de Sport. Astăzi Tudor Furdoi ne vorbește despre Cătălin Cârjan. Capitanul lui Dinamo se pregătește intens să prindă împreună cu colegii săi un loc de Conference League și în același timp stă cu un ochi pe ultimele etape din Anglia, acolo unde fosta lui echipă Arsenal luptă pentru titlul de campioană.
2: Pastila de Sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Mijlocașul Cătălin Cârjan, în vârstă de 23 de ani, conduce astăzi cu succes vestiarul lui Dinamo, dar povestea lui a început pe când alți copii abia învățau să scrie. Căpitanul câinilor a ars etapele cu o viteză amețitoare. La 2 ani era deja la antrenamente, iar la 10 ani marca primul său gol la seniori. Totul a pornit dintr-o întâmplare, pentru că părinții nu aveau cu cine să-l lase acasă.
4: La 2 ani am început. Fratele meu merge la fotbal, fratele meu este mai mare cu 5 ani decât mine, nu aveau cu cine să mă lase acasă și așa am început și eu. Mergem cu el la antrenament. A fost dragoste la prima vedere. Am făcut not puțin, pentru că e foarte, foarte important pentru sănătate, dar atât. Pot să spun că am fost mai alintat și a fost ceva... un lucru bun pentru mine, pentru că am văzut, să spun așa, greșelile prin care a trecut fratele meu și am învățat multe din asta.
3: Cătălin a spus și cum a fost primul său meci la seniori.
4: Colegii mei m-au primit foarte bine, mă știam cu ei, cum am spus, foarte mulți erau din grupa fratelui meu, mă știam de foarte mult timp cu ei și m-au ajutat să fiu mai bun în fiecare zi. Cu adversarea a fost mai greu, mă înjurau, încercau să intre în mintea mea. Dar lucrurile acestea nu m-au dărâmat și am reușit să fac lucruri bune acolo. La 10 ani am marcat prima oară, am jucat la Liga 4 la 10 ani la FC Juniorul. A fost o bucurie incredibilă, după o perioadă foarte bună, toată lumea scria de mine, a fost ceva foarte frumos.
3: Drumul l-a purtat din Liga 4 direct în laboratorul de fotbal al lui Arsenal Londra. În 2019, pe când avea doar 16 ani, puștiul născut lângă București, la Domnești, se trezea față în față cu legendele fotbalului mondial, de la care a învățat meserie. Cătălin spune că i-a tremurat mâna când l-a cunoscut pe antrenorul Mikel Arteta, cel care o conduce și acum pe Arsenal.
4: Pot să spun că da, și nu doar cu el. Am întâlnit acolo Arsenal de la o vârstă fragedă, de la 16 ani. Am întâlnit jucători foarte, foarte mari, Ozil și așa mai departe, să nu zic mai mulți. Și cu Arteta, da, un om extraordinar, m-a ajutat foarte mult în acei ani în care am fost acolo și îi mulțumesc pentru asta.
3: Viața în Anglia nu a fost doar despre fotbal și staruri, ci și despre adaptare într-o lume care nu te primește cu brațele deschise. Cârjan a învățat engleza din mers și a tras de el pentru a semna contractul de profesionist, însă s-a accidentat.
4: Bucuria a fost foarte mare, pentru că știm cu toți Arsenal este un club imens. În același timp nu a durat foarte mult, pentru că după câteva zile m-am operat la genunchi, am suferit o accidentare. Dar după lucrurile s-au așezat și am reușit să semnez contract de profesionist cu ei. A fost greu, pentru că și oamenii nu sunt foarte calzi acolo. A trebuit să trag de mine, să muncesc foarte mult și cred eu că m-am adaptat. Știam foarte puțin din școală, dar nu se compara ce am învățat în școală cu ce era acolo. Când am ajuns acolo, ei s-au ocupat foarte bine de treaba asta. Am avut două profesoare de engleză și am învățat foarte repede.
3: După 4 ani la Londra, Cârjan s-a întors în țară și a semnat pentru Rapid, unde nu s-a adaptat însă deloc. În iunie 2024 s-a mutat la Dinamo, echipă pe care o susținea de când era mic. A îmbrăcat tricoul cu numărul 10 și s-a impus foarte repede la formație antrenată de Zeljko Kopić, antrenorul croat, numindu-l chiar capitan. Cătălin este unul dintre golgheterii echipei, fiind numit jucătorul lunii aprilie în Superliga. Astăzi, Cârjan vede în proiectul de reconstrucție de la Dinamo amprenta clubului său de suflet din Londra. Capitanul crede că albroșii pot copia modelul succesului de pe Emirates. Cătălin spune și cu ce echipă din Premier League se aseamănă Dinamo.
4: Aș spune cu Arsenal, pentru că cum a fost acolo, au plecat de jos. Mi-am amintesc când eram acolo, nu se băteau la Premier League și ușor, ușor au creat un proiect foarte frumos. Cred că așa se va face și aici la Dinamo.
3: Dinamo se luptă în acest moment cu Rapid și CFR pentru un loc care să-i permită să evolueze sezonul viitor în cupele europene. Pe lângă meciurile decisive ale lui Dinamo pentru calificarea în cupele europene, Cătălin aruncă un ochi și la finalul de campionat din Anglia, acolo unde, desigur, favorita sa la titlu este Arsenal.
4: Îmi place foarte mult ceea ce fac acolo, e un proiect foarte frumos și chiar îmi doresc să câștige.

0: știrea de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: RFI.
0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete, cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde cimbrișor, astăzi totul mai ușor și motivul este clar, weekendul sosește iar, pam, pam!
3: Din adevărul.ro aflăm de ce specialiștii spun că nu ar trebui să solicităm chitanța tipărită după retragerile de numerar de la bancomat. Ei spun că această hârtiuță poate conține informații sensibile despre contul bancar. Pentru evitarea riscurilor, aceasta trebuie păstrată cu atenție, iar la aruncare, distrusă complet.
4: Bravo, tataie! Așa face Moș Buburucea de când au apărut bancomatele, bre! Bine, înainte aveam și bani acolo în cont. Acum dacă pierd din neatenție chitanța cu soldul, mi-e frică să nu facă vreunul ori infarct, ori o criză, doamne ferește, să se nece de râs. Noroc că uneori la mine soldul se confundă cu comisionul de extragere, taică.
5: Dacă vrei să bagi bani ceva, bagi în obiecte de valoare.
3: Libertatea ne spune care este primul oraș din Europa care a introdus robotaxi și cât costă călătoria. Este vorba despre Zagreb, capitala Croației, care are acum primul oraș european cu o rețea de taxiuri autonome. Prețul unei călătorii este de aproximativ 48 de lei în limita unei zone de 90 de kilometri, iar rezervările mașinilor se fac printr-o aplicație.
6: Salut, stimate călători din Gara de Nord, sunt primul robotaxi românesc, Vasile. Pentru limba engleză apasă tasta 2, dar o apeși degeaba, softul nu e updatat. Dacă doriți să mergeți în oraș, apăsați tasta 3. Dacă doriți să mergeți în alt oraș, coborâți. Dacă doriți să mergeți în oraș, dar să ne înțelegem la preț și să nu pornesc aparatul, apăsați tasta 1. Dacă sunteți fumător, vă rog să-mi dați un foc până pornesc manelele.
7: Doriți conversație?
3: Din ziare.com aflăm că 3 bucătari au fost întrebați care este ingredientul secret pentru cea mai bună limonadă și toți au spus același lucru. Cei 3, un francez, un chinez și un italian, au precizat că în loc să folosească doar sucul de lămâie, recomandă utilizarea cojii fructului, fie prin răzuirea ei, extragerea uleiurilor sau zdrobirea ușoară împreună cu zahărul pentru eliberarea aromelor naturale ale lămâii.
8: Mamicule, vă pupă tati tânțica, uite ce să fac, să la un simpozion prin Vrancea. E foarte drăguț, zici că e cramă. Asta cu chinezul, francezul și italianul le-am zis-o și eu unor tovarăși, da? Ideea e că intră într-un bar și cer limonadă. Am râs tare rău și pe urmă, pentru că mi s-a făcut poftă, tante și-a luat și un cocktail cu lămâie.
9: Dă unele de la cârciumă, cine să le plătească? A făcut ravage acolo.
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Micușor Dan cheamă luni partidele la consultări în vederea desemnării premierului. Au fost convocate toate formațiunile parlamentare, inclusiv AUR. Donald Trump susține că Xi Jinping e gata să ajute la redeschiderea strâmtorii Ormuz. Într-un interviu pentru Fox News, președintele a declarat că și că Beijingul nu va trimite echipamente militare Teheranului. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision, s-a calificat în finala de sâmbătă cu piesa Choke Me. Marea finală Eurovision 2026 va fi transmisă în direct de Postul Public de Televiziune de la ora 22. Micușor Dan cheamă luni partidele la consultări în vederea desemnării premierului. Au fost convocate toate formațiunile parlamentare. Comisia Europeană a dat undă verde celei de-a patra cereri de plată a României în valoare de 2,6 miliarde de euro din cadrul programului Next Generation EU, anunță instituția într-un comunicat de presă. Ce sumă ar putea primi România? Aflăm de la Mirela Dădăcuș.
2: Comisia Europeană a emis o evaluare preliminară pozitivă a celei de-a patra cereri de plată a României, în valoare de 2,62 de miliarde de euro, din cadrul mecanismului de redresare și reziliență, elementul central al programului Next Generation EU. Comisia a constatat că România a atins cele 38 de jaloane și 24 de ținte stabilite în decizia de punere în aplicare a Consiliului. Principalele măsuri din cadrul acestei cereri de plată includ implementarea unui cloud guvernamental, de carbonizarea sectorului transporturilor și a sectorului energetic și revizuirea cadrului fiscal. România a prezentat cea de-a patra cerere de plată pe 19 decembrie 2025. Odată cu aceasta, fondurile plătite României în cadrul mecanismului de redresare și reziliență vor ajunge la 12,97 de miliarde de euro. Având în vedere faptul că mecanismul se încheie la sfârșitul anului 2026, statele membre trebuie să implementeze toate jaloanele și țintele restante până în august 2026 și să depună ultimele cereri de plată până la finalul lunii septembrie.
0: Mirela Dădăcuș, președintele Chinei Xi Jinping a salutat o nouă poziționare a relațiilor cu Statele Unite care prevede cooperarea printr-o concurență măsurată în urma întâlnirii sale la Beijing cu președintele american Donald Trump. Maria Ilie are detalii.
3: Președintele chinez a declarat că el și Donald Trump au convenit că dezvoltarea unei relații constructive și strategic stabile va ghida relațiile în următorii 3 ani și pe mai departe, conform unui comunicat al Ministerului de Externe chinez. Xi a descris astfel de legături ca fiind bazate în primul rând pe cooperare, dar cu o concurență măsurată pentru o stabilitate normală în care diferențele sunt controlabile și o stabilitate durabilă în care se poate aștepta pacea. Adăugat ministerul, el a cerut ambelor țări să extindă schimburile și cooperarea în comerț, sănătate, agricultură, turism, schimburi interpersonale și aplicarea legii, se mai arată în comunicat. Chiar dacă Xi a vorbit despre cooperare, el a subliniat că este nevoie de cea mai mare prudență din partea Statelor Unite în gestionarea problemei Taiwanului, insula guvernată democratic, dar revendicată de China, pretenție respinsă de Taipei. Conform AFP, care citează de asemenea, Ministerul chinez de Externe, cei doi președinți au discutat și despre situația din Orientul Mijlociu, Ucraina și Peninsula Coreeană.
0: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision, s-a calificat în finala de sâmbătă cu piesa Choke Me. Marea finală Eurovision va fi transmisă în direct de TVR mâine de la ora 22. Iată acum datele meteo. 17 grade indică termometrele în capitală la această oră, va fi soare întreaga zi, iar temperatura ajunge până la 23 de grade. Tot 17 grade indică termometrele la Timișoara, potrivit site-ului ANM, dar și la Chișinău. Sunt 16 grade la Craiova și la Iași, 15 la Sibiu și 16 la Cluj-Napoca. Rămâneți pe RFI, la 10 și 15 minute începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.
4: În luna mai, tangoul își schimbă adresa. Din Buenos Aires și Montevideo, direct pe scenele din România. Turneul național Flautul Fermecat, ediția 15-a, Tango con Brio, cu flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, violoncelistul Mircea Marian și pianista Clementina Ciucuristea, care vă invită într-o călătorie muzicală cu parfum interbelic. La Comparsita, Zaraza, Istoria de un amor și tangouri românești nemuritoare, între 10 și 22 mai, în orașe din toată țara. pe 20 mai, la Ateneul Român. Flautul fermecat. Tango con brio. Simți, asculți, trăiești. Un proiect pro-contemporania din seria Turnee de poveste.
1: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13 și 10 și în reluare sâmbăta de la 17 și 10 la RFI România.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon. Gala premiilor Uniter. În direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română. Sponsor principal: Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Buluc. Partener principal: MOL România. Parteneri: Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul. Partener cultural: RFI România. Gala Uniter. Un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: playlist RFI.
1: RFI.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Președinta Maia Sandu condiționează finanțarea reintegrării Transnistriei de plecarea trupelor ruse din regiunea separatistă, în timp ce liderul autoproclamat de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, se plânge la OSCE de noile taxe impuse de Chișinău.
2: Chișinăul nu poate pompa bani într-o zonă controlată militar de un alt stat, care se află acolo peste 30 de ani, fără nicio bază legală.
1: Republica Moldova, Uniunea Europeană, România, aderare, integrare, unire, este titlul dezbaterii pe care RFI România a organizat-o la Iași cu participarea unor membri ai Parlamentului European, a unui număr mare de lideri locali și din diverse domenii și invitați din Republica Moldova.
3: Un fapt real este că acum avem mai puține poduri și conexiuni cu România decât le-am avut 100 de ani în urmă. Lucrul ăsta trebuie corectat. Proiectele de infrastructură, energetică, socială, economică, la nivelul autorităților locale, cât mai mult dialog.
1: Și vernisajul vinului, numit în acest an Mândria Noastră, va reuni în această seară la Chișinău 65 de vinării și peste 500 de vinuri oferite publicului pentru prezentare și degustare.
4: Moldova are o poziționare foarte bună în România. Am fost priviți ca frați, suntem în continuare frați. Sper că avem un viitor comun, indiscutabil, în Uniunea Europeană, dacă nu altfel. România este acum piața numărul 1 pentru vinul îmbuteliat din Republica Moldova.
1: Acestea sunt temele principale ale ediției. Începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
1: Peste 50 de delegații participă astăzi la Chișinău la sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Republica Moldova ar putea obține în următoarele săptămâni decizia formală privind deschiderea negocierilor politice de aderare la Uniunea Europeană. Și ministrul de externe al Ucrainei a declarat la Bălți că Ucraina este gata să ajute Republica Moldova la consolidarea apărării și securității aeriene. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Peste 50 de delegații, inclusiv 20 de miniștri ai afacerilor externe, participă la Chișinău la această oră la sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Evenimentul este găzduit de Republica Moldova cu ocazia încheierii președinției prin rotație a Consiliului Europei. Pe agenda reuniunii de la Chișinău, sprijinul pentru Ucraina, combaterea dezinformării și ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice în țările membre. Miniștrii de externe prezenți la Chișinău au venit cu mesaje de susținere pentru deschiderea negocierilor politice de aderare la Uniunea Europeană. Ministrul Afacerilor Externe al Belgiei, Maxim Prevot. Moldova a livrat numeroase reforme în circumstanțe dificile și acum este timpul și pentru Uniunea Europeană să livreze. Aveți suportul complet din partea Belgiei.
5: With also lots of external threats, so it's also time for the EU to deliver. So full support coming from Brussels, Belgian national capital city.
1: Moldova a livrat numeroase reforme în circumstanțe dificile și acum este timpul pentru Uniunea Europeană să livreze. Iată ce a spus și ministrul de stat al afacerilor europene al Germaniei, Günther Krüchen.
6: Germany is supporting Moldova a lot in a bilateral sense, but also on the European level. We want to see the Republic of Moldova as soon as possible.
1: Germania susține Moldova la nivel bilateral, dar și la nivel european. Vrem să vedem Moldova în Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Germania este alături de Moldova, inclusiv pentru a stabili, pentru a construi securitatea în regiune. Includerea țărilor în Uniunea Europeană este o metodă pentru a face acest lucru, la fel și pentru a crea un impuls pentru dezvoltarea economică. Moldova nu va fi singură, a mai spus ministrul de stat pentru afaceri europene al Germaniei. Iar ministra de externe a României, Oana Țoiu, a vorbit despre susținerea din partea Bucureștiului în deschiderea negocierilor politice de aderare a Republicii Moldova.
7: România este o țară profund dedicată acestui parcurs european. Am văzut reformele pe care le-a făcut Republica Moldova și este foarte clar că în acest moment trebuie deschise toate clusterele, trebuie deschise negocierile și cu Ucraina și să avansăm și cu Balcanii de Vest. Astăzi împreună avansăm în tribunalul care gestionează consecințele pentru crimele de agresiune. România este parte din grupul fondator. Se găzduiesc o masă rotundă cu ministrul de externe Mihai Popșoi pentru a discuta despre reziliență, despre cum facem față amenințărilor hibride și dezinformării, mai ales interferențelor în procesele electorale. Toate țările împreună vom discuta și despre cum ne asigurăm că generațiile tinerilor au acces la resursele care le sunt necesare, cum asigurăm accesul presei, accesul jurnaliștilor independenți la resursele de care au nevoie ca să poată să-și facă meseria o meserie vitală pentru funcționarea democrațiilor.
1: A declarat la Chișinău ministra de externe a României, Oana Țoiu. La finalul evenimentului de astăzi, Chișinăul transmite președinția prin rotație a Consiliului Europei către Principatul Monaco. Președinta Maia Sandu a folosit reuniunea ministerială a Consiliului Europei pentru a transmite unul din cele mai directe mesaje de până acum privind legătura dintre securitatea regională, amenințarea rusească și accelerarea integrării europene a Republicii Moldova. Maia Sandu a declarat că pentru Republica Moldova aderarea la Uniunea Europeană este un proiect existențial, adăugând că pentru Europa extinderea reprezintă o investiție în propria securitate. Maia Sandu a mai avertizat că Rusia continuă să reprezinte o amenințare majoră pentru securitatea europeană, reluând tema centrală a discursurilor sale externe privind atacurile asupra instituțiilor democratice, dezinformarea și ingerințele externe. Într-o emisiune la postul din Republica Moldova, Realitatea.md, Maia Sandu a declarat că Republica Moldova ar putea obține în următoarele două săptămâni decizia formală privind deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. În același timp, autoritățile de la Chișinău trebuie să îndeplinească până în septembrie toate obiectivele intermediare asumate în procesul de aderare, înaintea unei noi evaluări a Comisiei Europene. Unul dintre cele mai dificile capitole de negociere vor fi cele legate de agricultură și mediu, domenii în care Republica Moldova va solicita perioade mai lungi de tranziție pentru adaptarea la standardele europene, spune președinta Maia Sandu. Ministrul de externe al Ucrainei, Andrei Sebiha, a reiterat disponibilitatea Kievului de a coopera cu Chișinăul în domeniul apărării și securității aeriene, subliniind că experiența acumulată de Ucraina în contextul războiului poate fi de folos Republicii Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul unei vizite la Bălți, oraș din nordul Republicii Moldova, unde șeful diplomației ucrainiene a discutat cu autorități locale, reprezentanți ai mediului academic și membrii ai comunității ucrainiene din nordul Republicii Moldova. Și Biroul Național de Statistică din Republica Moldova anunță că prețurile de consum au crescut în acest an cu 6,8% anual. Creșterea a fost determinată de majorarea prețurilor la produsele alimentare și bunurile nealimentare cu câte 2% și respectiv la servicii cu peste 1%. Rata anuală a inflației va avea o tendință ascendentă pe parcursul anului curent, însă ulterior va înregistra un trend descendent. Este evaluarea Băncii Naționale a Republicii Moldova făcută după publicarea datelor statistice privind inflația din acest an. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Președinta Maia Sandu condiționează finanțarea cu reintegrării Transnistriei de plecarea trupelor ruse, în timp ce liderul autoproclamat de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, se plânge la OSCE de noile taxe impuse de Chișinău. Cine va plăti până la urmă factura reunificării? Ne explică Vitalie Cojocar în cronica lui Vitalie.
2: Dosarul transnistrean trece printr-o fază a declarațiilor în care economia și securitatea se bat cap în cap. Pe de o parte, Chișinăul cere plecarea armatei rusești, iar pe de altă parte, Tiraspolul încearcă să obțină susținerea internațională pentru a-și păstra privilegiile financiare. O declarație a Maiei Sandu explică viitorul regiunii. Moldova este gata pentru reintegrare, dar nu cu armata rusă în coaste. Părerile sunt împărțite când vine vorba de costurile acestui proces. Președinta spune că Republica Moldova nu își poate asuma asuma povara finanțării regiunii din stânga Nistrului, atâta timp cât acolo staționează ilegal trupele ruse. Astfel, Chișinăul nu poate pompa bani într-o zonă controlată militar de un alt stat, care se află acolo peste 30 de ani, fără nicio bază legală. Cu toate acestea, Chișinăul spune că ajută Tiraspolul. Tot mai mulți locuitori din regiune vin pe malul drept pentru joburi sau servicii medicale, fiind deja ajutați de autoritățile constituționale. Mai mult se pregătește un fond de convergență, un portofel special pentru reintegrare, la care partenerii occidentali sunt gata să contribuie. Dar atenție, nimeni nu dă bani până când soldatul rus nu pleacă acasă. Dar e interesant de văzut cum reacționează Tiraspolul la aceste presiuni economice. S-a schimbat ceva în discursul lui Vadim Krasnoselski. Retorica rămâne neschimbată. Recent, liderul separatist s-a plâns oficialilor OSCE despre noile taxe pe care Moldova intenționează să le impună întreprinderilor transnistrene. Krasnoselski susține că Moldova vrea să ia bani fără să își asume nicio povară socială față de locuitorii din Est. El folosește termeni duri, vorbind despre, citez, încălcări flagrante ale normelor morale și ale fundamentelor economice europene, acuzând Chișinăul de dublă impunere. Am încheiat citatul. Așadar, Tiraspolul vrea liber schimb și zero taxe către bugetul Moldovei, dar cere recunoaștere și dialog substanțial. Chișinăul vrea reintegrare economică și aplicarea legii, dar pune condiția de neclintită a demilitarizării. Maia Sandu a lăsat să se înțeleagă faptul că soluționarea problemei depinde și de semnalele de pace din Ucraina, amintind că plecarea trupelor ruse ar putea face parte dintr-un pachet de negocieri mai mare cu Moscova.
0: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Republica Moldova, Uniunea Europeană, România, aderare, integrare, unire. Este titlul dezbaterei pe care RFI România a organizat-o la Iași cu participarea unor membri ai Parlamentului European, a unui număr mare de lideri locali din diverse domenii și invitați din Republica Moldova. Iată un fragment din această dezbatere moderată de colegul nostru Ovidiu Nahoi cu participarea europarlamentarului Dan Barna din grupul Renew Europe, a consulului general al Republicii Moldova la Iași Ion Coșer și a expertului în comunicare și diplomatului Daniel Vodă. Pentru început, europarlamentarul Dan Barna a expus perspectivele politice ale deschiderii negocierilor de aderare.
8: Este într-adevăr o temă mai actuală ca niciodată, pentru că subiectul acesta, Republica Moldova, extinderea Uniunii Europene, Balcanii de Vest, Ucraina, toate aceste subiecte sunt în momentul de față pe agenda europeană împreună cu bugetul. Sunt discutate, aș spune, aproape în fiecare comisie, în fiecare plenară. Politic, în momentul de față, miza este nu enlargement-ul, ci deschiderea negocierilor, deschiderea celor clustere, capitole, la modul cel mai clar, pentru aderare, atât de către Moldova, cât și de către Ucraina. Lucrurile în ansamblu stau în felul următor. Pentru Moldova, nici înainte, nici în timpul guvernării Orban din Ungaria, nu exista o opoziție. Deci, pentru Moldova, să spunem, suportul este unul individual exprimat de fiecare dintre statele membre și explicit. Însă, prin contextul politic al acelui tandem de demarare a negocierilor între Moldova și Ucraina, apare acest, a fost acest blocaj până acum, vârful de lance fiind Orban, premierul Ungariei. Și în actualul context, având o schimbare destul de clară de paradigmă dinspre Budapesta, evident că la următorul Consiliu, în câteva săptămâni, este o fereastră de oportunitate pentru deschiderea acestor clustere de negociere. Pentru că, într-adevăr, Peter Maghiar, nou premier de la Budapesta, a spus că Ungaria rămâne împotriva unei aderări accelerate, dar noi nu stăm în discuțiile despre o aderare accelerată acum, pentru că în politică știm foarte bine, pașii trebuie făcuți jalon după jalon, pas după pas. Pasul pe care îl avem în față este deschiderea negocierilor și politice, pentru că tehnic, în momentul de față, atât Moldova cât și Ucraina au început deja să implementeze agendele de reformă, să facă pași necesari, dar evident decizia politică a Consiliului European este așteptată și ceea ce vestea, să spun, optimistă este că se anticipează, bineînțeles, în politică nimic nu e cel 100%, dar este o așteptare destul de, aș spune, credibilă că la următorul Consiliu se va deschide în tandem primul capitol clusterul fundamentals, valorile fundamentale, statul de drept și elementele de principii pro-europene pentru Moldova și Ucraina, urmând, și acesta este de fapt obiectivul, ca până la finalul anului să fie deschise pentru Moldova celelalte și celelalte 5 capitole.
9: Într-adevăr, vă mulțumesc, domnule Barna, pentru această intervenție. Într-adevăr, până la urmă, întrebarea este dacă avem un plan. Atâta timp cât Republica Moldova face progrese foarte mari, adoptă reforme, într-adevăr, într-un ritm impresionant. Avem un comentariu și o întrebare. Vă rog microfonul și vă rog să vă și prezentați.
10: Bună dimineața! Sunt consulul general al Republicii Moldova la Iași, Ion Coșer. Vreau să ducem discuția într-o direcție foarte, foarte aplicată. Spunea domnul Dan Barna despre fereastra de oportunitate. Să știți că fereastra de oportunitate pe plan extern, vis-a-vis de poziția anumitor țări, într-adevăr avem acum această fereastră de oportunitate, dar să știți că această fereastră de oportunitate este și pe intern. În Republica Moldova avem o majoritate absolută în Parlamentul Republicii Moldova, avem un guvern pro-european, dar să știți că nu dintotdeauna a fost această fereastră de oportunitate. Istoria Republicii Moldova după 1991 a avut o evoluție sinusoidală, ca să spun. Am avut guverne, am avut parlamente la Chișinău care vedeau vectorul extern de dezvoltare a Republicii Moldova spre est. Spuneam, acum la moment avem această fereastră extraordinară de oportunitate. Trebuie să avem în vedere că fereastra de oportunitate este limitată în timp, este limitată la mandatul actualului Parlament. Actualul Parlament își încheie legislatura către 2029. Actualul mandat a doamnei președinte se încheie în 2028. Și până în 2028 nu mai avem atât de mult timp la dispoziție. Întrebarea mea este dacă avem un plan clar, reieșind din timpul pe care îl mai avem la dispoziție, pentru că lucrurile nici pe departe nu sunt irreversibile. Republica Moldova fiind un stat mic, am văzut-o și la alegeri. Deci foarte ușor poate fi perturbat, destabilizat. Am mai văzut și exemplul Georgiei, care
9: era mai avansată
10: decât Republica Moldova, și vedem astăzi că Georgia are o direcție total opusă față de ce avea 10, 15, 20 de ani în urmă. Mulțumesc!
9: Mergem și la Chișinău. Diplomatul și expertul în comunicare strategică, Daniel Vodă, este împreună cu noi. Asta e întrebarea. Avem un plan mai departe? Aderare, integrare?
11: În procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, trei lucruri sunt esențiale. Primul este, desigur, că lista de prieteni ai țării noastre care ne ajută să realizăm acest obiectiv. Aici un rol esențial îl joacă România, un stat membru, avocatul Republicii Moldova pe scena europeană în tot ce înseamnă procesul de aderare. Dar este o diferență, și aici mă îndrept la punctul 2, majoră între perioada în care România a aderat la UE și Republica Moldova. Dacă România a avut un pact de la Snagov, interferența externă sau un actor extern care să lucreze în defavoarea procesului de integrare europeană nu a fost în acea perioadă. În cazul Republicii Moldova avem Federația Rusă, care foarte pe clar și explicit și-a formulat obiectivul de a pune, popular vorbind, sau cum se spune în satele noastre, biețe în roate în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Prin instrumente de influență, inclusiv autoritățile Republicii Moldova au calculat 2% din produsul intern brut al Republicii Moldova, deci un quantum de bani enorm a fost folosit de Rusia pentru a sprijini partidele cu agenda prorusă de la Chișinău, propaganda, dezinformarea și alte elemente. Și mă duc la punctul 3 acum, sprijinul popular. Reușita sau lecția pe care a învățat-o Republica Moldova în această perioadă este că democrația se sprijină pe cetățeni activi. Noi am apărat democrația în scrutinul prezidențial și parlamentar de anul trecut, nu prin arme utilizate, dar prin puterea fiecărui vot onest, democratic, exprimat la urnele de vot în țară și peste hotare. Cu alte cuvinte, eu cred că cea mai corectă și judicioasă abordare a acestui subiect este dezbaterea democratică a acestei teme. Să nu fie întrebați doar liderii, și iarăși aici constat un element unic în istoria și României și a Republicii Moldova, când toată conducerea politică a ambelor state, la întrebarea directă din partea presei, ați vota pentru o eventuală unire, au răspuns da. Acum, dincolo de partea romantică, ce facem la capitolul cooperarea concretă, apropierea concretă. Nu am răspunsul dacă și cetățenii din România și Republica Moldova ar vota în favoarea unirii, pentru că pentru asta trebuie să avem o dezbatere pe ambele maluri de Prut, dar știu ce putem face acum, în anul 2026. Proiecte de infrastructură care să unească malurile de Prut, să avem mai multe poduri decât le-am avut în perioada interbelică. Un fapt real este că acum avem mai puține poduri și conexiuni cu România decât le-am avut 100 de ani în urmă. Lucrul ăsta trebuie corectat. Proiectele de infrastructură, energetică, socială, economică, la nivelul autorităților locale, cât mai mult dialog. Și la fel cum în interiorul societăților care au trecut prin procesul de integrare europeană, consensul de sprijin crește odată ce crește și nivelul de viață, la fel și dezbaterea pe unire s-ar putea să dispară în momentul în care o să constatăm că suntem foarte apropiați. Iar comunitatea de limba română, de istorie și de cultură românească împărtășită pe ambele maluri de Prut, va fi însoțită și de lucruri concrete pe care le vor vedea oamenii în comunități. Dar de ce ziceam că este un avertisment? Pentru că și în România există forțe politice care cochetează în mod greșit cu această lume rusească, inclusiv transmit idei că, uite, modelul ăsta ar fi unul mai potrivit. Exploatează elementul credinței în sensul ăsta. Prin urmare, vă rog să vedeți asta ca un avertisment din Republica Moldova, de la oamenii de aici care au trecut prin situația dată pentru Republica Moldova.

0: Mult pentru că ați participat astăzi aici. RFI România vă mulțumește. Nu uitați să ne ascultați în continuare. Avem și o emisiune în fiecare zi dedicată Republicii Moldova, Moldova Zoom. Aducem Republica Moldova în România, ducem România în Republica Moldova și este, dacă vreți, angajamentul nostru că vom duce lucrurile mai departe. Mulțumim, toate cele bune!
1: Ați ascultat un fragment din dezbaterea Republica Moldova, Uniunea Europeană, România, aderare, integrare, unire. Dezbatere organizată zilele trecute de RFI România la Iași și moderată de Ovidiu Nahoi. Dezbaterea integrală o puteți găsi pe site-ul nostru rfi.ro, acolo unde la rubrica podcasturi puteți asculta în orice moment și emisiunea Moldova Zoom pe tot teritoriul Republicii Moldova, RFI emite pe frecvența 107.3. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continuă.
2: Moldova Zoom. Chișinău.
1: Vernisajul vinului Mândria Noastră va reuni în această seară la Chișinău 65 de vinării și peste 500 de vinuri oferite publicului pentru prezentare și degustare. Este un punct de consum și de comunicare directă cu consumatorii. Este important acest eveniment, mai ales în contextul crizelor care nu se mai termină și care au lovit și industria vinului, spune în interviul Moldova Zoom somelierul Andrei Cebotaru, jurat la competițiile internaționale și autorul ghidului celor mai bune vinuri Wine Guide. La sfârșitul acestei luni, somelierul de la Chișinău va participa la București, la Vinarium, cel mai important concurs internațional de vin din Europa Centrală și de Est. Ascultați un interviu realizat de Valeria Vițu.
3: În Republica Moldova urmează să aibă loc vernisajul vinului Mândria Noastră, o ediție aniversară, note fine și efervescente. Cu ce ne surprinde ediția din acest an? Vorbim despre soiuri autohtone, iar în centrul atenției se vor afla feteasca albă, feteasca regală.
4: Tocmai accentul este pus în primul rând pe soiurile autohtone. Vorbim despre ediția de primăvară, pentru că sunt două ediții în total ale acestui vernisaj. Primăvara este sezonul vinurilor albe, vinurilor spumante, efervescente, vinurilor roze din recolta nouă anului trecut. Pe de o parte, vinificatorii expun pentru prima dată, să spunem așa, în public noutățile din roada anului trecut, 2025, și pe de altă parte, consumatorii au posibilitatea să vadă la un loc mai multe crame cu foarte multe noutăți. Și îmi place anume termenul ăsta moldovenesc, să spunem regional, de roadă. În România se folosește mai mult recoltă. Noi avem nuanța asta de roadă pentru că percepem, nu doar ca ceva material, dar ca și o roadă a unui an, a unei munci și a unui diferit sezon vinicol.
3: Când vorbim despre vinurile albe, roze, cu ce ne deosebim? De România, poate.
4: În general, suntem proxime ca și stil în față de România. Avem, în principii, aceleași soiuri ancestrale, ca feteasca albă, feteasca regală, dar sunt câteva nuanțe care sunt specifice doar acestei regiuni. De exemplu, vorbim despre soiurile de selecție nouă. Viorica, Floricica, Alb de Onițcani, Riton. Sunt câteva soiuri de struguri care au fost elaborați în Chișinău, în Republica Moldova, în anii 70-80 ai secolului trecut și deocamdată cresc doar în această zonă.
3: Ce înseamnă acest vernisaj pentru producătorii locali, ținând cont că am avut pandemie, războiul în Ucraina, vedem acum această criză?
4: Este un punct de consum și de comunicare directă cu consumatorii. Sunt peste 2000 de vizitatori în fiecare an care vin foarte documentat, vin interesat, deci vorbim de un public interesant și cumva relevant pentru piață. Este un punct comun de reflecție în care producătorii văd cam ce își doresc consumatorii și pe de altă parte consumatorii la rândul lor, vă spuneam, pot să vadă noutățile la un loc. Este important acest eveniment, mai ales în contextul, cum ați menționată, crizelor care nu se mai termină și care au lovit, iată, și industria vinului. Pandemia, războiul, dificultățile economice, inflația, schimbările climatice, toate și-au pus amprenta asupra consumului de vinuri. Actualmente, la nivel mondial, este o criză atât în consum cât și în producere. Vinul este în declin de câțiva ani, dar iată că căutăm spații noi de reinventare, să-i spunem așa. Unul din ele, vinurile spumante, de exemplu, care denotă o creștere.
3: Tocmai de asta vreau să te întreb, ai semnat recent chiar și un articol, spumantul, zâmbetul comercial.

0: al sectorului de vinuri. Cum s-a schimbat situația? Moldovenii sunt obișnuiți să consume spumant?
1: Am avut în ultimii 5 ani, să spunem, 3 faze distincte. A fost perioada de criză din perioada pandemică în 2020, când s-au închis restaurantele, nu existau evenimente, nunți, care a urmat o revenire bruscă în 2022 și în ultimii 2 ani, eu cred că vorbim despre o repoziționare, o selectivitate. La nivel mondial, spumantul, am folosit această metaforă că este un zâmbet comercial al sectorului de vinuri, care, deși în general sectorul este în criză, sunt oaze de creștere, pe cum este zona de spumante. Și iată că aici se întâmplă niște lucruri tectonice la nivel mondial, schimbări în principalele regiuni de vinuri din lume. Champagne, de exemplu, a scăzut foarte mult, în timp ce Prosecco a devenit cea mai vândută băutură mondială când vorbim de spumante. Și Republica Moldova este una dintre surprizele. Încă nu vorbim de, să spunem, de plan global, dar avem o creștere remarcabilă de la 660.000 de decalitri în 2018 la un volum aproape dublu în anul trecut. Deci s-a dublat producerea, s-a dublat consumul. Avem o posibilitate să ne așezăm, să ne poziționăm cumva pe această schimbare în lumea vinurilor.
0: Asta înseamnă că moldovenii au mai mult încredere deja în producătorii locali și preferă spumant produs în Republica Moldova, sau e vorba și de poziționarea pe piața externă?
1: Atât la nivel local, spumantul iese treptat din zona vinului de revelion, să-i spunem așa. Se consumă mai mult și la evenimente urbane, la branciuri, la nunți moderne, la recepții corporate, la pairing-uri gastronomice, chiar și în sezonul cald, la terase sau picnicuri. Să spunem, acum 30-40 de ani, vinul spumantul era în vinul revelionului și poate la nuntă. E bine, acum avem o schimbare care e observată în Occident de mult, iată începe să apară și la Chișinău. Dar și la nivel internațional, Moldova se află acum la intersecția perfectă dintre trendurile globale ale consumatorilor. Este un moment unic pe care sper că putem să beneficiem acum.
0: Deci putem spune că la această etapă avem spumant bun în Republica Moldova?
1: Cu siguranță da, cu siguranță da. Vinurile noastre sunt medaliate foarte bine la concursurile de vin unde se degustă vinul în orb, da? Fără a cunoaște țara de proveniență. Nu cedăm la nivelul calitativ Prosecco sau șampanului. Sunt stiluri poate diferite, dar ceea ce ne lipsește nouă este în primul rând publicitatea la nivel internațional, ca marele consumator internațional să cunoască că Moldova este o țară la fel producătoare de spumante. Anul trecut am găzduit sesiunea de vinuri spumante a concursului mondial de Bruxelles. Au fost mai mult de 50 de experți străini care au spus într-o voce unică că Moldova are un potențial enorm în domeniul spumantelor. Acum, dacă punem la o degustare în orb o sticlă de șampanie, una de cava de Spania sau un prosecco italian, s-ar putea să fie surprize să câștige un vin moldovenesc, de exemplu.
0: Andrei, de mai bine de 10 ani ești preocupat de critica de vin, particip și la concursuri internaționale. În România, la acest concurs prestigios Vinarium, ești jurat și în acest an. Unde se poziționează Republica Moldova dacă vorbim de calitate? Ce spune experții?
1: Moldova are o poziționare foarte bună în România. Am fost priviți ca frați, suntem în continuare frați. Sper că avem un viitor comun, indiscutabil în Uniunea Europeană, dacă nu altfel. România este acum piața numărul 1 pentru vinul îmbuteliat din Republica Moldova. Urmează să mă duc în juriul concursului de vinuri Vinariu. Moldova are o prezență mare și la acest concurs. Suntem câțiva membri în juriu, dar avem și foarte multe probe. Și anul trecut un vin din Moldova a luat și cea mai mare medalie a competiției, Grand Gold, mare medalie de aur.
0: Cum se desfășoară astfel de concursuri? Pentru că la un moment dat citeam că pe zi poți să deguști 50 de vin.
1: Există un regulament foarte clar definit de către Organizația Internațională a Viei și Vinului. Degustările au loc în prima parte a zilei, la lumina zilei, în spații aerisite, iluminate bine. Suntem așezați la masă 5-6

0: au loc în prima parte a zilei, la lumina zilei, în spații aerisite iluminate bine. Suntem așezați la masă 5-6 hectare, ca să nu vedem producătorul, țara, soiul sau alte detalii. Notăm un scor acolo de la 0 până la 100 de puncte pentru anumite criterii, pentru gust, pentru miros, pentru aspect, pentru balanță. Apoi se face o medie dintre aceste experți și dacă vinul a luat, de exemplu, 89 de puncte, înseamnă că merită o medalie de aur.
1: Dar dacă ar fi să comparăm cu situația de anul trecut, câte vinuri au participat?
0: Cred că am luat anul trecut mai mult de 20 de medalii la acest concurs. Cu siguranță avem o creștere, cel puțin ne așteptăm la medalii similare. Am avut o roadă nouă bună în 2025, avem aprecieri bune chiar și la nivel internațional. Recent, unul din cei mai prestigioși critici internaționali, vorbesc de James Suckling, un om enciclopedie care a activat mai mult de 30 de ani în domeniul vinurilor, care are un site dedicat global evaluărilor de vin. În premieră a evaluat câteva vinuri din Republica Moldova, de la Porcari, și avem scoruri foarte bune, de la 88 până la 91 de puncte. Pentru toate tipurile de vin, atât vinurile din soiuri locale, ca Viorica sau Floricica,

0: ca un pentru importatori, pentru distribuitori, pentru jurnaliști, poți să intri Moldova în orbita asta de vizibilitate internațională.
1: Andrei, și tot spuneai de roada anului 2025 că este una bună. Noi te cunoaștem ca și autor al ghidului celor mai bune vinuri din Republica Moldova. Pentru sfârșitul acestui an, tradițional, urmează lansarea celei de-a 7-a ediție. Ai deja schițat cam ce vinuri ar putea ajunge? Pentru că te văd foarte activ prezent pe la vinăriile din țară, atunci când se culeg struguri, când se face vinul. Deja ai în cap ce ar putea urma în noul ghid?
0: Ghidul este lansat tradițional în mijlocul lunii decembrie, dar se muncește la el tot anul împrejur. Ca să poți face o selecție, trebuie să cunoști cât mai bine produsele din piață. Și asta fac eu pe durata

pe care am băut-o eu în viața mea. Sper să aveți ocazia și dumneavoastră să vizitați vernisajul, să vă convingeți, să degustați câteva vinuri spumante de la micii producători. Vor fi iarăși câteva lansări. Un alt producător a scos un vin spumant din soiul Pinot Meunier.

Teranii de la Cricova și Milești Mici, unde se aleargă în tuneluri, în beceri, până la, de exemplu, cea mai înaltă vie din Republica Moldova, cum este cea de la Crama Mircești, o alergare aproape montană. De obicei, sportivii sau amatorii nu sunt invitați la recorduri, ci să alerge relaxați, să facă poze, să respire aer curat și, de ce nu, să se bucure la sfârșit de peisaje cu o degustare, desigur, de dorit în cantități moderate. Noi am efectuat traseul ăsta la Mircești, nu știu dacă există o zonă mai instagramabilă în Republica Moldova. Mai urmează în iunie la Purcari. Apoi, vă spuneam, avem la Milești Mici, la Cricova. La Ascone avem toamna Tulburan, alergarea dedicată tulburelului. Dimineața, când alergi printre vii,

0: Ormuz în urma unei înțelegeri privind protocoalele interne de gestionare a rutei maritime respective, transmite agenția de presă semi-oficială iraniană Fars, preluată de Reuters. Dan Andreșescu ne spune mai multe.
1: Știrea a apărut în contextul vizitei de stat la Beijing a președintelui american Donald Trump. Acesta a convenit cu omologul său chinez Xi Jinping că strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă pentru tranzitul materiilor prime energetice. Agenția Fars își bazează știrea pe o sursă bine informată care a declarat că Teheranul a acceptat tranzitul unor nave chineze în conformitate cu parteneriatul bilateral la cererile ambasadorului chinez în Iran și a ministrului de externe Wang Yi. Iranul a restricționat sever traficul prin strâmtoare după ce a fost atacat de Statele Unite și Israel începând din 28 februarie. La rândul lor, Statele Unite au creat o blocadă a porturilor iraniene la câteva zile după ce un armistițiu convenit cu Iranul în aprilie a prelungit criza pe ruta maritimă, urmată înainte de război de o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale. Reuters menționează că nu este clar cât de mult a modificat ultima decizie a Iranului situația de pe teren. Teheranul indicase deja, după începerea războiului, că navele neutre, în special cele legate de China, pot traversa strâmtoarea Ormuz dacă își coordonează deplasările cu forțele armate iraniene. Miercuri prin strâmtoare a trecut un superpetrolier chinez cu 2 milioane de barili de petrol iranian. Nava era blocată în zona de 2 luni.
0: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision, s-a calificat în finala de sâmbătă cu piesa Choke Me. Marea finală Eurovision va fi transmisă în direct de TVR mâine de la ora 22. Iată acum datele meteo. Este soare în capitală, astăzi va fi o zi călduroasă, dar vremea se strică în weekend în jumătate de țară. ANM a emis o atenționare cod galben de ploi torențiale, vijelii și instabilitate atmosferică accentuată, valabilă sâmbătă și duminică în 19 județe și în București. Momentan în capitală sunt 18 grade la această oră, iar temperatura va mai crește până la 23 la prânz. Avem 18 grade și la Craiova și la Iași, sunt 17 la Sibiu și Chișinău, 16 la Cluj-Napoca și 19 la Timișoara. Rămâneți pe RFI!
2: Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
3: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI. Sunteți pe RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile din jurnal. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța au fost reținuți într-un dosar de corupție. Summitul de la Beijing, unde au participat președintele chinez Xi Jinping și cel american Donald Trump, s-a încheiat fără anunțuri concrete majore, spun analiștii citați de presa internațională. Expoziția de tehnologii militare Black Sea Defense, Aerospace and Security, BSDA, continuă. Este ultima zi astăzi la Romaero Băneasa. Sunt prezentate 550 de firme din 36 de țări. Aici poate fi văzut și armamentul care va fi cumpărat de România prin programul SAFE. Acum avem 19 grade în capitală. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța au fost reținuți noaptea trecută într-un dosar de corupție. Unul dintre ei este acuzat că a luat mită de la mai multe persoane, o parte din bani chiar în biroul său, pentru a soluționa favorabil diverse dosare penale. Cei doi sunt prezentați astăzi de la Înalta Curte de Casație și Justiție cu propunere de arestare. Potrivit parchetului general, cei doi magistrați din Constanța sunt reținuți pentru infracțiune de trafic de influență în formă continuată, pentru unul dintre inculpați și instigare la abuz în serviciu pentru cel de-al doilea inculpat. Parchetul nu le menționează numele, unul dintre procurori este acuzat că a luat mită peste 170.000 de euro pentru soluții favorabile în mai multe dosare. Vizita lui Donald Trump în China s-a încheiat cu declarații optimiste privind războiul din Iran, dar și cu numeroase semne de întrebare legate de cât de solid este în realitate consensul anunțat de Washington. Înainte de a pleca spre Statele Unite, Trump a susținut că a ajuns la o înțelegere cu Xi Jinping privind modul în care conflictul din Orientul Mijlociu ar trebui să se încheie, insistând că ambele părți vor să împiedice Iranul să obțină arme nucleare și să redeschidă strâmtoarea Ormuz. Deși summitul de la Beijing a fost prezentat de ambele tabere drept un pas important pentru stabilizarea relațiilor americano-chineze, diferențele majore rămân intacte. Liderul chinez a reiterat avertismentele privind Taiwan și a cerut Washingtonului să gestioneze cu atenție problema. Donald Trump a afirmat că Xi Jinping ar fi propus că Beijingul nu va furniza echipamente militare Iranului, însă China continuă să importe cantități mari de petrol iranian și evită să se alinieze complet strategiei americane din regiune. Trump a încercat să prezinte vizita și ca pe un succes economic, vorbind despre acorduri fantastice și despre noi înțelegeri comerciale cu Beijingul, inclusiv posibile achiziții chineze de petrol american și aeronave Boeing. Cu toate acestea, după cum notează și G4 Media, analiștii remarcă faptul că summitul s-a încheiat fără anunțuri concrete majore. Programul Rabla ar urma să aibă un buget de 300 de milioane de lei în creștere față de anul trecut și va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Diana Buzoianu la TVR Info.
2: Fiind vorba de bani care provin de la poluatori din România, da? Deci noi luăm bani de pe certificate de la operatori care lucrează în România, investesc în România, au angajați în România și ducem, exportăm acești bani, ca să zic așa, poate în China, de exemplu, în momentul de față. Nu știu dacă este neapărat un model cu care putem să zicem că este cel mai bun model posibil. Și atunci ne-am gândit, haideți să aducem banii aceștia, să-i multiplicăm și după ce, adică aducem bani, cheltuim și dăm ca să putem să avem și un trafic mai puțin nociv pentru români și un impact de mediu mai mic, dar în același timp banii aceștia să se simtă mai aproape de România, să poată să aibă și un efect multiplicator pentru oamenii care investesc, pentru fabricile, operatorii care investesc în România, creează locuri de muncă în România sau măcar în Europa. Îmi dau seama că pentru importatori care erau obișnuiți să importe de absolut oriunde, repet, și din țări care poate nu fac parte inclusiv din continentul nostru, este, până la urmă, ei erau obișnuiți ca acești bani să fie niște bani suplimentari în profiturile lor și evident că nu îi ajută această măsură.
0: Expoziția de tehnologii militare Black Sea Defense, Aerospace and Security, BSDA, continuă. Este ultima zi astăzi la Romaero Băneasa. Sunt prezente 550 de firme din 36 de țări. Aici poate fi văzut și armamentul care urmează să fie cumpărat prin programul SAFE. Ajuns la a 10-a ediție, este principalul eveniment din regiunea Mării Negre dedicat industriei de apărare și securitate și a început miercuri. Azi la eveniment a fost prezent și președintele Nicușor Dan alături de fiul său. Șeful statului a discutat în cadrul expoziției și cu ambasadorul Statelor Unite la București, Daryl Nirenberg. Iată și datele meteo. ANM a emis o informare de instabilitate atmosferică, averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și răcire accentuată a vremii, ce vizează până duminică după amiaza întreaga țară. Acum în București avem 19 grade Celsius, 14 grade sunt la Cluj-Napoca, 15 grade avem la Craiova și Sibiu, 17 grade sunt la Iași, 18 grade la Timișoara, 17 grade la această oră la Chișinău. Acestea au fost informațiile, este 12 și 6 minute. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de mine Vlad Tofan în regia de emisie. Mulțumim pentru atenție, rămâneți pe frecvențele RFI, ne auzim cu noi informații la ora 13.
3: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon, Gala Premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului, Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română, sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Buluc, partener principal MOL România, parteneri Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul, partener cultural RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Bun, îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Veritabilă comedie umană, Nicul Infern de Mircea Ștefănescu, regizată de Mircea Cornișteanu, a revenit pe scena Teatrului Național din București. Pe 15 mai, publicul va putea aplauda cel de-al 350-lea spectacol. Nicul Infern merge direct la inima publicului, dezvăluind rețete imbatabile pentru o căsnicie trainică. Veniți să vedeți o comedie fără vârstă, jucată ca la carte. Detalii pe tnb.ro.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. RFI.

0: RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile orei. Președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele care încep luni la Cotroceni. Au fost convocate toate formațiunile parlamentare. Președintele a făcut declarații despre ce urmează, le ascultăm imediat. Ideea unui eventual guvern PSD-AUR este de coșmar, spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. El precizează că la consultările de luni de la Cotroceni, USR îi va transmite președintele Nicușor Dan că prima opțiune pentru formarea noului executiv trebuie să o aibă PSD. Ministrul ucrainean de externe declară că Ucraina este gata să ajute Republica Moldova la consolidarea apărării și securității aeriene. În acest moment avem 20 de grade Celsius în capitală, iată știrile pe larg. Președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele care încep luni. Au fost convocate toate formațiunile parlamentare. Într-o conferință de presă susținută în urmă cu scurtă vreme, el a vorbit despre scenariile care urmează și spune că va numi un premier în funcție de majoritatea parlamentară.
2: O să avem discuții luni, conform Constituției. Probabil că o să avem marți sau miercuri de asemenea discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentanți de actualmente de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineața.
3: Și o completare, vă rog, ați renunțat la ideea de premier tehnocrat, pentru că toate formațiunile sau aproape toate care vor veni luni la consultări resping cumva această idee.
2: Lucrul cel mai important și solicitarea mea pentru partidele, pentru toate partidele care vin la consultări, este primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea. Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun? Asta este întrebarea esențială. Și de acolo o să începem discuția.
0: Ideea unui eventual guvern PSD-AUR este de coșmar, spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. El precizează că la consultările de luni, USR îi va transmite președintele Nicușor Dan că prima opțiune pentru formarea noului executiv trebuie să o aibă PSD.
4: Logica simplă și reală ar fi simplă, să propune PSD guvern dacă sau să renunțe, să renunțe. Noi nu vrem să facem guvern, ca măcar noi să știm cum stau și apoi dacă ei renunță, să fie chemat PNL și USR, cele două forțe politice care au agreat un acord politic de aliniere în această criză și să facă guvern. Din punctul meu de vedere, ideea tehnocratului pe care am tot văzut-o vehiculată nu are cum să se întâmple, cel puțin, nu cu voturile PNL și USR, pentru că noi am spus limpede și clar, noi nu vom face o coaliție cu PSD dacă vor dărâma guvernul, ceea ce au făcut-o aproape aplaudând. Ideea unui guvern PSD-AUR este una de coșmar. Am văzut zilele acestea, și nu doar zilele acestea, de ceva vreme, coordonări, nu doar suspecte, dar aproape pe față, în voturile din Parlament între PSD și AUR. Matematic, dacă vor să treacă o lege împreună, sau un aviz, sau o propunere, o pot face.
0: Senatorul USR Ștefan Pălărie. Tribunalul Militar București a programat pentru astăzi audierea colonelului Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, trimis în judecată în dosarul 10 august. Tot azi ar putea fi audiat și colonelul în rezervă Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef al Jandarmeriei Române, și colonelul Cătălin Sindilie, fost prim adjunct al șefului Jandarmeriei Române, acuzați de abuz în serviciu. Ei și-au exprimat dorința de a da declarații, însă nu s-au mai prezentat la ultimele două termene de judecată. După audierea inculpaților, vor avea loc pledoariile finale, urmând ca tribunalul să anunțe data când se va pronunța sentința în acest dosar. Termenul va trebui să fie destul de scurt, în condițiile în care faptele de care sunt acuzați foștii șefi ai jandarmeriei se prescriu în doar câteva luni, adică în octombrie 2026. În august 2023, foștii șefi ai jandarmeriei au fost trimiși în judecată de procurorii secției militare a parchetului general în dosarul privind protestul din 10 august 2018. 312 persoane vătămate, constituindu-se părți civile în acest proces. Ministrul ucrainean de externe declară că Ucraina e gata să ajute Republica Moldova la consolidarea apărării și securității aeriene în cadrul unei vizite în orașul Bălți din nordul Republicii Moldova. Andris Biha a reiterat disponibilitatea Kievului de a coopera cu Chișinăul în domeniul apărării și securității aeriene, având în vedere experiența acumulată de Ucraina în contextul războiului. La Bălți, șeful diplomației ucrainene a discutat cu autorități locale, reprezentanți ai mediului academic și membrii ai comunității ucrainene din nordul Republicii Moldova. Ucraina dispune în prezent de o experiență unică de luptă, inclusiv în ceea ce privește închiderea spațiului aerian. Am devenit lider mondial în producția de drone și suntem pregătiți să colaborăm cu vecinul nostru Moldova pentru consolidarea capacităților ei de apărare, a declarat Andriis Biha. Relatează de la Bălți Cătălin Volconovici.
5: Vizita ministrului ucrainean de externe la Bălți vine și într-un context de securitate tensionat. Pe 13 mai, autoritățile de la Chișinău au raportat noi încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova. Întrebat despre acest subiect, Andrii Sibiga a vorbit despre experiența acumulată de Ucraina în apărarea spațiului aerian și despre disponibilitatea Kievului de a coopera cu Republica Moldova în domeniul securității și apărării.
6: Ucraina mai e zaraz unicalnei.
7: Ucraina dispune în prezent de o experiență unică, o experiență de luptă, inclusiv în ceea ce privește închiderea spațiului aerian. Am devenit lider mondial în producția de drone și suntem, fără îndoială, pregătiți să colaborăm cu vecinul nostru, Moldova, pentru consolidarea capacităților voastre, a capacităților de apărare și a securității voastre.
5: De la începutul invaziei ruse la scară largă împotriva Ucrainei, Republica Moldova a devenit și țară de tranzit, dar și de refugiu pentru cetățenii ucraineni. Vizita lui Andrii Sibiga la Bălți a avut astfel o dublă semnificație, una comunitară prin mesajul transmis etnicilor ucraineni din Republica Moldova și una politică, într-un moment în care Chișinăul și Kievul coordonează tot mai strâns parcursul european și răspunsurile la provocările de securitate din regiune. De la Bălți pentru RFI, Cătălin Volconovici.
0: ANM a emis o informare de instabilitate atmosferică, averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și răcire accentuată a vremii, ce vizează până duminică după amiază întreaga țară. În București la această oră avem soare și 20 de grade Celsius, avem 15 grade la această oră la Cluj-Napoca, Sibiu și Craiova. Avem 17 grade la Iași, 19 la Timișoara, 17 grade sunt la Chișinău. Au fost știrile orei, este 13 și 8 minute. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de mine Vlad Tofan în regia de emisie. Mulțumim pentru atenție, rămâneți pe frecvențele RFI. Ne auzim cu noi informații la jurnalul orei 14.
8: Veritabilă comedie umană, Micul Infern de Mircea Ștefănescu, regizată de Mircea Cornișteanu, a revenit pe scena Teatrului Național din București. Pe 15 mai, publicul va putea aplauda cel de-al 350-lea spectacol. Micul Infern merge direct la inima publicului, dezvăluind rețete imbatabile pentru o căsnicie trainică. Veniți să vedeți o comedie fără vârstă, jucată ca la carte. Detalii pe tnb.ro.
9: În luna mai, tangoul își schimbă adresa. Din Buenos Aires și Montevideo, direct pe scenele din România. Turneul național Flautul Fermecat, ediția 15-a, Tango con Brio, cu flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, violoncelistul Mircea Marian și pianista Clementina Ciucuristea, care vă invită într-o călătorie muzicală cu parfum interbelic. La Comparsita, Zaraza, Istoria de un amor și tangouri românești nemuritoare, între 10 și 22 mai, în orașe din toată țara, pe 20 mai, la Ateneul Român. Flautul Fermecat, Tango con Brio. Simți, asculți, trăiești. Un proiect pro-contemporania din seria Turnee de poveste.
10: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI.
1: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
2: Salut și bine v-am regăsit la interviurile Ecofrecvența. Bucureștiul este unul dintre puținele mari orașe europene care are un râu care traversează aproape tot orașul și totuși foarte mulți dintre noi aproape că nu îl mai vedem. Dâmbovița a devenit în timp mai degrabă un canal tehnic decât un spațiu viu. Dar în ultimii 20 de ani au apărut oameni și proiecte care încearcă să schimbe această relație dintre oraș și apă. Astăzi vorbim despre cum poate fi transformat un râu urban într-un spațiu pentru comunitate, cultură și natură. Invitatul meu este arhitectul Teodor Frolu, unul dintre inițiatorii proiectelor Dâmbovița Delivery și Dâmbovița Apă Dulce. Teodor, bine ai revenit la Ecofrecvența.
3: Bine te-am regăsit, ca să zic așa.
2: Înainte să intrăm în emisiune, spuneam că prima dată discutam despre aceste începuturi de proiecte prin 2011.
3: Da,
2: tot la Ecofrecvența.
3: Chiar 2007 au început. Această preocupare a mea pentru Dâmbovița, eu am copilărit pe malul Dâmboviței în zona Timpuri Noi și am fost oarecum așa martor la această transformare dintr-un spațiu verde și, mă rog, uneori nu foarte bine mirositor în anumite zile de vară.
2: Comunitatea era conectată la râu?
3: Da, nu știu ce să zic. Comunitatea. Noi copiii eram conectați.
2: Copiii,
3: da,
2: din cartier.
3: Vânam gușteri pe malul Dâmboviței. Mergeam la școală, aveam un pod acolo pe care îl traversam mergând la școală, dar sigur nu era atât de plăcut, mai ales când au fost inundațiile din, nu mai țin minte, 72 sau 74, când ne-am trezit cu apă în beciul casei și lucruri de genul ăsta. Da, ca să mă întorc la proiectul actual, noi nu mai vedem râul din cauza fluviului de mașini care îl flanchează și, sigur, numai când vorbești de trafic și mașini, deja toată lumea se precipită și zice, păi traficul, cum facem să rezolvăm cu traficul ăsta?
2: Să lăsăm mașina acasă.
3: Da, să lăsăm. Da, din păcate nu există o altă soluție din punct de vedere urban. Toate orașele au trecut prin așa ceva, orașele mari, dar alternativa e una singură, să ne mutăm pe transport public, sigur, pe un transport public de calitate, performant, să ne luăm o bicicletă, cei care suntem la vârsta în care putem să folosim acest mijloc de transport și să folosim mașina personală ca un lux, pentru că mașina personală în orașul de astăzi supraaglomerat este un lux, care înseamnă că te costă.
2: E, dar faptul că vezi atât de multe mașini pe stradă la un preț al benzinei, motorinei de istoric, păi înseamnă că orașul este foarte bogat.
3: Păi Bucureștiul este un oraș bogat, degeaba ne plângem noi, dar PIB-ul pe București depășește Atena, chiar și Budapesta, suntem peste Budapesta. Mă rog, ei au avut noroc și de un suveranism foarte harnic în ultimii 16 ani sau cât a fost format.
2: Budapesta are o dunăre care traversează orașul care aduce mulți bani.
3: Aduce orașului mulți bani și cu toate astea București este peste Budapesta ca business al orașului, dar cu un deficit în același timp de dezvoltare foarte mare. Și când zic deficit de dezvoltare, nu mă refer la infrastructură rutieră. Pentru că infrastructură rutieră mai mult decât este, nu se poate face. O prioritate este și, mă rog, din cauza asta avem și o fereastră de oportunitate, este această centură, această autostradă A0 care în sfârșit începe să se contureze de jur împrejurul Bucureștiului, acoperă acum partea de sud, ceea ce va ajuta foarte mult de a scoate ceea ce se cheamă traficul de tranzit prin oraș. Că e trafic de tranzit acum vizibil între nord și sud, și est și vest începe să se dilueze din cauza autostrăzii A0, așa încât, cum să spun, proiecția unui râu care să aibă mai mult spațiu lângă apă, pentru că nici nu avem spațiu, avem un metru de trotuar și jumătate de metru de ceva verde acolo, ca să recuperăm râul, clar ne trebuie mai mult spațiu. De unde îl putem lua? Asta numai de la trafic. Asta nu înseamnă că blocăm traficul. Ai zone unde poți să iei integral și să deviezi traficul pe o altă stradă paralelă sau, eu știu, de genul ăsta. Ai zone unde nu poți la Unirii sau unde e clar că e o zonă foarte traficată. Deci, soluțiile vin din, de la un tronson la altul, din, printr-o analiză, dar și printr-o, dacă vreți, printr-o decizie, până la urmă asumată de o administrație care își propune, în primul rând, să creeze un oraș cu o calitate mai a vieții mai bună.
2: Teodor Frolu, știu că am discutat cu tine, cred că sunt mai mult de 10 ani, de când încerci să reintegrezi Dâmbovița în viața bucureștenilor. Că ea există, dar nu face parte din viața bucureștenilor. Și ții minte că aveai probleme cu faptul că fiecare mal al râului era la câte un minister, la câte o administrație, aveai nevoie de cât, erau câte 10, 12 instituții cu care trebuia să negociezi.
3: Da, da, da.
2: Cum se întâmplă azi? E mai bine? S-a ajuns la un numitor comun?
3: Să zicem, ăsta este și unul dintre motivele pentru care acest proiect trenează de atât de mult timp. Sunt două lucruri foarte care fac transformarea Dâmboviței complicat ca și proiect. În primul rând, vorbim de cea mai complexă infrastructură din România, pentru că pe lângă apa aia pe care o vedem, care circulă la suprafață, avem un dita mai metrou lângă, avem dedesubt caseta, coloana principală de canalizare a Bucureștiului, pe un sistem de colectare a apelor pluviale vechi de acum 100 de ani, în care apele pluviale sunt băgate la grămadă în canalul colector principal. Asta înseamnă, într-o ploaie mai sănătoasă, se creează o supravolum de apă neagră, cum e numită, care nu mai poate să fie filtrată. Deci problemele sunt complexe și nu le poți rezolva decât în timp, cu o politică foarte, să zic așa, fermă și cu bani, pentru că sunt și mulți bani aici implicați, iar acești bani sunt împrăștiați, cum spuneai mai devreme, la foarte multe entități. Dar ele trebuie să se pună de acord.
2: Suntem astăzi în momentul în care administrația Ciucu își dorește asta? Mai mult decât ce s-a întâmplat înainte?
3: Da, da, da, e clar. Ciucu vine și pe un, pe un val victorios, ca să zic așa, pentru că el a implementat la Lacul Mării un proiect de foarte mare impact. Chiar acum se află în faza finală, reface încă o parte a Lacului Mării, mai rămâne, cred că, o treime din el, sectorului 6. Și a înțeles foarte bine cât de valoros e un astfel de spațiu pentru un oraș. Dar aș mai puncta aici ceva, pentru că, sigur, e frumos să avem o alee, o faleză pe lângă râu pe care să ne plimbăm și să fie un aer mai curat și o umbră mai plăcută. Dar aici relația cu râul și Dâmbovița în oraș are un rost foarte important din punct de vedere al supraîncălzirii orașului vara. Deci ea nu este doar un loc de promenadă, este, dacă vreți, poate singurul și cel mai important instrument prin care orașul poate să mai
2: reducă din temperatura
3: supraîncălzirea din vară.
2: E un răcitor natural.
3: Da, exact. Cum zicea Ivan Pațaichin, e un aer condiționat natural.
2: Da,
3: și lucrul ăsta nu se întâmplă astăzi. Se întâmplă parțial. El are un rol extrem de important în curățarea aerului. Deci, probabil că ați văzut, din când în când se golește și vin cu excavatoarele cei de la Apele Române și scot jumătate de metru de măl de pe fundul dâmbului.
2: De cormatezul.
3: Acel măl este foarte puțin adus de ape, pentru că apa vine din lacul Mori, care e decantor și vine curată. Tot ce vedeți acolo e, de fapt, praful din atmosferă pe care îl absoarbe Dâmbovița.
2: Da.
3: Adică Dâmbovița are un rol extraordinar și pe partea de absorție de carbon și pe partea de absorție de noxe de la mașini și praful care, din păcate, știți că la partea asta de suspensie în aer Bucureștiul stă foarte prost ca și valori. Deci rolul Dâmboviței este extrem de important pentru o calitate mai bună a aerului și a confortului pe care îl ai în oraș. Pe lângă faptul că ne permite să legăm printr-un, cum i-am zis noi, un culoar verde, zone foarte interesante și care aduc și ele la rândul lor valoare. Adică e ca un, mă refer aici la Delta Văcărești, la Parcul Izvor, la Parcul, eu știu, Operei, la Grăina Botanică și până la Lacul Mori. Deci avem, devine, dacă vreți, o salbă de spații verzi conectate
2: Există
3: între ele.
2: Există porțiuni care ar putea fi navigabile de către embarcațiuni mici?
3: Din păcate, Dâmbovița e ca o linie dreaptă și atunci diferența de nivel de aproape 11 metri între Lacul Mori și Popeșile Ordeni nu-ți permite să ai niște ecluze și ce poți să faci, ceea ce facem deja, este pe anumite tronsoane să facem activități de loazir pe apă, adică să te plimbi cu barca, cu supul. Chiar avem o asociație de surf care ne-au arătat cum în mijlocul Münchenului și în Olanda există pe astfel de râuri val de surf în mijlocul orașului, care e o instalație hidrologică, deci se pot face
2: și la Viena există
3: genul ăsta de activități în mijlocul orașului. Nu e un canal de transport și nici nu cred că ar adică partea asta de loazir. Spre exemplu, ieri am venit de la Timișoara și am văzut acolo foarte frumos.
2: Pe-a integrat în,
3: au niște
2: în transportul.
3: Autobuze. Da, dar are o altă relație râul ăla cu Timișoara, pentru că eu...
2: Și are alte caracteristici.
3: Da, exact.
2: Și mult mai lat.
3: Adică nu suntem nici Sena, nici Dunărea de la Budapesta, deci...
2: Nu, da, cred că niște sportivi ar... sau, mă rog, niște amatori, poate ar dori să facă sport pe Dâmbovița și cred că acest
3: asta...
2: lucru ar da noi, o emoție
3: noi,
2: și ar
3: noi
2: da o
3: chiar
2: viață.
3: Avem, noi am refăcut în cadrul proiectului Dâmbovița Apă Dulce, pe care l-am pornit acum 2 ani de zile împreună cu cei de la Node Maker Space. Am avut această inițiativă și cu sprijinul Fundației Comunitare și al lui ING Bank am refăcut 4 pontoane care existau și care îți dau acum acces la apă. Pe unul dintre el, cel de la timpuri noi, deja sunt cei de la Clubul Kayak Champion care se antrenează acolo și au făcut bază. Deci pe zona aceea ai un tronson complet drept și ei se pot antrena.
2: Către Delta Văcărești.
3: Nu, înainte, la timpuri noi.
2: Nu, dar zic, de la timpuri noi către Delta.
3: Către Delta, dar n-ajung. Ajung până la podul Mihai Bravu, că acolo e un stăvilar. dar au deja 2 km, care e perfect pe drept. Avem un plan acum să deschidem probabil undeva în vară, o să vedem cum reușim să ne organizăm, la Grozăvești, tot pe tronsonul la drept, pentru studenți, să creăm tot așa o bază de sport, de activități pe apă și așa. Odată cu terminarea insulei la Lacul Mori, care e o zonă foarte interesantă, că acolo ai vânt, ai putea să faci și kiting și cuvele.
2: Când s-ar putea termina această lucrare la Lacul Mori?
3: Eu știu că trebuie să o termine undeva în iunie, iulie, în vara asta se va finaliza. Care vine și cu debarcader pentru embarcațiune, adică e o investiție extraordinară acolo și pune în valoare, de fapt, acest luciu de apă care până acum, cum spuneam, era tratat doar ca o, ca o infrastructură de protecție a Bucureștiului contra inundațiilor. Ceea ce rămâne și e important.
2: Dar de se dă și viață.
3: Da, da. Ce e o schimbare majoră este intervenția care se face acum la Unirii, la traversarea Dâmboviței pe sub metroul de la Unirii, care era o problemă tehnică care afecta întregul parcurs, pentru că din cauza capacității reduse acolo de traversare, era nevoit administratorul, adică Apele Române, să țină un nivel mai scăzut în rest, astfel încât bucat, partea aia de beton vizibilă era foarte mare. Așa încât noi acum lucrăm împreună cu Apele Române și e o schimbare majoră de ce povesteai tu din 2011, când, 2013 de fapt, când am început proiectul la Piața Unirii, Biblioteca Națională acolo, primul tronson care l-am refăcut și în care într-adevăr ne-am lovit de această fragmentare a responsabilităților și a celor care administrează o astfel de zonă. Între timp am reușit acum 3 ani de zile să creăm un grup de lucru cu toți acești stakeholderi, cu sprijinul prefecturii și a primăriei capitalei și lucrul ăsta ne-a ajutat destul de mult în, să zic, evoluția proiectului, astfel încât în momentul de față avem o temă de proiect realizată în baza unei competiții de idei care am derulat-o anul trecut și a unui workshop în care au fost peste 70 de arhitecți, inclusiv invitați internaționali, a fost Peter Bishop, fostul arhitect șef al Londrei, un expert francez care se ocupă de managementul râului Loarei, și am creat împreună într-un proces de ăsta de co-working o temă de proiect pe tronsoane care primăria și îl va asuma ca temă pentru dezvoltarea acestor tronsoane.
2: Care se tema?
3: De sau cum se intervine?
2: Nu, dar zic, există o temă care le cuprinde pe toate sau sunt toate fragmentate?
3: Nu,
2: adică
3: nu.
2: Există un numitor comun, în afară de faptul că e apa.
3: Există și un numitor comun, sigur, dar nu mai este tratat. Ăsta e unul dintre ideile noi apărute tocmai din aceste consultări și evaluări. Nu mai va fi tratată de la un cap la altul Dâmbovița identic, cu acel gard de fier forjat și cu acea jardinieră. Nu. Tocmai că conceptul pornește orașul să devină un conector între cele două maluri, între cele două cartiere, să zic, de o parte și de alta. Și atunci ai, cum spuneam, tronsoane care or să arate diferit din punct de vedere al amenajării. Adică poți să ai tronsoane în care unești râul cu, eu știu, cu parcul Văcărești,
2: da,
3: spre exemplu, și creezi din această vecinătate un spațiu și o relație efectivă între aceste două spații, le conectezi, ca să zic așa, și funcțional și hidrologic, ca să zic așa, sau ai zone în care trebuie să vii cu mai multe traversări pietonale între cele două maluri ca să conectezi.
2: Se spune că bogăția unui oraș se numără și numărul de poduri pe care le are.
3: Da, la noi aici perioada aceea podurile au fost strict și nu într-un număr foarte mare ca să reducă din costurile foarte mari pe care le-a avut acest proiect în anii 80, cam atunci s-a refăcut Dâmbovița integral, 80-89, înțeleg că au fost ultimile componente terminate. Eu cred că în momentul de față avem toate ingredientele, adică avem o administrație centrală, adică primăria, ba mai mult decât avem și administrațiile de sector care și-au manifestat interesul pentru zona asta.
2: Zicem că administrația e ok.
3: Da, avem Apele Române care își dorește o intervenție pentru că din punct de vedere tehnic, trebuie să fac o intervenție la aceste stăvilare care s-au perimat din punct de vedere moral. Au trecut 50 de ani de atunci și au nevoie de o refuncționalizare a lor. E clar că comunitatea, grupul de experți, arhitecți, urbaniști, toată lumea vede necesitatea unei transformări a acestei resurse. Până la urmă e o resursă a orașului nevalorificată. Și eu cred că în sfârșit s-au aliniat niște lucruri. Acum depinde felul de intervenție care se face, astfel încât să nu recuperăm un handicap, ci să avem o viziune, să zic așa, pentru următorii 50 de ani, deci o proiecție în viitor, să ne lăsăm conduși de ideea că vom avea un București în 2035 altfel, care să fie un oraș european.
2: Cum ar arăta Bucureștiul în 2035? Din punctul tău de vedere? Sau cum crezi că va arăta?
3: Păi, din
2: sau cum ar trebui să arate în 2035? Și cum ar trebui să arate în 2065?
3: În 2065 nu știu cum va trebui să arate, dar în 2035 Bucureștiul poate să își pună în valoare, pe de o parte, patrimoniul istoric pe care îl are, adică niciodată un oraș cum este Bucureștiul, cel puțin în zona centrală, crescut pe o tramă istorică, ar trebui să-și recupereze, de fapt, aceste valențe de oraș istoric. Și ceea ce îi oferă și identitate și, cum să spun eu, spectaculozitatea pentru a deveni un oraș atractiv. Și în același timp, partea aceasta de verde pe care să o administreze mai bine, să creeze rețele, cum spuneam, de spații, de străzi în care să se schimbă, în primul rând, această prioritate, dacă vreți, în felul în care se circulă în oraș. Și cum spuneam, nu e o proiecție care o facem noi acum, e o recuperare a unui deficit de modernizare a orașului, în care pietonul să fie prioritar, transportul urmat de transportul public și acest transport alternativ,
2: bicicleta,
3: trotinetă electrică sau eu știu ce. Și ultimul rămâne mașina personală.
2: Când crezi că vom vedea primele schimbări pe Dâmbovița? Adică când o să vadă lumea? Bă, uite, păi începe eu... încep să se miște, dar să le și vezi, pentru că tu, normal, tu vezi foarte multe proiecte, vezi hârtiile, știi că se va întâmpla,
3: păi,
2: dar până să existe execuție...
3: O primă schimbare am făcut-o noi în 2013 la Biblioteca Națională.
2: Sunt de acord, dar zic de acum
3: care îți dă deja, cum să spun, îți explică de fapt ceea ce ne dorim. Sigur că acolo avem o problemă, pentru că din cel mai important spațiu verde din zona Buricul Târgului, adică acel spațiu verde între bibliotecă și Piața Unirii, a fost măcelărit și transformat în zonă de restaurante dintr-o prostie și dintr-un exces de viziune, ca să zic așa. Pentru că se putea, sigur, și noi în master planul nostru propus aveam o mică zonă de servicii acolo, dar dacă vă uitați acum, aveți toată zona aceea pe partea cealaltă către Mărășești,
2: da,
3: unde e o zonă goală, e un mal de pământ, care sigur acum l-au aranjat frumos, dar acolo putea să primească foarte ușor funcțiuni de restaurante, terase, da, și ar fi adus o valoare adăugată, păstrând spațiul ăsta verde ca spațiu

0: zona aceea de studenți. Și să facem o simulare, dacă vrei, de cum se poate valorifica spațiul în zonă, urmând ca undeva la anul chiar să avem intervenții, adică nu noi, ci primăria, da, cu ajutorul temei de proiect dezvoltată, cum vă spuneam, să poată să înceapă să-și planifice niște proiecte. De curând s-a semnat și autorizația de construcție pentru tronsonul între Unirii și Podul Izvor de amenajare a malului, care probabil va începe la fel undeva în primăvara anului viitor, probabil că va dura poate mai repede în toamnă, nu știu cât va dura contractarea constructorului sau eu știu ce e nevoie. Deci lucrurile se mișcă. Eu zic că
1: simți că se schimbă ritmul în care s-au făcut lucrurile? Pentru că idei, planuri și lucruri bine gândite erau și înainte, dar stăteam foarte prost la implementare.
0: Să știți că eu sunt, m-am ferit foarte mult de a susține niște oameni din administrație, din politică. Am vrut să-mi păstrez această independență totdeauna, dar nu pot să nu remarc că Ciucu vine cu un plan, adică are o viziune, are acest interes de a asculta părerile mai multora, de a aduna lumea și de a afla și peste toate astea îl văd ca reacție. Adică nu stă să se gândească 2-3 luni până ia o decizie. Ia decizii și are el o problemă la implementare, că e normal, lucrează într-o instituție care nu e o moștenire, dar și nu toate lucrurile le poate controla el, că sunt multe instituții în subordinea primăriei care sunt sub Consiliul Local, sunt
1: da.
0: Tot felul de... Dar mie mi se pare că s-a schimbat un pic așa ritmul și felul în care Bucureștiul își pregătește și își asumă niște proiecte importante.
1: Ne apropiem de final, dar vreau să te întreb, Teodor Frolu, care sunt acțiunile pe care le faci și în afara Bucureștiului, pentru că știm că, de fapt...
0: Da, sigur că Asociația Ivan Pațaichin n-a început în București, în Delta, mergem în continuare, săptămâna viitoare, sâmbătă, duminică, avem maratonul internațional de canoe Ivan Pațaichin pe deja devenită simbolic Delta lui Ivan, traseu între Tulcea și Mila 23, între memorial și muzeul Ivan Pațaichin. Avem peste 150 de embarcațiuni și din străinătate, care de fapt deschide sezonul pentru turism lent. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, în 6-7 iunie vom fi pe Olt, unde facem și acolo un prim traseu de 30 de kilometri pe Olt. E o zonă superbă să poți să mergi cu canoia sau cu caiacul sau cu cinu. Cinu e barca locală pe care am reconstruit-o noi anul trecut. Și să te uiți la munții Făgărași, care sunt așa, parcă la o aruncătură de băț, de
1: pagaie. Oricum ai șanse să mergi mult mai repede decât cu mașina pe Valea Oltului.
0: Asta, clar. Dar, sigur, noi am rămas consecvenți ideii că natura... Mi-a plăcut foarte mult formula asta, venită chiar de la un preot care spunea într-o conferință, a zis: natura este gestul de iubire pe care Dumnezeu l-a oferit oamenilor. Mi s-a părut foarte frumos spus, pentru că

0: ar trebui și cei care sunt mai darviniști și cei care sunt mai ortodoxiști să vadă natura ca un lucru pe care îl au, de care sunt responsabil și mai ales de e un lucru pe care trebuie să-l împărțim cu toții, să ne bucurăm de el, dar să-l și protejăm.
1: Îl respectăm.
0: Și să-l respectăm, asta musai.
1: Teodor Frolu, mulțumesc frumos pentru prezența la Ecofrecvența. Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde!
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. RFI.

0: RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile ediției. Președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele care încep săptămâna viitoare luni. Au fost convocate toate formațiunile parlamentare. Președintele a făcut declarații despre ce urmează. Ascultăm imediat. Președintele american Donald Trump a părăsit azi Beijingul după ce și-a încheiat vizita de stat în China, pe care a calificat-o foarte reușită și de neuitat. În timpul unei întâlniri în format restrâns cu omologul său chinez Xi Jinping, aflăm imediat detaliile. 36 de state și Uniunea Europeană au susținut înființarea unui tribunal special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei. Rezoluția a fost adoptată astăzi la Chișinău. În acest moment avem soare și 21 de grade Celsius în capitală. Președintele Nicușor Dan a convocat la consultări partidele. Aceste consultări încep luni. Au fost convocate toate formațiunile parlamentare. Într-o conferință de presă astăzi, el a vorbit despre scenariile care urmează și spune că va numi un premier în funcție de majoritatea parlamentară.
2: O să avem discuții luni, conform Constituției. Probabil că o să avem marți sau miercuri de asemenea discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentanți de actualmente de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineața.
3: Și o completare vă rog, ați renunțat la ideea de premier tehnocrat? Pentru că toate formațiunile sau aproape toate care vor veni luni la consultare resping cumva această idee.
2: Lucrul cel mai important și solicitarea mea pentru partidele, pentru toate partidele care vin la consultări, este primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea. Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun? Asta este întrebarea esențială. Și de acolo o să începem discuția.
0: Președintele american Donald Trump a părăsit astăzi Beijingul după ce și-a încheiat vizita de stat în China, pe care el o califică foarte reușită și de neuitat. În timpul unei întâlniri informat restrâns cu omologul său chinez Xi Jinping la sediul conducătorilor Partidului Comunist Chinez, transmite EFE și Ager Press, Maria Ilie ne spune mai multe.
4: Președintele Donald Trump a asigurat că ambele părți au ajuns la o serie de consensuri importante, au obținut multiple acorduri și au rezolvat nu puține probleme, ceea ce a considerat că este benefic pentru cele două părți și pentru lume, conform agenției de stat chineze. La rândul său, președintele chinez Xi Jinping a calificat vizita drept istorică și simbolică. El a susținut că amândoi au stabilit o nouă direcție pentru legăturile bilaterale, bazată pe o relație constructivă de stabilitate strategică între China și Statele Unite. Potrivit liderului chinez, cei doi șefi de stat au atins consensuri importante privind menținerea stabilității legăturilor economice și comerciale și gestionarea corespunzătoare a preocupărilor lor respective. Președintele american l-a descris pe Xi ca pe un vechi prieten, a spus că le respectă foarte mult și a afirmat că ambii au stabilit o relație bună. Președintele chinez a adăugat că ambele părți au convenit să întărească comunicarea și coordonarea pe problemele internaționale și regionale, după ce în timpul întâlnirii au abordat chestiuni precum Iran, Ucraina, Orientul Mijlociu și Peninsula Coreeană, conform comunicatelor oficiale.
0: Mulțumim, Maria Ilie. 36 de state și Uniunea Europeană au susținut înființarea unui tribunal special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei. Rezoluția a fost adoptată astăzi la Chișinău în cadrul ministerialei Consiliului Europei. Documentul prevede înființarea Comitetului de Management al Tribunalului Special, care va asigura finanțarea și suportul administrativ necesar funcționării viitorului tribunal. Lina Grâu ne spune mai multe.
5: Rezoluția privind instituirea Comitetului de Management al Tribunalului Special pentru Ucraina a fost înmânată oficial ministrului afacerilor externe de la Kiev, Andrei Sibiha, de către secretarul general al Consiliului Europei, Alan Berset, și ministrul moldovean de externe, Mihai Popșoi. Noua structură are drept scop investigarea, urmărirea penală și judecarea persoanelor care poartă responsabilitatea principală pentru agresiunea împotriva Ucrainei, acoperind astfel un gol existent în jurisdicția Curții Penale Internaționale, notează IPN. Andrei Sibih a menționat că pedepsirea crimei de agresiune este esențială pentru restabilirea încrederii și justiției în Europa. Fundamentul moral al Europei și al lumii va fi restabilit doar atunci când crima de agresiune împotriva Ucrainei va fi pedepsită, a spus oficialul de la Kiev. Comisia va funcționa pe baza registrului daunelor pentru Ucraina creat în 2023. Numărul cererilor de despăgubire din acest registru depășesc deja 150.000. Peste 50 de delegații, inclusiv 20 de miniștri de externe, au participat la Chișinău la sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, eveniment găzduit de Republica Moldova cu ocazia încheierii președinției prin rotație a Consiliului Europei.
0: Mulțumim, Lina Grâu. Alexandra Capitănescu, reprezentanta României la Eurovision anul acesta, s-a calificat în marea finală alături de trupa sa cu piesa Choke Me. Artista a intrat în concurs în cea de-a doua semifinală a competiției aseară. Iar numărul 3. 10 țări din cele 15 participante în a doua semifinală Eurovision 2026 din Viena s-au calificat în marea finală, care va avea loc sâmbătă și va fi transmisă de Televiziunea Română. Acum datele meteo. La această oră, potrivit ANM, sunt 21 de grade în capitală. Avem 18 grade la Cluj-Napoca, 19 grade sunt la Craiova și Sibiu, 20 de grade la Iași, 21 de grade la Timișoara și 20 de grade Celsius la Chișinău. Acestea au fost știrile orei. Este 14 și 6 minute. Rămâneți pe frecvență. Începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
7: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15. Où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
6: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
8: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon. Gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română. Sponsor principal: Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Buluc. Partener principal: MOL România. Parteneri: Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul. Partener cultural: RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

serie de legi intenționat bine făcute s-au schimbat deodată foarte, foarte multe. Astfel, țara a început să respire în mod normal, să se simtă progres la nivel

torceau acum în țară pe rupte. S-au reîmpădurit imense zone defrișate și au început exploatări de aur prin metode vers curate.

0: ziua, bine v-am regăsit! A început RFI 360, este o zi de vineri, 15 mai. Iată primele vești pe scurt. Nicu Șordan, președintele țării, afirmă că nu va exista niciun anunț luni seară sau marți dimineață după consultările cu partidele parlamentare privind desemnarea unui candidat pentru formarea noului guvern. Camelia Voinea, antrenoarea lotului național de gimnastică, a fost suspendată din toate activitățile. Federația va analiza sesizările privind acuzațiile de hărțuire fizică și psihică aduse de mai multe gimnaste, printre care și Denisa Golgota. RFI.ro pentru alte subiecte, peste doar câteva minute, temperaturile orei.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

Pe harta Administrației Naționale de Meteorologie sunt 22 de grade acum la București, 20 de grade la Craiova, 22 de grade la Timișoara, 19 grade la Sibiu, 20 la Cluj-Napoca, 21 de grade la Iași, cer senin la Chișinău, 20 de grade măsoară termometrele. RFI

0: RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile ediției. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat în urmă cu scurtă vreme că trebuie să se găsească o formulă în perioada următoare pentru ca România să aibă un guvern funcțional, iar cei care au votat pentru demiterea sa ar trebui să-și asumă răspunderea. Ideea unui eventual guvern PSD Aur este de coșmar, spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. El precizează că la consultările de luni de la Cotroceni, USR îi va transmite președintelui Nicușor Dan că prima opțiune pentru formarea noului executiv trebuie să o aibă PSD. Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, și-a exprimat profunda îngrijorare față de intensificarea activităților militare în apropierea mai multor instalații nucleare ucrainene, estimând că asta prezintă riscuri semnificative. Avem 21 de grade Celsius în capitală. Iată știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că trebuie să se găsească o formulă în perioada următoare pentru ca România să aibă un guvern funcțional, iar cei care au votat pentru demiterea sa ar trebui să își asume această răspundere. Într-un interviu acordat Hot News, Bolojan a fost întrebat dacă PNL ar susține un guvern condus de un premier tehnocrat. El spune că e greu să funcționeze cu un guvern tehnocrat care să includă și PSD.
2: În condițiile în care se va face o propunere de guvern tehnocrat, vom analiza care este această propunere, ce vrea să facă acest guvern, dar v-am spus, indiferent dacă e un guvern tehnocrat și Partidul Social Democrat este în interiorul lui, nu pot să funcționez, pentru că gândiți-vă, dacă un premier cu o experiență politică, care a răbdat timp de 8 luni tot ce nu se putea răbda, doar pentru ca țara asta să meargă înainte, doar pentru a corecta lucrurile pe care tot partidele care au fost în guvernare 2022, 2023, 2024 le-au generat, și nu s-a putut, gândiți-vă că, indiferent cine va fi premierul României, n-o să fie o poziție comodă și nu văd nicio perspectivă ca un partid care s-a comportat în felul acesta, care în toată această perioadă creează așteptări cetățenilor noștri care nu pot fi onorate, care fuge de orice răspundere de a trata lucrurile responsabil, creând speranțe deșarte, mințind, încălcând orice fel de înțelegeri, vă puteți da seama că nu se va schimba de pe o zi la alta.
0: Ideea unui eventual guvern PSD Aur este de coșmar, spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. El precizează că la consultările de luni de la Palatul Cotroceni, USR îi va transmite președintelui Nicușor Dan că prima opțiune pentru formarea noului executiv trebuie să o aibă PSD.
3: Logica simplă și reală ar fi simplă, să propune PSD guvern dacă sau să renunțe, să renunțe. Noi nu vrem să facem guvern, ca măcar noi să știm cum stau și apoi dacă ei renunță, să fie chemat PNL și USR, cele două forțe politice care au agreat un acord politic de aliniere în această criză și să facă guvern. Din punctul meu de vedere, ideea tehnocratului pe care am tot văzut-o vehiculată nu are cum să se întâmple, cel puțin, nu cu voturile PNL și USR, pentru că noi am spus limpede și clar, noi nu vom face o coaliție cu PSD dacă vor dărâma guvernul, ceea ce au făcut-o aproape aplaudând. Ideea unui guvern PSD Aur este una de coșmar. Am văzut zilele acestea, și nu doar zilele acestea, de ceva vreme, coordonări, nu doar suspecte, dar aproape pe față, în voturile din Parlament între PSD și Aur. Matematic, dacă vor să treacă o lege împreună, sau un aviz, sau o propunere, o pot face.
0: Senatorul USR Ștefan Pălărie. Nicușor Dan spune că e optimist, chiar dacă România a intrat în recesiune economică. Președintele spune că obiectivul reducerii deficitului bugetar a fost atins, însă a evitat să spună dacă măsurile de austeritate au contribuit la actuala situație economică.
4: Suntem în recesiune, suntem campioni la inflație. Întrebarea este când ne putem aștepta să scadă inflația și dacă măsurile de austeritate au contribuit în mod semnificativ la situația în care ne regăsim.
5: O țintă pe care noi toți și guvernul am avut-o la început, căderea deficitului a fost atinsă prin niște măsuri politico-fiscale, că se putea face altfel, că, în fine, calculele economice puteau fi altele. Asta e o chestiune care, din nou, tocmai pentru a nu inflama această dezbatere politică, nu vreau să intru. România are perspective economice bune. a existat un deficit care a fost foarte mare și care a fost care a trebuit corectat. Repet, nu mă pronunț despre cum și cum despre variante posibile alternative, pentru că din nou e ceva în trecut, dar perspectivele economice pentru România sunt bune.
0: Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, Rafael Grossi, și-a exprimat profunda îngrijorare față de intensificarea activităților militare în apropierea mai multor instalații nucleare ucrainene, estimând că acestea prezintă riscuri semnificative, notează AFP și Agerpres. Echipele agenției au fost informate în ultimele ore despre o creștere puternică a activității cu peste 160 de drone înregistrate în apropierea instalațiilor nucleare, a indicat organismul de supraveghere nucleară al ONU. Aceste activități s-au intensificat în ultimele zile. Grossi a făcut apel la toate părțile să dea dovadă de cea mai mare reținere. Rusia a bombardat Kievul timp de ore întregi ieri, lansând sute de drone și zeci de rachete într-un atac mortal, diminuând și mai mult speranțele de soluționare a conflictului, care durează de mai bine de 4 ani. Iată și datele meteo. La această oră în capitală se înregistrează 21 de grade Celsius, avem 18 grade la Cluj-Napoca, 19 grade la Craiova și Sibiu, 21 de grade la Iași, 22 de grade sunt la Timișoara. La Chișinău acum se înregistrează 21 de grade Celsius. Au fost știrile orei 15, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: În luna mai, tangoul își schimbă adresa. Din Buenos Aires și Montevideo, direct pe scenele din România. Turneul național Flautul Fermecat, ediția 15-a, Tango con Brio, cu flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, violoncelistul Mircea Marian și pianista Clementina Ciucuristea, care vă invită într-o călătorie muzicală cu parfum interbelic. La Comparsita, Zaraza, Istoria de un amor și tangouri românești nemuritoare, între 10 și 22 mai, în orașe din toată țara, pe 20 mai, la Ateneul Român. Flautul Fermecat, Tango con Brio. Simți, asculți, trăiești. Un proiect Pro Contemporania din seria Turnee de poveste.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
10: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
11: Mersul pe jos în stil japonez.
12: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
13: 8, 8 și ceva, fix.
9: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
14: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
15: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 15:22, RFI 360. Cătălin Cârjan, inimă de câine, suflet de tunar. Capitanul lui Dinamo se pregătește intens să prindă împreună cu colegii săi un loc de Conference League. Și în același timp stă cu ochii pe ultimele etape din Anglia, acolo unde fosta lui echipă Arsenal luptă pentru titlul de campioană. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Mijlocașul Cătălin Cârjan, în vârstă de 23 de ani, conduce astăzi cu succes vestiarul lui Dinamo, dar povestea lui a început pe când alți copii abia învățau să scrie. Capitanul câinilor a ars etapele cu o viteză amețitoare. La 2 ani era deja la antrenamente, iar la 10 ani marca primul său gol la seniori. Totul a pornit dintr-o întâmplare, pentru că părinții nu aveau cu cine să-l lase acasă.
3: La 2 ani am început. Fratele meu merge la fotbal, fratele meu este mai mare cu 5 ani decât mine, nu aveau cu cine să mă lase acasă și așa am început și eu, mergând cu el la antrenament. A fost dragoste la prima vedere. Am făcut not puțin, pentru că e foarte, foarte important pentru sănătate, dar atât. Pot să spun că am fost mai alintat și a fost ceva... un lucru bun pentru mine, pentru că am văzut, să spun așa, greșelile prin care a trecut fratele meu și am învățat multe din asta.
2: Cătălin a spus și cum a fost primul său meci la seniori.
3: Colegii mei m-au primit foarte bine, mă știam cu ei, cum am spus, foarte mulți erau din grupa fratelui meu, mă știam de foarte mult timp cu ei și m-au ajutat să fiu mai bun în fiecare zi. Cu adversarii a fost mai greu, mă înjurau, încercau să intre în mintea mea, dar lucrurile acestea nu m-au dărâmat și am reușit să fac lucruri bune acolo. La 10 ani am marcat prima oară, am jucat la Liga 4 la 10 ani la FC Juniorul. A fost o bucurie incredibilă, după o perioadă foarte bună, toată lumea scria de mine, a fost ceva foarte frumos.
2: Drumul l-a purtat din Liga 4 direct în laboratorul de fotbal al lui Arsenal Londra. În 2019, pe când avea doar 16 ani, puștiul născut lângă București, la Domnești, se trezea față în față cu legendele fotbalului mondial, de la care a învățat meserie. Cătălin spune că i-a tremurat mâna când l-a cunoscut pe antrenorul Mikel Arteta, cel care o conduce și acum pe Arsenal.
3: Pot să spun că da, și nu doar cu el. Am întâlnit acolo la Arsenal de la o vârstă fragedă, de la 16 ani, am întâlnit jucători foarte, foarte mari, Ozil și așa mai departe, să nu zic mai mulți, și cu Arteta, da, un om extraordinar, m-a ajutat foarte mult în acei ani în care am fost acolo și îi mulțumesc pentru asta.
2: Viața în Anglia nu a fost doar despre fotbal și staruri, ci și despre adaptare într-o lume care nu te primește cu brațele deschise. Cârjan a învățat engleza din mers și a tras de el pentru a semna contractul de profesionist, însă s-a accidentat.
3: Bucuria a fost foarte mare, pentru că știm cu toți, Arsenal este un club imens. În același timp nu a durat foarte mult, pentru că după câteva zile m-am operat la genunchi, am suferit o accidentare. Dar după lucrurile s-au așezat și am reușit să semnez contract de profesionist cu ei. A fost greu, pentru că și oamenii nu sunt foarte calzi acolo. A trebuit să trag de mine, să muncesc foarte mult și cred eu că m-am adaptat. Știam foarte puțin din școală, dar nu se compara ce am învățat în școală cu ce era acolo. Când am ajuns acolo, ei s-au ocupat foarte bine de treaba asta. Am avut două profesoare de engleză și am învățat foarte repede.
2: După 4 ani la Londra, Cârjan s-a întors în țară și a semnat pentru Rapid, unde nu s-a adaptat însă deloc. În iunie 2024 s-a mutat la Dinamo, echipă pe care o susținea de când era mic. A îmbrăcat tricoul cu numărul 10 și s-a impus foarte repede la formație antrenată de Zeljko Kopić, antrenorul croat, numindu-l chiar capitan. Cătălin este unul dintre golgheterii echipei, fiind numit jucătorul lunii aprilie în Superliga. Astăzi, Cârjan vede în proiectul de reconstrucție de la Dinamo amprenta clubului său de suflet din Londra. Capitanul crede că albroșii pot copia modelul succesului de pe Emirates. Cătălin spune și cu ce echipă din Premier League se aseamănă Dinamo.
3: Aș spune cu Arsenal, pentru că cum a fost acolo, au plecat de jos. Mi-am amintesc când eram acolo, nu se băteau la Premier League și ușor, ușor au creat un proiect foarte frumos. Cred că așa se va face și aici la Dinamo.
2: Dinamo se luptă în acest moment cu Rapid și CFR pentru un loc care să-i permită să evolueze sezonul viitor în cupele europene. Pe lângă meciurile decisive ale lui Dinamo pentru calificarea în cupele europene, Cătălin aruncă un ochi și la finalul de campionat din Anglia, acolo unde, desigur, favorita sa la titlu este Arsenal.
3: Îmi place foarte mult ceea ce fac acolo. E un proiect foarte frumos și chiar îmi doresc să câștige.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: 15:44, Timișoara încă nu are buget aprobat, deși impozitele locale au crescut, primăria estimează venituri mai mici decât anul trecut, pe fondul reducerii sumelor care rămân la nivel local din impozitul pe venit. Primarul Dominic Fritz spune că, pentru prima dată, Timișoara va pierde 10 de milioane de lei din ceea ce numește taxa pe hârnicie. Despre asta ne vorbește Otilia Ghițescu.
1: Bugetul Timișoarei se construiește foarte greu anul acesta. Documentul nu este finalizat, iar în primărie se lucrează încă la închiderea calculelor. Un lucru pare însă clar. Orașul va avea venituri mai mici decât anul trecut, într-un context în care investițiile mari, cofinanțările și creșterea costurilor pun presiune pe finanțele locale. Deși mulți timișoreni au resimțit majorarea impozitelor pentru locuințe, efectul încasărilor suplimentare este diminuat de reducerea impozitului pentru clădirile nerezidențiale și mai ales de scăderea cotelor defalcate din impozitul pe venit, care rămâne la nivel local. Potrivit estimărilor transmise de ANAF, municipalitatea va pierde câteva zeci de milioane de lei din aceste cote. Primarul Dominic Fritz spune că problema nu vine, deci, dintr-o scădere a veniturilor timișorenilor, ci din modificarea mecanismului de redistribuire către bugetele locale.
2: Vom finaliza zilele acestea varianta finală. Vă pot spune că nu este ușor să închidem acest buget, pentru că avem, evident, o serie de investiții mari care necesită finanțări. Deși am accesat fonduri europene, credite, tot o bună parte din investiții va trebui să cofinanțăm sau să finanțăm integral din bugetul local și asta nu este ușor în

0: În cadrul acestui an, adică UAT-urile mari, această taxă pe hărnicie, cum am botezat-o anul trecut, a crescut și mai mult, orice peste 2000 de lei per cap locuitor, 25% în loc de 15%, cum era anul trecut, trebuie să lăsăm la București și asta înseamnă că vom avea pentru prima oară mai puțin bani din aceste cote pe impozitul pe venit. Asta este compensat parțial de o sumă de 30 de milioane de lei pe care o primim direct din bugetul de stat ca un fel de compensare pentru această pierdere. Pe partea de impozite locale ne așteptăm ca creșterea impozitelor pe proprietăți să fie compensată de scăderea pe care am decis-o pentru anul acesta pentru impozitele nerezidențiale.
1: Primăria încearcă să acopere o parte din presiunea bugetară și prin reducerea cheltuielilor de personal. Potrivit lui Dominic Fritz, economia estimată este de aproximativ 15 milioane de lei la nivelul aparatului propriu al primăriei, la care se adaugă încă 5 milioane de lei de la instituțiile din subordine. Pe lângă veniturile mai mici, municipalitatea este afectată și de evoluția cursului valutar. După deprecierea leului, datoria publică a primăriei Timișoara a crescut deja cu aproximativ 2 milioane de euro, în condițiile în care o parte din împrumuturi sunt denominate în valută. Anul trecut, bugetul Timișoarei a fost de 2,65 miliarde de lei, împărțit aproape egal între cheltuielile de dezvoltare și cele de funcționare. După ce va fi făcut public, proiectul de buget trebuie să stea în transparență decizională măcar câteva zile. Apoi va ajunge la vot în Consiliul Local și, din iunie, deci, doar de la jumătatea anului, Timișoara va avea buget nou. De la Timișoara, pentru RFI, Otilia Ghițescu.
2: J'aime passer du temps avec

0: RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile orei. Premierul demis Ilie Bolojan spune că vicepremierul Oana Gheorghiu nu a făcut ceva imoral sau ilegal când a solicitat de la ADR și STS să spună dacă sunt dornici să cumpere servicii de la Schwartz, companie care a finanțat și ONG-ul său. România este țara extremelor economice. Regiunea București-Ilfov se află pe locul 6 în Uniunea Europeană la nivelul bunăstării, cu un PIB pe cap de locuitor de 75.000 de euro. Arată datele de la Visual Capitalist. Comentează cifrele imediat în jurnal Sorin Ioniță de la Expert Forum. În acest moment sunt 23 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Premierul demis Ilie Bolojan spune că vicepremierul Oana Gheorghiu nu a făcut ceva imoral sau ilegal când a solicitat de la ADR și STS să spună dacă sunt dornici să achiziționeze servicii de la Schwartz, companie care a finanțat ONG-ul său. Declarațiile au fost făcute pentru hotnews.ro. Să ascultăm.
3: Am fost primar în municipiul Oradea timp de 12 ani. În fiecare săptămână aveam întâlniri cu liderii unor companii care doreau să vină în orașul Oradea să investească, cu consultanți care doreau, studiau România ca posibilitate de investiții, cu cei mai importanți antreprenori din oraș. Pentru că atunci când ai o responsabilitate publică, nu ai cum să te gândești la dezvoltare, la locuri de muncă, la creștere, la transfer de tehnologie, dacă nu te întâlnești cu cei care pot să aducă aceste lucruri. Și ca urmare a acestor întâlniri, de multe ori, s-au reușit investiții importante în Oradea, de exemplu, și deci și la nivelul unei țări, când ești pe o funcție de demnitate publică, mi se pare normal să vezi care sunt companiile foarte importante. Vă rog să vă gândiți că acest grup este cam cel mai mare grup european, atât în materie de comerț, având peste 600.000 de angajați, cât și în materie de cloud european, zona de IT. Și atunci, în momentul în care astfel de companii sunt interesate să investească în România, să facă o fabrică, să aducă o anumită tehnologie, nu mi se pare nimic anormal să verifici dacă ea este fezabilă. Ceea ce este anormal, să intri în tot felul de combinații cu ei, să încerci să-i direcționezi către anumite zone, să încerci să comisionezi anumite lucruri, asta este anormal și sunt convins că doamna Gheorghiu nu a făcut asta.
1: Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al guvernului a transmis azi o adresă oficială către vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, prin care îi solicită demisia de onoare. Sindicaliștii spun că explicațiile vicepremierului în legătură cu demersurile instituționale privind grupul privat Schwartz Digit nu îl lămuresc, ci dimpotrivă accentuează problema de fond, utilizarea autorității funcției guvernamentale în raport cu un operator economic privat într-un domeniu strategic al statului român, respectiv digitalizarea, cloud-ul, infrastructura digitală și securitatea cibernetică. De cealaltă parte, Oana Gheorghiu a respins acuzațiile de trafic de influență. Nu am solicitat nimănui să contracteze servicii, a declarat ea. România este țara extremelor economice. Regiunea București-Ilfov se află pe locul 6 în Uniunea Europeană la nivelul bunăstării, cu un PIB pe cap de locuitor de 75.000 de euro, potrivit Visual Capitalist. În același timp, județe precum Botoșan, Vaslui sau Teleorman rămân la polul opus, cu venituri mici și puține investiții. Discrepanțele dintre regiunile României nu sunt cele mai mari din Europa. Cele mai mari discrepanțe între regiuni sunt în interiorul țărilor mari. Practic, ce facem noi este că încercăm de mai bine de 100 de ani, prin diverse metode, sub diverse regimuri, să diminuăm aceste discrepanțe și nu am reușit, spune la RFI Sorin Ioniță, analistul de politici publice și fondator Expert Forum.
4: Chiar nimeni nu-și pune întrebarea cum e posibil ca București-Ilfov să fie pe locul 6 între regiunile Europei. Adică nu că minte cineva intenționat, dar este un artefact statistic acolo. Adică sunt multe lucruri care intră în componența acestui calcul care trebuie înțelese. Și în primul rând că e raportat la puterea de cumpărare, al doilea cum se calculează PIB-ul, al treilea cum sunt desenate regiunile în Europa, pentru că nu toate sunt atât de mici și concentrate în jurul capitalei cum e București-Ilfov. Mai sunt vreo câteva, dar puține. Uh-huh. Adică în Ungaria, de exemplu, regiunea care înglobează Budapesta e cam cât vreo două județe. și atunci alta e media. Deci discrepanțele între regiunile României nu sunt cele mai mari din Europa, după cum v-ați aștepta, cele mai mari discrepanțe între regiuni sunt în interiorul țărilor mari, federale. Nordul cu sudul Italiei, landurile Germaniei. Practic ce facem noi este că încercăm de 100 de ani, 100 și mai bine de ani, prin diverse metode, sub diverse regimuri, inclusiv un regim comunist, și n-a reușit, schide discrepanțele.
1: L-am ascultat pe Sorin Ioniță, analist de politici publice și fondator Expert Forum. Pentru Republica Moldova, aderarea la Uniunea Europeană este o chestiune existențială pentru Europa, o investiție în securitatea proprie, a declarat la Chișinău președinta Maia Sandu. Ea a deschis ministeriala Consiliului Europei, care a avut loc în capitala Republicii Moldova. În același timp, mai mulți oficiali europeni și-au declarat susținerea pentru deschiderea negocierilor oficiale de aderare pentru Republica Moldova. Obiectivul autorităților pro-europene de la Chișinău este încheierea negocierilor în 2028 și aderarea la Uniunea Europeană în 2030. Lina Grâu are detalii.
0: Mai mulți miniștri de externe europeni prezenți la Chișinău pentru a participa la sesiunea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și-au exprimat susținerea pentru deschiderea negocierilor politice de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ministrul de externe al Belgiei, Maxim Prevot.
5: Remarkable efforts already made by Moldova towards EU membership, and we consider that this...
0: Moldova a livrat numeroase reforme în circumstanțe dificile și acum este timpul și pentru Uniunea Europeană să livreze. Aveți suportul complet din partea Belgiei. Iată ce a spus și ministrul de stat pentru afaceri europene al Germaniei, Günther Krichbaum. Germania susține Moldova la nivel bilateral, dar și la nivel european. Vrem să vedem Moldova în Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Germania este alături de Moldova. Stabilitatea nu poate fi construită în regiune decât prin includerea țărilor în Uniunea Europeană, ceea ce va constitui și un impuls pentru dezvoltarea economică. Moldova nu va fi singură.
5: Moldova will not be alone.
0: A spus ministrul de stat pentru afaceri europene al Germaniei. Ministra de externe a României, Oana Țoiu, a vorbit despre susținerea de care se bucură Chișinăul din partea Bucureștiului în deschiderea negocierilor politice de aderare.
6: România este o țară profund dedicată acestui parcurs european. Am văzut reformele pe care le-a făcut Republica Moldova și este foarte clar că în acest moment trebuie deschise toate clusterele, trebuie deschise negocierile și cu Ucraina și să avansăm și cu Balcanii de Vest.
0: Președinta de la Chișinău, Maia Sandu, a declarat la un post local de televiziune că Republica Moldova ar putea obține în următoarele 2 săptămâni decizia formală privind deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. În același timp, autoritățile de la Chișinău trebuie să îndeplinească până în septembrie toate obiectivele intermediare asumate în procesul de aderare, înaintea unei noi evaluări a Comisiei Europene.
1: Mulțumim, Lina Grâu, acum în datele meteo. Potrivit ANM, acum în București avem 21 de grade Celsius, 18 grade sunt la Cluj-Napoca, 19 grade la Sibiu și Craiova, 21 de grade la Iași, 22 de grade sunt la Timișoara și 21 de grade la Chișinău. Este 16 și 8 minute, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Veritabilă comedie umană, Nicul Infern de Mircea Ștefănescu, regizată de Mircea Cornișteanu, a revenit pe scena Teatrului Național din București. Pe 15 mai, publicul va putea aplauda cel de-al 350-lea spectacol. Nicul Infern merge direct la inima publicului, dezvăluind rețete imbatabile pentru o căsnicie trainică. Veniți să vedeți o comedie fără vârstă, jucată ca la carte. Detalii pe tnb.ro.
9: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
10: Din Varsovia, Octavian Milevski.
11: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
12: Radu Tudor, din New York.
13: Din Suedia, Constantin Drăgan.
14: Urchiuș de la Madrid.
15: Din Chișinău, Valeria Vițu.
16: William Totoc din Berlin.
17: Din Budapesta, Balaș Barabaș.
9: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
18: De la ora 18.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Bonjour, c'est Laurent Coudert. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI. Cu mare drag!
14: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 16:25, RFI 360. Salariul mediu pe economie a crescut, ritmul a fost dat de mediul privat, pentru că în sistemul public salariile au scăzut ușor. Amănunte ne oferă pe acest subiect Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Într-o economie aflată în recesiune, salariile cresc ușor, cel puțin deocamdată, adică în luna martie. Mai precis, salariul mediu brut a fost de 9.902 lei, iar cel net de 5.938 lei, ambele cu o creștere cu 4,3% față de martie 2025. O analiză mai atentă arată că ritmul creșterii, destul de redus, a fost susținut de data aceasta de sectorul privat, pentru că salariile din zona publică au avut scăderi ușoare. O problemă este legată de raportul dintre creșterea salariilor și rata inflației. Astfel, indicele câștigului salarial real a fost de aproximativ 95%, ceea ce înseamnă că rata inflației a fost cu 5% mai mare decât creșterea medie a salariilor. Acest lucru presupune o scădere a puterii de cumpărare, dar este un fenomen care a început în a doua jumătate a anului trecut. Așadar, tabloul salariilor în economia locală s-a schimbat. Cu unele excepții, sectorul economic a crescut salariile, dar ritmul este în majoritatea cazurilor destul de redus. De altfel, acesta este specificul sectorului privat, care aplică o politică salarială prudentă. În acest context, administrația publică și instituțiile de stat au avut o scădere a salariilor. Concret, în mediul privat, salariile au scăzut în câteva sectoare economice, precum activități juridice și de contabilitate, tranzacții imobiliare, telecomunicații, fabricarea mobilei sau pescuit și acvacultură. Creșterile care au depășit media s-au înregistrat în industria de fabricare a produselor din tutun, care a ajuns cel mai bine plătit sector din România, prelucrarea țițeiului sau producția de energie electrică și gaze. Inevitabil, în evoluțiile salariale din sectorul economic, vedem și industriile care au avut în ultimul an performanțe economice bune, pentru că în mediul privat ajustările de salarii și de personal se fac mult mai rapid decât în instituțiile publice. Cu alte cuvinte, companiile private cresc sau scad salariile, angajează sau restructurează forță de muncă în funcție de rezultatele financiare pe care le obțin. Un caz special este de data aceasta evoluția salariilor în sectorul public. În martie 2026 față de martie 2025 au fost scăderi pe toată linia în ceea ce privește salariul mediu net. Adică în administrație publică și apărare, salariul mediu s-a redus de la 7.217 la 6.886 de lei, în învățământ de la 6.069 la 5.805 lei, iar în domeniul sănătății și asistenței sociale, salariul mediu a scăzut de la 5.422 la 5.403 lei. Scăderile sunt efectul măsurilor adoptate începând cu a doua jumătate a anului trecut, atunci când unele sporuri din sectorul bugetar au fost reduse și când s-a aplicat și măsura de înghețare a salariilor plătite din fonduri publice. Aceasta este fotografia lunii martie. Anul acesta, în fața economiei, stau multe necunoscute, de la evoluția inflației până la rezultatele economice ale companiilor. De cifra de afaceri și profitul firmelor depind încasările bugetare și implicit salariile din sectorul public, dar de performanțele firmelor depind și salariile din mediul privat. De aceea sunt mari șansele ca reducerea puterii de cumpărare pentru mai multe categorii profesionale să continue. Tot ieri, premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit despre principiile legii de salarizare unitară. Noua lege va păstra actuala anvelopă salarială din sectorul bugetar de 8,1% din PIB. Acest lucru va însemna că unele ajustări în sensul creșterii se vor putea face, dar o mărire semnificativă a salariilor presupune reducerea personalului. Deocamdată aceasta este viziunea guvernului, dar în acest moment instituțiile publice tărăgănează restructurarea stabilită prin legislație încă de anul trecut. De fapt, oamenii de la stat așteaptă să plece cel care taie și să vină cel care dă.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: RFI.

0: fi 360, fetească albă, fetească regală sau fetească neagră roze. De toate vor avea parte vizitatorii vernisajului vinului, care va avea loc astăzi la Chișinău. Peste 500 de vinuri vor fi prezentate și oferite publicului spre degustare la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vernisajul vinului Mândria noastră. Sunt peste 2000 de vizitatori în fiecare an care vin foarte documentați și interesați. Este un punct comun de reflecție în care producătorii văd cam ce-și doresc consumatorii și, pe de altă parte, consumatorii află noutățile despre vinuri. Este important acest eveniment, mai ales în contextul crizelor care nu se mai termină și care au lovit și industria vinului, spune la RFI somelierul Andrei Cibotaru, jurat la competiții internaționale, autorul ghidului celor mai bune vinuri, Fine Wine Guide. Ascultăm un interviu realizat de Valeria Vițu.
1: Primăvara este sezonul vinurilor albe, vinurilor spumante, efervescente, vinurilor roze din recolta nouă anului trecut. Iată, este această platformă unde producătorii vin și au un contact direct cu consumatorii. Pe de o parte, vinificatorii expun pentru prima dată, să spunem așa, în public, noutățile din roada anului trecut, 2025, și pe de altă parte, consumatorii au posibilitatea să vadă la un loc mai multe crame cu foarte multe noutăți. Și îmi place anume termenul ăsta moldovenesc, îi spunem regional, de roadă. În România se folosește mai mult recoltă. Noi avem nuanța asta de roadă pentru că o percepem nu doar ca ceva material, dar ca și o roadă a unui an, a unei munci.
2: Când vorbim despre vinurile albe, roze, cu ce ne deosebim? De România, poate.
1: În general, suntem proxime ca și stil în față de România. Avem, în principii, aceleași soiuri ancestrale, ca fetească albă, fetească regală, dar sunt câteva nuanțe care sunt specifice doar acestei regiuni. De exemplu, vorbim despre soiurile de selecție nouă. Viorica, Floricica, Alb de Onițcani, Riton, sunt câteva

0: punct comun de reflecție în care producătorii văd cam ce își doresc consumatorii și pe de altă parte consumatorii la rândul lor, vă spuneam, pot să vadă noutățile la un loc. Este important acest eveniment, mai ales în contextul, cum ați menționat, a crizelor care nu se mai termină și care au lovit, iată, și industria vinului. Pandemia, războiul, dificultățile economice, inflația, schimbările climatice, toate și-au pus amprenta asupra consumului de vinuri. Actualmente, la nivel mondial, este o criză atât în consum cât și în producere. Vinul este în declin de câțiva ani, dar iată că căutăm spații noi de reinventare, să-i spunem așa. Unul din ele, vinurile spumante, de exemplu, care denotă o creștere.
1: Noi te cunoaștem ca și autor al ghidului celor mai bune vinuri din Republica Moldova. Deja ai în cap ce ar putea urma noul ghid?
0: Ghidul este lansat tradițional în mijlocul lunii decembrie, dar se muncește la el tot anul împrejur. Ca să poți face o selecție, trebuie să cunoști cât mai bine produsele din piață. Și asta fac eu pe durata întregului an. Vizitez vinăriile, vizitez expozițiile, vernisajul de vinuri, degust toate vinurile ca să pot permite selecția asta cât mai obiectivă să fie făcută. Roada anului 2025 arată foarte promițător, în special pentru vinurile albe. Sper să vă convingeți, dacă aveți ocazia și publicul din România este așteptat la fel în Chișinău, să vă convingeți că avem vinuri din Fetească Albă și Fetească Regală foarte bune. Am degustat recent Floricica de la un mic producător care i-am spus că e cea mai bună floricică pe care am băut-o eu în viața mea. Sper să aveți ocazia și dumneavoastră să vizitați vernisajul, să vă convingeți. Să degustați câteva vinuri spumante de la vecii producători. Vor fi iarăși câteva lansări. Un alt producător a scos un vin spumant din soiul Pinot Meunier, un soi francez, dar care crește și în Republica Moldova, care deja a luat marea medalie de aur la concursul Mundus Vini din Germania. Eu am gustat acest spumant, el publicului nu a fost încă oferit, dar iată va fi expus pentru prima dată la acest vernisaj.
1: Andrei, de mai bine de 10 ani ești preocupat de critica de vin, particip și la concursuri internaționale. Iată că în România la acest concurs prestigios Vinariu, ești jurat și în acest an. Unde se poziționează Republica Moldova dacă vorbim de calitate? Ce spun experții?
0: Moldova are o poziționare foarte bună în România. Piața numărul 1 pentru vinul îmbuteliat din Republica Moldova. De mai mulți ani este un trend favorabil. Vând acolo și companii mari și companii mici. Moldova are o prezență mare și la acest concurs. Suntem câțiva membri în juriu. Și anul trecut un vin din Moldova a luat și Grand Gold, marea medalie de aur.
1: Cum se desfășoară astfel de concursuri? Pe zi poți să deguști 50 de vinuri.
0: Există un regulament foarte clar definit de către Organizația Internațională a Viei și Vinului. Degustările au loc în prima parte a zilei, la lumina zilei, în spații aerisite iluminate bine. Suntem așezați la masă 5-6 experți de diferite națiuni. Se vorbește în general în limba engleză, dacă se vorbește nuanțele tehnice, pentru că atunci când degustăm vinul, nu avem dreptul să schimbăm impresii sau măcar să schițăm gesturi despre vin ca să nu ne influențăm unul pe altul. Vinul este turnat din sticle speciale acoperite cu săculeț special ca să nu vedem producătorul, țara, soiul sau alte detalii. Notăm un scor acolo de la 0 până la 100 de puncte pentru anumite criterii, pentru gust, pentru miros, pentru aspect, pentru balanță. Apoi se face o medie dintre aceste experți și dacă vinul a luat, de exemplu, 89 de puncte, înseamnă că merită o medalie de aur.
1: Și în acest an la Vinariu câte vinuri din Republica Moldova participa?
0: De obicei nu se publică rezultatele astea pentru că iarăși oferă un fel de informație din insight. Se anunță doar cifra totală de vinuri care sunt și bănuiesc că vorbim de peste 1000 și ceva de probe de vinuri acolo. Este relevant și faptul că doar o treime din vinuri au dreptul la medalii pentru ca să nu se creeze situația asta în care se oferă medalii tuturor vinurilor.
1: Te văd activ și la diferite competiții sportive, alergări. Competiția Colinele Mircea 2026, la începutul lunii iunie, vorbim de Mica Toscană a Moldovei.
0: Mă bucur foarte mult că prind contura acestei evenimente de tip Wine Run, alergări printre vii și coline care combină mișcarea activă și experiența de vin. Ele sunt foarte populare în Franța, în Italia și...
1: Dar la noi abia au început.
0: Da, și mă bucur că și noi am fost. În decembrie noi mergem în Prosecco, în colinele Valdobbiadene. Avem câteva vinării deja mari de la galeriile subterane de la Cricova și Milești Mici, unde se aleargă în tuneluri, în beceri, până la, de exemplu, cea mai înaltă vie din Republica Moldova, cum este cea de la Crama Mircești, o alergare aproape montană. De obicei, sportivii sau amatorii nu sunt invitați la recorduri, ci să alerge relaxat, să facă poze, să respire aer curat și, de ce nu, să se bucure la sfârșit de peisaje cu o degustare. Desigur,

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că trebuie să se găsească o formulă în perioada următoare pentru ca România să aibă un guvern funcțional, iar cei care au votat pentru demiterea sa ar trebui să-și asume această răspundere. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru Hot News. Președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele care încep luni. Au fost convocate toate formațiunile parlamentare. Într-o conferință de presă, Nicușor Dan a vorbit despre scenariile care urmează și spune că va numi un premier în funcție de majoritatea parlamentară. Șeful poliției din Belgrad a fost arestat astăzi. El este bănuit că a jucat un rol în dispariția unui bărbat prezentat drept un apropiat al mediului infracțional din Serbia. La această oră, în capital, avem 23 de grade. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că trebuie să se găsească o formulă în perioada următoare pentru ca România să aibă un guvern funcțional, iar cei care au votat pentru demiterea sa ar trebui să-și asume răspunderea. Într-un interviu acordat Hot News, Bolojan a fost întrebat dacă PNL ar susține un guvern condus de un premier tehnocrat. El spune că e greu să funcționeze cu un guvern tehnocrat care să includă și PSD.
2: În condițiile în care se va face o propunere de guvern tehnocrat, vom analiza care este această propunere, ce vrea să facă acest guvern, dar v-am spus, indiferent dacă e un guvern tehnocrat și Partidul Social Democrat este în interiorul lui, nu poți să funcționezi, pentru că gândiți-vă, dacă un premier cu o experiență politică, care a răbdat timp de 8 luni tot ce nu se putea răbda, doar pentru ca țara asta să meargă înainte, doar pentru a corecta lucrurile pe care tot partidele care au fost în guvernare 2022, 2023, 2024 le-au generat, și nu s-a putut, gândiți-vă că, indiferent cine va fi premierul României, nu o să fie o poziție comodă și nu văd nicio perspectivă ca un partid care s-a comportat în felul acesta, care în toată această perioadă creează așteptări cetățenilor noștri care nu pot fi onorate, care fuge de orice răspundere de a trata lucrurile responsabil, creind speranțe deșarte, mințind, încălcând orice fel de înțelegeri, vă puteți da seama că nu se va schimba de pe o zi la alta.
0: Am ascultat pe premierul demis, Ilie Bolojan. Președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele care încep luni. Au fost convocate toate formațiunile parlamentare. Într-o conferință susținută azi, el a vorbit despre scenariile care urmează și spune că va numi un premier în funcție de majoritatea parlamentară.
3: O să avem discuții luni, conform Constituției, probabil că o să avem marți sau miercuri de asemenea discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentanți de actualmente de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului, nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineața.
4: Și o completare, vă rog, ați renunțat la ideea de premier tehnocrat, pentru că toate formațiunile sau aproape toate care vor veni luni la consultări resping cumva această idee.
3: Lucrul cel mai important și solicitarea mea pentru partidele, pentru toate partidele care vin la consultări, este primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea. Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun? Asta este întrebarea esențială. Și de acolo o să începem discuția.
0: Ideea unui eventual guvern PSD AUR este de coșmar. Spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie, el precizează că la consultările de luni de la Cotroceni, USR îi va transmite președintele Nicușor Dan că prima opțiune pentru formarea noului executiv trebuie să o aibă PSD.
5: Logica simplă și reală ar fi simplă, să propune PSD guvern dacă sau să renunțe, să renunțe. Noi nu vrem să facem guvern, ca măcar noi să știm cum stau și apoi dacă ei renunță, să fie chemat PNL și USR, cele două forțe politice care au agreat un acord politic de aliniere în această criză și să facă guvern. Din punctul meu de vedere, ideea tehnocratului pe care am tot văzut-o vehiculată nu are cum să se întâmple, cel puțin, nu cu voturile PNL și USR, pentru că noi am spus limpede și și clar, noi nu vom face o coaliție cu PSD dacă vor dărâma guvernul, ceea ce au făcut-o aproape aplaudând. Ideea unui guvern PSD-AUR este una de coșmar. Am văzut zilele acestea, și nu doar zilele acestea, de ceva vreme, coordonări, nu doar suspecte, dar aproape pe față, în voturile din Parlament între PSD și AUR. Matematic, dacă vor să treacă o lege împreună sau un aviz sau o propunere, o pot face.
0: Senatorul USR Ștefan Pălărie, șeful poliției din Belgrad, Veselin Milici, a fost arestat azi, fiind bănuit că a jucat un rol în dispariția unui bărbat prezentat drept apropiat al mediului infracțional din Serbia, indică parchetul sârb citat de AFP. Milici a fost plasat în arest preventiv pentru 48 de ore, potrivit presiei din țara vecină. Suspectul a aranjat întâlnirea într-un restaurant din Belgrad între bărbatul respectiv și un alt membru al mediului infracțional pentru ca cei doi să-și repare relațiile deteriorate. Șeful poliției adaugă că întâlnirea a degenerat, unul dintre cei doi fiind ucis de adversarul său, iar trei gărzi de corp ale șefului poliției ar fi ajutat la dispariția cadavrului victimei. Parchetul a operat azi alte 8 arestări în acest dosar. E vorba de 3 polițiști și 2 bărbați suspectați de crimă, dar și soția unuia dintre ei. La final, datele meteo. Potrivit ANM, la această oră sunt 23 de grade în capitală, avem 21 de grade la Craiova, 18 grade sunt la Cluj-Napoca, 19 grade avem la Sibiu, 21 de grade la Iași și Timișoara, 21 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei 17, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

Tu ești un animal ciudat, atât de greu de împăcat. Dacă te hrănesc cu nori, visezi. Dacă îți dau muzică, dansezi. Dacă vezi marea, te arunci în ea. Îți pui dorințe dacă pică o stea. O carte de îți pun în mână, stai și citești o săptămână. Dar dacă vezi alte persoane, faci febră, tremuri, ai frisoane.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde cimbrișor, astăzi totu-i mai ușor și motivul este clar, weekendul sosește iar, pam, pam!
3: Din adevărul.ro aflăm de ce specialiștii spun că nu ar trebui să solicităm chitanța tipărită după retragerile de numerar de la bancomat. Ei spun că această hârtiuță poate conține informații sensibile despre contul bancar. Pentru evitarea riscurilor, aceasta trebuie păstrată cu atenție, iar la aruncare, distrusă complet.
4: Bravo, tataie! Așa face Moș Buburucea de când au apărut bancomatele, bre! Bine, înainte aveam și bani acolo în cont. Acum dacă pierd din neatenție chitanța cu soldul, mi-e frică să nu facă vreunul ori infarct, ori o criză, Doamne ferește, să se nece de râs. Noroc că uneori la mine soldul se confundă cu comisionul de extragere, taică.
5: Dacă vrei să bagi bani ceva, bagi în obiecte de valoare.
3: Libertatea ne spune care este primul oraș din Europa care a introdus robotaxi și cât costă călătoria. Este vorba despre Zagreb, capitala Croației, care are acum primul oraș european cu o rețea de taxiuri autonome. Prețul unei călătorii este de aproximativ 48 de lei în limita unei zone de 90 de kilometri, iar rezervările mașinilor se fac printr-o aplicație.
6: Salut, stimate călători din Gara de Nord, sunt primul robotaxi românesc, Vasile. Pentru limba engleză apasă tasta 2, dar o apeși degeaba, softul nu e updatat. Dacă doriți să mergeți în oraș, apăsați tasta 3. Dacă doriți să mergeți în alt oraș, coborâți. Dacă doriți să mergeți în oraș, dar să ne înțelegem la preț și să nu pornesc aparatul, apăsați tasta 1. Dacă sunteți fumător, vă rog să-mi dați un foc până pornesc manelele.
5: Doriți conversație?
3: Din ziare.com aflăm că 3 bucătari au fost întrebați care este ingredientul secret pentru cea mai bună limonadă și toți au spus același lucru. Cei 3, un francez, un chinez și un italian, au precizat că în loc să folosească doar sucul de lămâie, recomandă utilizarea cojii fructului, fie prin răzuirea ei, extragerea uleiurilor sau zdrobirea ușoară împreună cu zahărul pentru eliberarea aromelor naturale ale lămâii.
7: Mamicule, vă pupă tante tânțica, uite ce să fac, sunt la un simpozion prin Brancia. E foarte drăguț, zici că e cramă. Asta cu chinezul, francezul și italianul le-am zis-o și eu unor tovarăș, da? Ideea e că intră într-un bar și cer limonadă. Am râs tare rău și pe urmă, pentru că mi s-a făcut poftă, tante și-a luat și un cocktail cu lămâie.
8: Dă unele de la cârciumă, cine să le plătească? A făcut ravage acolo.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
9: RFI. E plus un chat.

0: noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de App România.
1: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Există oameni care vorbesc despre schimbare și există oameni care o construiesc, om cu om, sală cu sală, an de an. Invitata mea de azi a pornit de la o întrebare simplă. De ce locul de muncă doare atât de des? De ce atâția oameni simt în fiecare zi de luni dimineața un nod în stomac? Și poate cea mai grea întrebare, ce poate face HR-ul cu adevărat pentru ca munca să nu mai fie un sacrificiu, ci un sens? Nu a rămas la întrebare, a construit un răspuns. Gabriela Roșca este fondatoarea Smart HR Event, cel mai mare eveniment dedicat resurselor umane din România, ajuns la a 13-a ediție, un loc unde se discută nu despre teorie, ci despre ce se întâmplă cu adevărat în organizații. Este și fondatoarea Jobly, o platformă care vrea să repare ceva fundamental stricat în felul în care angajatorii și oamenii se caută unii pe alții. A stat ani de zile în prima linie a pieței muncii. A văzut companii care se transformă și altele care rezistă schimbării până când schimbarea le ajunge din urmă. A văzut lideri care inspiră și manageri care te epuizează și a ales să facă ceva cu tot ce a văzut. Organizează de două ori pe an o conferință devenită reper în lumea HR-ului. Din 27 până în 29 mai, evenimentul Smart HR se va derula la Hotel Pullman București. Vă puteți lua bilete de pe platforma smart-hr.ro. Astăzi, cu Gabriela Roșca, vorbim despre viitorul muncii, dar mai ales despre prezentului, despre ce înseamnă să construiești o comunitate profesională de la zero, despre ce cer cu adevărat oamenii la job. Vorbim și despre de ce în era inteligenței artificiale cea mai importantă resursă rămâne tot cea umană. Gabriela, bine ai venit la emisiunea Noi venim din viitor, unde aducem doamne și domn care vin din viitor, evident. Gabriela, înainte de Smart HR, cine era Gabriela Roșca și ce moment anume te-a făcut să spui, trebuie neapărat să fac treaba asta?
2: Întâi, bună ziua! Mulțumesc de invitație! Mă bucur să fiu din nou aici, este un dialog, întotdeauna a fost un dialog foarte provocator. Cine a fost Gabriela Roșca înainte de Smart HR? Eu cred că aceeași care este și acum, doar că cumva a ieșit în față. Pentru că până la Smart HR am făcut HR, nu știu, mai știu, 15 ani, grosomodo, din spatele teșghelei, să spunem așa. Și Smart HR este platforma care ne-a scos în față și cumva toată experiența pe care am acumulat-o ne-a dus la concluzia pe care și tu le-ai spus, că de multe ori munca doare și nu ar trebui să fie așa și că trebuie să tragem niște semnale de alarmă, pentru că nu ar trebui să doar ar trebui să fie, hai să nu spunem neapărat o plăcere, că na, depinde de contextul fiecăruia, dar ar trebui să fie ceva pe care să-l putem duce fără niciun fel de probleme toată viața, cât mai mult. Pentru că perioada pe care o dedicăm muncii din timpul vieții noastre tinde să prelungească oricum. Așa că mi-am luat acest context și am profitat de faptul că am reușit să construiesc o platformă care atrage oameni din ce în ce mai mult pentru a-mi promova abordarea, cum că munca trebuie să fie echilibrată și mediul în care lucrăm trebuie să fie și el ca atare. Și deși ne orientăm spre viitor, exact cum ai spus tu, totuși trebuie să facem lucrurile în prezent.
1: Ați ajuns astăzi cu Smart HR, conferința Smart HR, eu zic HR că
2: da, și eu
1: e
2: să știi.
1: De pe franceză, am văzut că tu ești mai pe engleză aici, mă rog, tot aia e. Vreau să spun că ai ajuns la a 13-a ediție cu acest eveniment. Povestește-ne ce se va întâmpla în această ediție care urmează, între 27 și 29 mai, vom avea 3 zile pline. Ce se întâmplă acolo?
2: Da, este o ediție puțin transformată, practic, pentru că am ajuns la nivelul la care putem să considerăm că este un festival despre cu și despre people management. Avem 3 zile offline, fiecare zi este dedicată unui topic pentru că ne dorim să aprofundăm foarte mult temele fiecarei zile, pentru că noi nu, adică cuvântul nostru nu este ce se întâmplă în HR, ci cum se întâmplă în HR și vrem să aducem acolo expertiză cât mai variată, astfel cât oamenii să-și ia cât mai mult know-how. Vorbim despre employee experience, așa cum este el văzut astăzi și cum trebuie să fie pregătit pentru mâine, exact despre ce vorbeam, acest mediu echilibrat, despre toată dinamica care ne înconjoară în piața muncii. Vorbim despre brain science, pentru că am constatat din ce în ce mai mult că fiziologia și neuroplasticitatea, dacă e să vorbim un pic în termenii ăștia, ne influențează foarte mult și sunt lucruri pe care le putem gestiona dacă știm cum funcționează, astfel încât să ne facem un mediu de lucru mai bun, relații umane mai bune care duc ele însele la un mediu de lucru mai bun. Și vorbim despre adoption of AI. Știm că AI-ul ăsta a devenit așa un buzzword, toată lumea vorbește despre AI, peste tot este AI. Am și auzit această opinie, nu mai vreau să aud despre AI. Dar el este aici și va veni din ce în ce mai mult și noi trebuie să-l înțelegem din ce în ce mai bine. Și ce vrem noi să dezbatem acolo nu este despre ce este AI-ul, ci ce putem face cu el ca să punem în valoare natura umană și pe om. Am și auzit, de fapt am citit un post pe LinkedIn zilele trecute care spunea că s-a derulat un studiu din care a reieșit că, nu știu, aproape 80% dintre respondenți din HR au spus că prioritatea lor numărul 1 în 2026 este AI-ul. Ori mie mi se pare asta surprinzător cel puțin, pentru că prioritatea numărul 1 a HR-ului ar trebui să fie omul, nu AI-ul. Și exact asta vrem noi să facem prin această a treia zi. Să punem în valoare omul cu ajutorul AI-ului.
1: Dacă ne-am uitat retrospectiv în spate, de la prima ediție, iată, la 13-a, care ar fi diferența? Cum a fost prima ediție? Cum a început? În general, toate networking-urile astea unde merg au început cu o mână de oameni, așa, cu o idee nebună și au reușit să crească foarte frumos. La tine cum a fost?
2: Cred că asta s-a întâmplat prin 2019, dacă mi-aduc bine aminte. Exact, vreo 30 de oameni cred că am adunat la momentul respectiv într-un spațiu de coworking și o sală micuță, vreo 3-4 ore, în care, de fapt, abordarea noastră a fost de la început, zic eu, puțin diferită, pentru că întotdeauna am dezbătut subiecte care veneau așa oarecum din viitor. Întotdeauna am încercat să aducem în față persoane care au avut ceva de spus practic și creativ, astfel încât interacțiunea și cumva ideile pe care oamenii le absorb de acolo să fie cât mai aproape de ei. Și un lucru foarte, foarte important, atmosfera foarte friendly, foarte prietenoasă pe care noi o creăm, am creat-o atunci și am menținut-o și o creăm din ce în ce mai mult, duce evenimentul nostru într-o zonă diferită de aproape toate evenimentele și nu numai de HR, de aproape în orice industrie, pentru că oamenii care vin acolo pot să relaționeze cu alți oameni foarte ușor. Noi nici nu folosim badge-uri, noi nu avem ecusoane la badge-uri la eveniment, pentru că eu le consider o barieră. Odată, nu știu, dacă ai un badge și scrie nu știu ce funcție, nu știu ce companie, s-ar putea să fii vânat așa, că aia e. Și doi, oamenii care ar vrea poate să te abordeze, n-au curajul să o facă, zic, domnule, n-am eu, cine sunt eu să mă duc, să mă bag în seamă cu nu știu cine. Așa ne știi cine ești, văzându-te că vorbești, zâmbești, relaționezi cu alții, te bagi în vorbă, întrebi, pui și tu o glumă poate și lucrurile se derulează natural. Și atunci conexiunile sunt foarte naturale și foarte prietenoase acolo și facem lucrul ăsta foarte bine.
0: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Am fost și eu la ultima ediție și am simțit acest vibe. Chiar mă întrebam cum reușesc să facă treaba asta, pentru că Merg pe la foarte multe networking, conferințe, unele dintre ele, nu le numim aici, dar sunt unele foarte instituționalizate, foarte reci, oameni se duc pentru etichetă acolo sau să vânezi sau să, să fie vânați sau lucruri de genul ăsta și se simte vibe-ul ăla de tranzacționar, cum să-i zic. În schimb, la voi era ceva foarte cald. Deci vine să stai, să interacționezi cu oamenii și chiar se simte treaba asta. Tu ce-i mai de preț cu tine din toate experiențele astea pe care le-ai trecut? Ai reușit să construiești ceva foarte bun, dar ce-i mai de preț din tot ce ai făcut în aceste evenimente?
2: M-a întrebat cineva, zic, domnule, dar care e obiectivul tău, știi, apropo de treaba asta? Și zic că știi cum e să-mi răspundă oamenii la telefon. Lucru care nu este așa ușor de realizat, pentru că trăim într-o lume nebună, sunt multe lucruri de făcut, presiunea este foarte mare din multe părți. Toți suntem bombardați poate cu reclame, cu oameni care vor să ne vândă ceva, iar faptul că cineva îți răspunde la telefon cu drag, cu zâmbet, îți dă informații, îți face conexiuni, este extraordinar. Este pe de altă parte, na, e munca câtorva ani, adică nu s-a întâmplat așa peste noapte și asta îmi iau acest vibe pozitiv al unor oameni care vin acolo, poate unor circumspecți, și care constată că, de fapt, n-ar trebui să fie și că mediul pe care îl creăm îi dezgheață și

0: sensul ăsta. De fapt, în adâncul sufletului, exact asta mi-am dorit.
1: Cred că intervine și principiul ăla de din gură în gură. Adică
0: da.
1: Oamenii care au trecut pe acolo simt undeva, poate se simt împins să aducă și pe alții, pentru că le-a plăcut. Eu am ajuns la voi, nu știam ce faci, nu știam de voi, dar mi-a povestit un prieten, Ștefan de Michele, despre voi și mi-a zis, vino neapărat, trebuie neapărat să vii. Și într-adevăr a fost ceva mai special pentru mine și m-am bucurat foarte mult că am participat și iată că la ediția asta, la rândul meu, am invitat și eu pe alții care cred eu că ar fi utile acolo și le-ar fi și lor util. Și uite așa, din gură în gură, de la o ediție la alta, cred că factorul uman, efectiv, relația umană, reușește să crească ceva de genul ăsta.
0: Da, este foarte important și eu cred că va rămâne de acum încolo, chiar dacă noi suntem buimaci acum și într-adevăr simțim așa o anxietate din cauza acestor vremuri care se întâmplă în jurul nostru și nu vorbesc doar de tehnologie, vorbesc și de ce se întâmplă la nivel economic, la nivel social. O anxietate și o lipsă de predictibilitate care ne afectează psihic, pe mine cel puțin. Și sunt convinsă că pe mulți oameni relațiile umane și construirea lor, dezvoltarea, menținerea lor, va fi focusul nostru numărul unu pe mulți ani de acum încolo. Adică cumva, și oricât de complex ar fi ea, eu nu știu dacă el va bate cumva complexitatea creierului uman sau psihologiei umane.
1: În companii am constatat că, uite, sunt oamenii care se duc la job și așteaptă să fie tot ok acolo, well-being, să fie, să se simtă bine. Pe de altă parte, managerii și oamenii din companie așteaptă
0: performanță.
1: Îți dau un salariu, trebuie să faci ceva pentru el. Și cumva e un clash așa, între așteptările și ce se întâmplă și oferta unei companii. Tu, din experiența ta pe care o ai, că tu ești activezi în zona asta de multă vreme, cum vezi lucrurile? Cum se poate găsi un echilibru între așteptările unui angajat și ce poate oferi o companie?
0: Se poate găsi echilibru, fără doar și poate, asta cu siguranță, și echilibru se numește, dacă vrei, așa, siguranță psihologică, pe care angajatorii o pot, nu neapărat oferi, dar pot pune la dispoziție, să zicem așa, un context în care omul să se simtă sigur psihologic. Evident că nu ține doar de angajator acest aspect, dar este foarte important ca orice companie să aibă în vedere acest lucru, pentru că, surprinzător sau nu, angajații care se simt siguri psihologic performează la muncă. Ori noi asta vrem în calitate de angajatori, vrem performanță. Performanța nu se face cu biciu, sub nicio formă, nici cu alintatul, da? Nici asta. Trebuie și aici găsit un echilibru, într-adevăr, și se poate găsi fără probleme. Este un subiect pe care noi l-am cercetat destul de mult în ultima vreme. Am și realizat un documentar pe acest subiect, Casual Monday se numește, pe care l-am lansat în urmă cu puțin timp. Și am constatat că există companii care pun accentul pe lucrul ăsta și se vede, se simte, chiar și din modul în care noi am interacționat cu companiile respective în timpul filmărilor. Sunt companii care nu, pentru că sunt și oameni care au suferit și în continuare suferă abuzuri, mai mari sau mai mici, de diverse teme. Și atunci, eu cred că echilibrul este probabil cuvântul magic. Nu este nici ăsta ușor, într-adevăr, de găsit, pentru că omul este, așa cum spuneam, foarte complex. Dar până la urmă contează intenția, strategia, modul în care tu, ca angajator, vezi și percep lucrurile. Dacă pe tine nu te interesează decât cifrele, atunci vei obține chestia asta o perioadă, probabil. Dar dacă tu ai în cap și ai ca strategie un climat de lucru echilibrat, atunci îți creezi și bugete, și acțiuni, și echipă, și activități sau în jurul tuturor acestor elemente, astfel încât să mergi în sensul ăla.
1: Dacă ne-am proiectat puțin în viitor, mai încolo, nu știu, să zicem 5-10 ani, cum crezi tu că ar arăta locul, jobul ideal într-o companie? Adică avem la îndemână niște tehnologii care ne vor ne vor ușura viața, ne vor ajuta să câștigăm mai mult timp pentru noi și pentru a ne organiza într-un mod mai creativ. Dacă am avea acel

0: mai mult timp, mai multe resurse ca să facem din job ceva care să aibă sens și pentru noi, cum ai vedea tu acest viitor?
1: Viitorul ăsta ar trebui să înceapă încă de când copilul este mic, ca să zic așa, și să meargă. Aici intervine și sistemul educațional, intervine și familia, intervine și sistemul educațional și compania ulterior, care ar trebui să aibă în prim plan vocația. În primul și în primul rând, adică cumva să fim capabili să ne alegem niște meserii vocaționale. Este foarte important. Acea zicală, dacă vrei, în care spune, domnule, dacă faci ceva care îți place, nu o să muncești nimic niciodată toată viața, mă rog, e un pic dusă la extrem, că nu întotdeauna poți să faci asta la lung, contextele sunt diferite, dar vocația este foarte importantă. Și atunci, eu asta văd, adică dacă lucrurile cumva se așează pe parcursul vieții în sensul ăsta, un loc de muncă ideal este să faci ceva la care te pricepi, ceva la care îți pui accent pe calitățile pe care le ai și mai ales să fii liber să schimbi macazul oricând. Să nu-ți fie teamă, că și asta este foarte important. Să fii liber să schimbi macazul oricând, pentru că noi pe parcursul vieții putem alege diverse arii. Nu, adică faptul că la început îți descoperi o vocație nu înseamnă că peste 10 ani nu ai putea să mergi în alt sens. Da? Este foarte important să ai flexibilitatea asta. Viața de muncă, așa cum spuneam, se prelungește. Dacă acum avem, nu știu, cariera noastră durează, nu știu, 35-40 de ani, grosomodo, da? Lucrul ăsta se va prelungi. Pentru că speranța de viață se prelungește, speranța de viață sănătoasă se prelungește și atunci omul are nevoie de activitate fizică, psihică și așa mai departe și își va dori să muncească mai mult de atât. Ori gândindu-te că 50 de ani în viața ta, 60, vei face același lucru.
2: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului. Ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
0: Ce le-ai spune tinerilor de azi care o să ajungă în curând de pe băncile școlii pe piața muncii?
1: Sfatul meu este să pregătească pentru meseriile, de fapt să-și dezvolte competențele pe care le au, pentru că ele se pot regăsi în tot felul de meserii. Nu trebuie să ne mai gândim că ne pregătim pentru o meserie, ci trebuie să ne dezvoltăm competențele pe care le avem, aceste competențe vocaționale, calități vocaționale, și apoi să ne alegem activitățile, că meserie o să fie, din punctul meu de vedere, un cuvânt care nu va mai exista așa. Sunt atât de multe lucruri care se întâmplă, o dinamică atât de mare, lucrurile se transformă atât de repede, încât nu știu dacă vom mai avea meserii, ci vom avea competențe pe care le putem folosi în anumite contexte, în combinații, în luate câte ca, știi cum era pe vremea când făceam, știi? Adică astăzi, ok, am competențele astea, mi le dezvolt pe astea, pot să mă îndrept în aria asta, în industria asta și să-mi pun în aplicare aceste lucruri. Așa cum ne gândim că există acest concept lifelong learning și vom învăța continuu câte ceva și vom mai apuca câte o bucățică de aici, copătițe de aici, competențele noastre vor mai oscila stânga-dreapta. Și atunci, peste 3-4-5 ani, am altă, poate, combinație de competențe pe care o voi adopta în altă industrie. Eu cred că așa va merge. O meserie? Ce meserie? Zii tu ce meserie va fi peste 5 ani. Ce joburi vor fi?
0: Nu știu nici ce va fi peste 2 ani.
1: Exact.
0: Da. Se accelerează totul, da. Totul a luat așa o turnură.
1: Așa este, da. Până la urmă, competențele noastre tot alea vor fi. Nu este ok. Știi că au fost aceste valuri în care, domnule, hai să ne pregătim să fim toți programatori. Ce bine câștigă programatorii, hai să mergem toți să dăm buzna la Politehnică să ne facem programatori. Că știai, îți plăcea, nu-ți plăcea, aveai competențele și părinții te împingeau acolo, hai mă mică, du-te acolo ca să câștigi să ai o viață frumoasă, ușoară. Că, da, ei sunt bine intenționați, nu zice. Dar o viață frumoasă, ușoară nu mai este despre asta. Este despre tine de a avea un echilibru intern, psihic în primul rând, și exact despre a munci într-un context echilibrat. Și atunci, dacă tu te duci spre o meserie pe care o faci de nevoie, să zic, sau că s-a nimerit, sau că am fost împins de context, cât de echilibrat psihic poți să fii.
0: Și în plus, nu ai nicio garanție, pentru că meserile pe care noi le credeam de viitor, nu programatori și meserii creative, ele sunt primele care cad secerate de formele de AI care vin, pentru că, așa, dacă mă uit la prima strigare, am senzația că meserile viitorului nu sunt deloc alea pe care le credeam. Noi sunt instalator, tâmplar, masior, ceva care să faci cu mâna.
1: O să produci lumânări parfumate. Hai, pune-l pe ei să-ți facă lumânări parfumate. Și este o meserie, un business care poate fi chiar foarte frumos.
0: Exact. Îl faci cu mâna și e ceva care se poate face ani de zile și cu succes pe piață. Acum, îți spuneam înainte de interviu că m-am jucat și eu cu agenția ei și, deși n-am scris în viața mea o linie de cod, am putut să programez o grămadă de lucruri cerându-i să programeze pentru mine. Și evident că mi-am pus întrebarea, bun, și atunci programatorul ce mai face dacă eu dintr-un prompt îi spun și face ce face programatorul? Sau să traducă o carte în limba engleză? Sau, și o grămadă de lucruri care altfel m-ar fi costat, sau să fac un site, sau toate lucrurile astea. Și, într-adevăr, lumânări parfumate, cred că mai poți face în continuare și poți să treci din asta.
1: Gândește-te și la acest lucru. Este acum un număr de programatori, să numim așa generic, foarte mare pe piață, tocmai pentru că a fost acest trend, haide un mică, fă-te programator, dar câți dintre ei, de fapt, nu și-ar dori altă meserie? Câți dintre cei care lucrează în corporații nu fac pas lateral, ies de acolo și își fac exact business-uri de lumânări parfumate. Înțelegi? Cât sunt? Pentru că, de fapt, nu programatori și-au dorit să fie. Adică, oricum numărul e mare, dar eu sunt convinsă că mulți dintre ei pot face și alte meserii care nu au legătură cu programatorul. Mai trebuie să aibă curajul, evident. Na, și e o perioadă de transformare, nu negăm și aspectele mai puțin plăcute legate de asta, dar nu e ca și cum nu s-ar putea sau n-ar fi viitor sau nu n-ar fi cale de ieșire din treaba asta.
0: Așa este, ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să ne întoarcem puțin la conferința HR. Acum, dacă eu aș fi în poziția de HR sau aș fi o companie care s-ar uita către conferința voastră, ce aș putea să iau de acolo? Ce m-ar incita să vin către voi la această conferință? Ce mi-oferi tu mie ca și companie?
1: Conferința în sine este o platformă de învățare experiențială. Asta este foarte important. Tot ce facem noi acolo este practic. Sunt oameni care vin și spun din practică și ruiesc expertiză ușor aplicabilă sau aplicabilă foarte repede. Avem diversitate de opinie, nu este o conferință de HR pentru HR, este o conferință despre și cu people management, un lucru foarte important de subliniat, pentru că de acolo își pot lua informații foarte relevante. Oricare oameni care lucrează ca people manager au în subordine alți oameni, nu trebuie să fie în HR. Avem workshop-uri în care oamenii își pot lua informații foarte up-to-date. Și, practic, într-un context în care lucrurile se întâmplă exact în atmosfera asta foarte friendly și care este foarte ușor de purtat un dialog, este o ocazie să ții informații din piață și de la oamenii din industria ta și să înveți concret niște... Bine, nu este un training în sine, că nu e lucrul ăsta, dar, pe de altă parte, valoarea lucrurilor pe care ți le iei din conferință este foarte mare pentru că este reală. Este reală și asta este foarte important.
0: Întrebarea de final, dacă ai avea un robot care ar face toate treburile din lume pentru tine și tu ai avea tot timpul pentru tine, tu ce ai face?
1: Cred că m-aș dezvolta în continuare relațiile umane. Asta este foarte important. Mă întâlnesc în fiecare zi cu oameni noi și vechi, la care de multe ori descoper lucruri noi. E o activitate pe care am dezvoltat-o foarte mult în ultimii 2-3 ani. Eu n-am fost genul ăsta de persoană să ies în față. Până acum, cel puțin, mi s-a părut... Și iată că cumva jobul m-a dus în zona asta și cred că asta aș face în continuare. M-aș întâlni cu oameni și m-aș încărca cu prietenii noi.
0: Deci e bine, să vină roboții ca să ne dea timp să ne prietenim mai abitir cu cei de lângă noi. Gabriela, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, ați auzit-o la emisiunea Noi venind din viitor pe Gabriela Roșca, fondatoarea comunității Smart HR. Organizează de două ori pe an o conferință devenită reper în lumea HR-ului. Din 27 până în 29 mai, evenimentul Smart HR se va derula la Hotel Pullman București. Mai multe despre ea și proiectele puteți afla la adresa smart-hr.ro, unde vă puteți obține și accesul la evenimentul din 27-29 mai. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Baran RFI. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe pagina noivenimdinviitor.ro. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
2: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului, ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de App România.

0: basket. Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Președintele Nicușor Dan îi va primi luni pe reprezentanții partidelor parlamentare pentru a discuta despre viitoarea formulă de guvernare. Vor fi consultări și marți cu ceilalți deputați și senatori care nu sunt reprezentați de principalele formațiuni. Șeful statului a explicat că întrebarea pe care o va adresa la cele două runde de consultări va fi: care este majoritatea cu care veniți? Și a subliniat că nu va face un anunț privind nominalizarea unui premier imediat după discuții. România este țara extremelor economice. Regiunea București-Ilfov se află pe locul 6 în Uniunea Europeană la nivelul bunăstării, cu un PIB pe cap de locuitor de 75.000 de euro. În același timp, județe precum Botoșani, Vaslui sau Teleorman rămân la polul opus, cu venituri mici și investiții puține. A comentat situația Sorin Ioniță, analist de politici publice la Expert Forum. Și o rețea internațională care vindea medicamente și suplimente contrafăcute în mai multe țări a fost destructurată. Peste 30.000 de oameni ar fi fost păcăliți de tratamente promovate ca soluții pentru boli grave, inclusiv cancer, diabet și boli de inimă, potrivit DIICOT Iași. Procurorii spun că o parte dintre persoanele care au cumpărat aceste produse au renunțat la rețetele prescrise de medici. Ancheta a pornit de la o investigație realizată de Recorder în urmă cu mai bine de 5 ani. Partidele se pregătesc de noi consultări la Cotroceni, acestea vor avea loc luni și marți. Șeful statului a anunțat ce îi va întreba pe liderii formațiunilor și a transmis că nu va face un anunț privind numele premierului după întâlnirile pe care le va avea. Andreea Oros aduce detaliile.
1: Președintele Nicușor Dan a declarat despre consultările cu partidele pentru nominalizarea premierului că nu va exista un anunț luni seară sau marți dimineață. Care este majoritatea parlamentară va fi prima întrebare adresată de șeful statului liderilor partidelor. Nicușor Dan a mai declarat că va avea marți sau miercuri de asemenea discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentați de partidele parlamentare. Președintele a fost întrebat și dacă ia în calcul varianta unui guvern format din premier tehnocrat și miniștri de la PSD și UDMR.
2: Lucrul cel mai important și solicitarea mea pentru partidele, pentru toate partidele care vin la consultări, este primul lucru pe care o să-l întreb: care va fi majoritatea? Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun? Asta este întrebarea esențială. Și de acolo o să începem discuția.
3: Credeți că o renominalizare a lui Ilie Bolojan ar fi un experiment?
2: Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
4: Dacă PSD strânge această majoritate parlamentară și vine cu propunerea ca Sorin Grindeanu să fie premier, îl veți desemna?
2: E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu prea se... nu pare probabilă. Majoritate parlamentară... E o ipoteză.
4: Dar dacă se va concretiza...
2: E o ipoteză.
5: Dacă v-ați afla într-o barcă cu domnul Bolojan și cu domnul Grindeanu, care ia apă, pe care dintre ei îl aruncați din barcă ca să supraviețuiți?
2: Da. Nu, vă dați seama că nu pot să răspund.
5: Dar de ce?
2: Nu pot să răspund la această întrebare.
6: Luați în calcul ca AUR să facă parte din executiv pentru a nu avea un guvern minoritar?
2: Nu.
1: La rândul său, premierul Ilie Bolojan a subliniat într-un interviu pentru hotnews.ro că PNL nu va susține niciun guvern în care se va afla PSD. Liderul PNL Ilie Bolojan spune că PNL va analiza dacă ar accepta să facă parte dintr-un guvern condus de un tehnocrat, el arătând că dacă ai un guvern tehnocrat și PSD e în interiorul lui, nu poți să funcționezi.
7: În condițiile în care PSD va fi într-o guvernare, PNL va fi în opoziție. Celelalte aspecte legate de posibilitățile de a avea un guvern în perioada următoare sunt de discutat. Vom vedea care sunt discuțiile după această rundă, care sunt propunerile care se vor degaja, cu ce perspectivă va veni președintele României și vom lua decizii în consecință.
8: Dar nu vă așteptați această... runda asta să fie singura rundă?
7: După ce se va finaliza această rundă, vor fi probabil niște propuneri, dacă asta va fi singura funcție de aceste propuneri, vom lua decizii în consecință. Avem un parlament care este fragmentat, nu este ușor să funcționeze sub forma unei coaliții majoritare, dar cele două decizii se bazează pe ceea ce am experimentat în aceste 10 luni de zile și este foarte greu când Partidul Social Democrat, care a generat această criză și se vede că de 10 zile nu are nicio soluție pentru că ar fi trebuit să aibă măcar decența să-și asume responsabilitatea, dar nu vor să facă acest lucru, pentru că una este să fii premier al României într-o situație dificilă și inevitabil să-ți asumi măsuri și alta este să stai în linia a doua, să șurubărești prin guvernare și alții să-și asume răspunderea, așa cum s-a întâmplat anul trecut, când n-a fost o înghesuială pentru funcția de premier. Structura este complicată și va trebui să se găsească o formulă în perioada următoare pentru ca România să aibă un guvern funcțional. Dar cei care au făcut acest lucru ar trebui să-și asume această răspundere.
8: Oricum înțelegem că luni PNL nu va veni cu o propunere, nu va veni cu o soluție, va spune doar ce nu vrea să facă. Vă întreb eu despre un lucru concret. PNL ar accepta să facă parte dintr-un guvern condus de un tehnocrat?
7: În condițiile în care se va face o propunere de guvern tehnocrat, vom analiza care este această propunere, ce vrea să facă acest guvern, dar v-am spus, indiferent dacă e un guvern tehnocrat și Partidul Social Democrat este în interiorul lui, nu poți să funcționezi.
1: 8 grupuri parlamentare vor veni luni la consultările oficiale de la Palatul Cotroceni. Primul invitat este Partidul Social Democrat, de la ora 9. Consultările se vor desfășura până după amiază și se vor încheia cu reprezentanții POT.
0: Și iată, membrii Consiliului Reprezentanților Unionale ai UDMR au decis cu ce mandat va merge Uniunea la Cotroceni. Este vorba despre coaliția de guvernare în jurul unui premier care să adune în jurul său partidele europene, a declarat la Cluj Kelemen Hunor. Bianca Pădurean a transmis.
9: Cea mai bună opțiune pentru România ar fi refacerea fostei coaliții de guvernare, chiar dacă șansele sunt din ce în ce mai mici, a declarat la Cluj președintele UDMR, Hunor Kelemen. El a declarat că Uniunea nu va accepta în nicio situație o formulă de guvernare cu AUR.
10: Există o singură variantă în capul nostru și asta este dezideratul, dacă putem atinge, să refacem coaliția. PSD-UDMR este un guvern minoritar. Cum știți, PNL-ul nu susține un astfel de guvern, că au zis că nu susțin PSD-ul. Asta înseamnă că trebuie să mergi la AUR și la celelalte formațiuni. Din punctul nostru de vedere, nu funcționează. Deci, i-am mai spus, nu există un raționament pentru o astfel de coaliție.
9: Cu acest mandat se va prezenta Hunor Kelemen la consultările de luni, convocate la Palatul Cotroceni de președintele României. Kelemen Hunor a făcut aceste declarații în cadrul unui raport politic prezentat membrilor Consiliului Reprezentanților Unionali. Kelemen Hunor a menționat că UDMR a promis că va proteja comunitatea maghiară și în acest context a spus că formațiunea pe care o conduce s-a opus comasării unor localități mai mici, care ar duce și la comasarea unor școli. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în cazul în care nu va exista un guvern pro-european sau un guvern minoritar cu susținere transparentă din partea partidelor pro-europene, UDMR analizează posibilitatea de a trece în opoziție.
10: Dacă nu se poate găsi o soluție prin care să avem o majoritate sau, în cel mai rău caz, dar asta ar fi a treia, a patra etapă, un guvern minoritar, dar cu o susținere transparentă, fără AUR, atunci, sigur, există posibilitatea să rămânem în opoziție, dar nu asta este prima opțiune. Prima opțiune este să refacem coaliția.
9: Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a recunoscut că guvernul din care a făcut parte UDMR nu a reușit să facă reformele pe care și le-ar fi dorit. El a spus că creșterea TVA a devenit inevitabilă. Totuși, el evidențiază intervenția UDMR în regândirea impozitelor locale menită să protejeze veniturile oamenilor. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
0: Păstrăm subiectul. Ideea unui premier tehnocrat nu poate prinde contur, cel puțin nu cu voturile USR și PNL. Iată ce spune la RFI senatorul Uniunii Salvați România, Ștefan Pălărie, care mai crede că un eventual guvern PSD-AUR este un scenariu de coșmar. Ștefan Pălărie i-a spus lui Cosmin Rușcior că la consultările de luni de la Palatul Cotroceni, USR îi va transmite președintelui Nicu Șordan că prima opțiune pentru formarea noului executiv trebuie să o aibă PSD.
11: Logica simplă și reală ar fi simplă, să propune PSD guvern dacă sau să renunțe, să renunțe. Noi nu vrem să facem guvern, ca măcar noi să știm cum stau și apoi dacă ei renunță, să fie chemat PNL și USR, cele două forțe politice care au agreat un acord politic de aliniere în această criză și să facă guvern. Din punctul meu de vedere, ideea tehnocratului pe care am tot văzut-o vehiculată nu are cum să se întâmple, cel puțin nu cu voturile PNL și USR, pentru că noi am spus limpede și clar, noi nu vom face o coaliție cu PSD dacă vor dărâma guvernul, ceea ce au făcut-o aproape aplaudând.
12: Da, dar știți bine, domnule Pălărie, că viitorul guvern are de făcut urgent câteva reforme fără de care România nu ar primi restul de bani din PNRR. Vorbim de miliarde de euro care riscă să fie pierdute dacă viitorul cabinet nu ia anumite măsuri. Mai avem timp de jocuri politice, adică nu ar trebui să-și asume cineva guvernarea acum cât mai rapid?
11: În contextul pe care noi îl avem acum, ce vă pot asigura, m-ați întrebat dacă sunt conștient de miliardele posibile care se pot pierde din PNRR. Evident că suntem cât se poate de conștienți. Nu doar conștienți, ci și avem un plan în care, dacă va fi nevoie, toată luna iunie să fie depuse sub formă de proiecte de lege. PNL, USR, UDMR, vom vedea și ceilalți colegi care înțeleg necesitatea acestor modificări legislative care duc în spate miliarde încasări pentru statul român. Noi suntem pregătiți chiar și cu un guvern interimar, dacă va fi nevoie în perioada următoare, să propunem și să trecem prin Parlament aceste inițiative. Și aș vrea să-l văd pe domnul Grindeanu, șeful Camerei Deputaților, care sigur că are un cuvânt greu de spus în agenda și prioritățile legislative ale uneia dintre camerele Parlamentului, mai ales că e din cameră decizională în multe privințe, cum de acolo, de sub greutatea fotoliului, va pune talpă acestor priorități legislative care ar fi trebuit să fie trecute de către guvern. Aș vrea să-l văd pe domnul Grindeanu cum, după ce a dărâmat și guvernul, ostracizează și ține ostatic și Parlamentul României, blocând reformele României. Măcar atunci știm pe față ce fel de partid e PSD și ce fel de președinte de partid e domnul Grindeanu.
12: Păi știți deja ce fel de partid este PSD și ne repetați în fiecare zi că PSD este un partid antireformă. Și atunci întrebarea justificată este de ce ați vrea să lăsați guvernarea pe mâna unui partid pe care îl acuzați că e antireformist.
11: Păi, încă o dată, noi nu am vrut să lăsăm guvernarea pe mâna partidului PSD. Tocmai de aceea, chiar într-un moment dificil, ne referim la iulie anul trecut, dar și acum, în curând se face un an de zile de la guvernul instaurat în iulie 2025, nici atunci, nici acum nu am fugit de la guvernare, dar noi nu putem să facem o guvernare alături de sabotori. Sabotorii oficiali ai statului român. Ideea unui guvern PSD-AUR este una de coșmar. Am văzut zilele acestea și nu doar zilele acestea, de ceva vreme, coordonări, nu doar suspecte, dar aproape pe față, în voturile din Parlament între PSD și AUR. Matematic, dacă vor să treacă o lege împreună sau un aviz sau o propunere, o pot face. Am văzut zilele trecute, chiar săptămâna aceasta, cum au votat pentru eliminarea legii care interzice simbolurile fasciste, legionare, neolegionare.
12: Care este poziția USR legată de ideea unui eventual premier tehnocrat? Ați accepta această idee sau nu?
11: Întrebarea este ce fel de compoziție politică ar trebui să aibă acest guvern. Nu pot să îmi imaginez că la aceeași masă a discuțiilor, PNL și USR pe de o parte ar putea să se reîntâlnească cu PSD și după ce s-a discutat despre agrearea unui premier tehnocrat, să înceapă niște negocieri din acelea extrem de dure pe cine anume va coordona Secretariatul General al Guvernului. Pe cine anume va avea coordonarea și responsabilitatea uriașă a finanțelor în țara asta? Cine anume va avea justiția? Vă spun că pentru momentul actual, văzând comportamentul PSD, decizia lor greu de înțeles, momentul în care au anunțat moțiune de cenzură semnată împreună, scrisă și semnată împreună cu cei din AUR, atunci când domnul Grindeanu era la Cotroceni, știi, cu zâmbetul pe buze, asigura pe toată lumea de sprijinul PSD pentru reformele principale ale României, în timp ce domnul Neacșu, colegul, coechipierul domniei sale, în Parlament anunța inițierea procedurii de dărâmare a guvernului. Ori chestiunile astea lasă niște cicatrici uriașe. Nu cred că te poți uita în ochii unor oameni care cu bună credință au ajuns să se comporte în privința României și față de interesele României atât de malefic. E foarte greu să mai stai de vorbă cu astfel de oameni.
0: L-am ascultat pe senatorul USR Ștefan Pălărie. România este țara extremelor economice. Regiunea București-Ilfov se află pe locul 6 în Uniunea Europeană la nivelul bunăstării, cu un PIB pe cap de locuitor de 75.000 de euro, potrivit Visual Capitalist. În același timp, județe precum Botoșani, Vaslui sau Teleorman rămân la polul opus, cu venituri mici și investiții puține. Discrepanțele între regiunile României nu sunt cele mai mari din Europa, după cum v-ați aștepta. Cele mai mari diferențe între regiuni sunt în interiorul țărilor mari. Practic, ce facem noi este că încercăm de mai bine de 100 de ani, prin diverse metode, sub diverse regimuri, să mascăm aceste contraste și nu am reușit, spune la RFI Sorin Ioniță, analist de politici publice și fondator Expert Forum.
13: Chiar nimeni nu-și pune întrebarea cum e posibil ca București-Ilfov să fie pe locul 6 între regiunile Europei. Adică nu că minte cineva intenționat, dar este un artefact statistic acolo. Adică sunt multe lucruri care intră în componența acestui calcul care trebuie înțelese. Și în primul rând că e raportat la puterea de cumpărare, al doilea cum se calculează PIB-ul, al treilea cum sunt desenate regiunile în Europa, pentru că nu toate sunt atât de mici și concentrate în jurul capitalei cum e București-Ilfov. Mai sunt vreo câteva, dar puține. Adică în Ungaria, de exemplu, regiunea care înglobează Budapesta e cam cât vreo două județe. Și atunci alta e media. Deci discrepanțele între regiunile României nu sunt cele mai mari din Europa. După cum v-ați aștepta, cele mai mari discrepanțe între regiuni sunt în interiorul țărilor mari, federale. Nordul cu sudul Italiei, landurile Germaniei, Marea Britanie numai în Uniunea Europeană, dar iarăși era un exemplu de discrepanțe regionale mari. La noi sunt medii. Practic ce facem noi este că încercăm de 100 de ani, 100 și mai bine de ani, prin diverse metode, sub diverse regimuri, inclusiv un regim comunist, și n-a reușit. Cum n-au reușit nici în Italia, 70 de ani de încercări de a dezvolta Sudul și de a închide discrepanțele.
14: Ce ar putea face autoritățile? Eventuală reorganizarea teritorială ar fi o soluție?
13: Ar fi o soluție pentru altceva, nu pentru această problemă. Noi putem vorbi, construi niște soluții teoretice, valide, discuta despre ele, deci soluții ar fi, dar realist vorbind, uitați-vă câte țări din Europa încearcă să rezolve această problemă, fără mare succes. Uitați-vă de câte zeci de ani o avem noi în România sub toate tipurile de regim, deci ea se va modera problema, să zic, cu o dezvoltare echilibrată, cu folosirea fondurilor europene și eu cred că asta s-a făcut. Există semne plauzibile că discrepanțele erau de fapt mai mari la începutul anilor 90. Imediat ce s-a dat drumul oamenilor să circule, era mult mai mare discrepanță între București și ultimul sat prăpădit din nu știu ce zonă subdezvoltată a României. Acum se circulă mai repede, cât de cât există forme de ajutoare sociale, cât de cât există pensii și tot felul de forme de susținere, servicii sociale care, să mă scuzați, dar în comunism nu funcționau, ele funcționau doar pe hârtie. Când vedem asemenea rezultate absurde, trebuie să ne întrebăm de ce apar acele cifre. Că nu de că cineva apar? Le pune... Pentru că se socotește cu indicatori pe care nu îi înțelegem pe deplin, oarecum orbește și se raportează așa niște cifre. Gândiți-vă că puterea de cumpărare diferă, ori asta este cumva băgată și acolo. Gândiți-vă cum se raportează PIB-ul în România și cât de centralizate sunt foarte multe companii, inclusiv multinaționale, care produc în teritoriu, dar raportează exact. Ce raportează statistic sau București. Deci calculul PIB-ului nu este o chestie chiar atât de simplă și nu reflectă realitatea din teren totdeauna, mai ales în ce privește distribuția asta în teritoriu. Pe țară, da, ca medie pe țară e cât de cât corect. Și uitați-vă acolo, că acolo suntem. Media țării nu e peste Polonia. Deci când faci media pe un teritoriu mai mare, ți se mai jos. Bucureștiul e foarte strâns cu zona lui Ilfov. Asta, numărul 8 din România. Alelalte 7 din România sunt mai mari, așa, sunt mai normale. Asta e foarte mititică cu Bucureștiul în mijloc. Și atunci, media ți iese foarte sus.
14: Acest tip de clasament arată cât de bogați sunt oamenii în mod individual sau câtă activitate economică se produce în zonele respective?
13: Versiunea B, câtă activitate economică, dar există o legătură între cele două. Nu poți să spui că nu e. Sigur că PIB-ul crescând asta contribuie la calitatea vieții oamenilor, la venituri, la tot. Dar nu așa direct, adică nu poate fi luat ca atare. Trebuie, pur și simplu, trebuie luate acele cifre din acel clasament pe care le-ați citat și aplicate niște corecții. Una, prețurile. Da, pentru că calitatea vieții, degeaba câștigi foarte mult bani în mână, dacă și prețurile mari și viața e scumpă. Trăiești poate un pic mai rău decât altul, în altă parte unde viața e mai ieftină, nivelul prețurilor e mai jos. Ori noi nu suntem o țară foarte scumpă la budurile de zi cu zi.
0: Sorin Ioniță, expert forum în interviul Mariei Ilie. La Chișinău, în cadrul celei de a 135-a sesiuni ministeriale a Consiliului Europei prezidată de Republica Moldova, a fost adoptată rezoluția pentru instituirea acordului parțial extins privind Comitetul de Management al Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune comisă de Rusia împotriva Ucrainei. Președinta Maia Sandu a salutat adoptarea rezoluției, avertizând că Rusia este cea mai presantă și severă amenințare la adresa securității continentului nostru astăzi și probabil și în deceniile următoare. Valeria Vițu de la Chișinău.
9: Rezoluția pentru crearea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune comisă de Rusia împotriva Ucrainei a fost înmânat oficial ministrului Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrei Sibiha, de secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, și vicepremierul Mihai Popșo în calitatea sa de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Acordul prevede crearea Comitetului de Management al Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei, care va asigura finanțarea precum și sprijinul administrativ și managerial necesar funcționării acestuia. Tribunalul va avea mandatul de a investiga și a urmări penal persoanele responsabile de crima de agresiune împotriva Ucrainei. Potrivit autorităților de la Chișinău, prin participarea sa la acordul parțial extins, Republica Moldova contribuie la consolidarea eforturilor internaționale de asigurare a responsabilității pentru încălcările grave ale dreptului internațional și își reafirmă angajamentul ferm față de Carta ONU, ordinea internațională bazată pe reguli și apărarea păcii și securității internaționale. Republica Moldova se numără printre cele 34 de state membre care și-au exprimat intenția de a adera la acest acord alături de Uniunea Europeană, Costa Rica și Australia. Președinta Maia Sandu a salutat adoptarea acordului parțial extins privind Comitetul de Management al Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei, reiterând importanța consolidării arhitecturii internaționale de răspundere. Totodată, Maia Sandu a precizat că Republica Moldova a fost printre statele fondatoare ale Tribunalului Special, creat în cadrul Consiliului Europei în perioada președinției Republicii Moldova a Comitetului de Miniștri. În același timp, șefa statului a condamnat atacurile brutale și neîncetate împotriva Ucrainei și a punctat pericolul pe care Rusia îl prezintă pentru întreaga Europa. Președinta Sandu declară că Rusia este cea mai presantă și severă amenințare la adresa securității continentului nostru astăzi și probabil pentru deceniile următoare, iar presiunea asupra Rusiei trebuie menținută și consolidată. Iar șeful diplomației moldovene, Mihai Popșoi, s-a referit la eforturile Consiliului Europei de fortificare a mecanismelor de responsabilizare pentru crimele comise în contextul agresiunii ruse împotriva Ucrainei, inclusiv instituirea Tribunalului Special.
15: Cele mai importante rezultate ale sesiunii ministeriale sunt următoare. Adoptarea de către statele membre a rezoluției referitoare la Tribunalul Special pentru Ucraina. Adoptarea deciziei care prevede identificarea celui mai potrivit instrument legal pentru contracararea manipulării informațiilor și ingerințelor străine, FIMI. Adoptarea declarației de la Chișinău privind migrația și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Adoptarea strategiei privind acțiunea externă a Consiliului Europei. Adoptarea protocolului adițional la Convenția de la Varșovia privind confiscarea averilor.
9: În același timp, Mihai Popșoi declară că sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei desfășurată la Chișinău reprezintă un moment important pentru dialogul european într-o perioadă în care pacea, securitatea și democrația sunt puse la încercare.
15: Pentru țara noastră, acest mandat a reprezentat nu doar o responsabilitate instituțională, ci și o oportunitate de a demonstra maturitate democratică și angajamentul nostru ferm față de valorile europene. Dacă în anul 2020 2003, la prima noastră președinție, Republica Moldova se afla în plin proces de transformare democratică, astăzi suntem stat candidat de aderare la Uniunea Europeană și contribuim activ la agenda regională și internațională privind democrația, drepturile omului și statul de drept.
16: La rândul său, ministrul Relațiilor Externe și Cooperării al Principatului Monaco, Isabel Bero Amadei, a declarat că
17: Nous aborderons cette présidence avec une conviction claire, celle qu'un État, quelle que soit sa dimension territoriale, peut contribuer de manière crédible, efficace et constructive aux travaux du Conseil de l'Europe.
16: Abordăm această președinție cu o convingere clară. Un stat, indiferent de dimensiunea sa teritorială, poate contribui în mod credibil, eficient și constructiv la lucrările Consiliului Europei. Președinția noastră se va înscrie astfel într-o direcție precisă care reflectă atât angajamentele principatului, cât și provocările cu care se confruntă societățile noastre. Protecția tuturor printr-o organizație eficientă pentru a răspunde provocărilor contemporane.
17: La protection de tous par une organisation efficace pour répondre aux défis contemporains.
16: Iar secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, a felicitat președinția Republicii Moldova pentru realizările obținute în ultimele 6 luni și pentru reuniunea ministerială la care a fost luată o decizie istorică, spune oficialul.
18: About today, one of the most important decisions taken today was obviously the establishment of the enlarged partial agreements on the special tribunal. It is a very important moment with 36 countries announcing the willing to join plus the European
16: Astăzi, statele membre au marcat un pas decisiv către viitoarea instituire a Tribunalului Special în cadrul Consiliului Europei. Tragerea la răspundere pentru agresiunea Rusiei este tot mai aproape, a declarat secretarul general al Consiliului Europei. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: O rețea internațională care vindea medicamente și suplimente contrafăcute în mai multe țări a fost destructurată, a fost rezultatul activității procurorilor din România, Republica Moldova, Bulgaria și Polonia. Victimele provin din 12 țări comunitare, dar și din state non-UE. Peste 30.000 de oameni ar fi fost păcăliți de rețeaua care vindea suplimente alimentare promovate ca soluții pentru boli grave, inclusiv cancer, diabet sau boli de inimă, potrivit Dicotiaș. Cea mai gravă parte a anchetei este legată de impactul asupra pacienților. Anchetatorii spun că o parte dintre persoanele care au cumpărat aceste produse au renunțat la tratamentele prescrise de medici, iar prejudiciul depășește 240 de milioane de euro. Destructurarea acestei rețele se bazează pe o investigație cu titlul Uriașa escrocherie a suplimentelor alimentare, milioane de euro din minciuni care împânzesc internetul, realizată de Recorder în urmă cu mai bine de 5 ani. Andreea Pocotilă, jurnalist Recorder, în dialog cu Violeta Cincu.
19: Documentarea a început cândva spre finalul anului 2020, a durat câteva luni, din ce mi-aduc aminte. A pornit de la un mesaj primit de la un cititor care cumpărase un astfel de supliment alimentar și era nemulțumit de efectele acestuia. Din ce mi-aduc aminte, dumnealui se plângea de faptul că a vrut să-l returneze și practic n-a mai putut să dea de urma celor de la care îl cumpărase. Ne-am dat seama pe parcursul documentării că nu este o rețea locală. Ca să aflăm aceste lucruri, am comandat și noi mai multe produse de genul acesta. Unele dintre ambalaje am văzut numele unora dintre firme. Și pas cu pas am realizat că este vorba de o întreagă rețea prin care era împânzit internetul cu astfel de așa numite suplimente alimentare. Am aflat că acestea erau produse în niște fabricuțe de prin Rusia și de prin țările învecinate Rusiei. Practic erau niște prafuri, da? Niște simple amestecuri de prafuri, care apoi erau ambalate în ori blistere, ori în niște borcanele. Nu erau etichetate. De acolo erau preluate de o rețea de, se numea marketing afiliat. Adică era o rețea care le prelua și construia o poveste pentru fiecare borcănaș, practic. Și îi dădea o denumire, crea o întreagă poveste în jurul lui, și anume că era fabricat într-o țară, de obicei o țară occidentală, ca să-i dea autenticitate, în Germania, în Marea Britanie, în Franța. Spuneau că vindecă anumite afecțiuni o gamă foarte largă, de la varice, hipertensiune, prostată, până la chestiuni foarte grave, inclusiv pentru cancer. Și apoi erau vândute pe sute de site-uri clonate în toată lumea. Ca să ne dăm seama cum anume ajung la mii de oameni, am reușit să ne infiltrăm în această rețea. Aici e un pic mai tehnic, dar o să încerc să explic. O companie, o entitate care vinde aceste produse colaborează contraplată cu parteneri din alte țări. Adică eu aici, de exemplu, din România, pot să intru, după ce trec de o serie de verificări, intru pe o platformă a acestor companii și acolo îmi aleg dintr-o listă lungă de zeci sute de denumiri de suplimente alimentare, îmi aleg unele dintre ele. Mi se oferă strategia, adică mi se spune, uite, ai detonic, da? Spui că e produsul, adică încarci aceste informații pe site-ul pe care îl crezi tu, uite, noi dăm fotografiile, tu scrii acolo că e vindecă cu tare afecțiuni, că e fabricată nu știu ce țară, că este recomandat de societatea de medicamente de nu știu unde, îți faci un site mai mult decât vrei tu. Pentru fiecare click pe site-ul respectiv, pentru fiecare comandă, tu primești un comision de, cred că era $20. Mai departe, deci aceste site-uri împânzeau internetul în toate aceste 15 țări.
20: Avem o afacere care la un capăt are un profit mare, la celălalt capăt are victime.
19: Primii pași pe care i-am făcut au constat în a verifica ce măsuri ia statul român pentru a-i proteja pe cei care ar putea să cadă în aceste capcane. Și știu că atunci am primit niște non-răspunsuri, practic, de la autoritățile competente. Știu că de la Autoritatea pentru Protecția Consumatorului ni s-a răspuns că nu este de competența dumnealor, fiind vorba de un comerț online, care nu era la nivel local, ci era foarte greu de urmărit. Știu că atunci am discutat cu oficialii ai Institutului de Bioresurse Alimentare. Acesta este institutul unde trebuie să fie verificat și notificate toate suplimentele alimentare care intră pe piață în România, în online. Și dumnealor ne-a explicat că este o piață extraordinar de largă și foarte prost reglementată și că ei spuneau că au mâinile legate pentru că nu pot să aplice sancțiuni.
20: Ce ați simțit în această săptămână, mai exact ieri, când ați văzut comunicatul oficial cu această rețea internațională destructurată?
19: Știam că este în curs o anchetă penală, știam și că ea este rezultatul unei colaborări între autoritățile din România și cele din mai multe țări. Ne-am bucurat foarte mult că când am văzut comunicatul de ieri prin care s-a anunțat că s-au făcut percheziții în mai multe țări și că este vizată această rețea despre care noi am scris în urmă cu, cred că, 5 ani. Nu se întâmplă foarte des ca investigațiile jurnaliștilor să aibă efect în România, dar din când în când se mai întâmplă și asta, evident că de fiecare dată când se întâmplă ne bucură foarte tare.
0: Andreea Pocotilă, jurnalist recorder. Republica Moldova este iar ținta propagandei rusești după ce artistul Satoshi s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision cu piesa Viva Moldova. Reprezentanții țării au fost atacați de un val imens de ură pe TikTok din partea bloggerilor și canalelor rusești și au fost acuzați chiar de plagiat, a comentat jurnalistul moldovean Alexandru Cozer.
21: Noi vorbim despre o interpretare a rușilor care au văzut ei anumite similitudini între piesa unei trupe celebre în anii 2000. Pe undeva e posibil să existe anumite asemănări, dar în fond foarte multe piese seamănă între ele. Atunci cred că avea 5-6 ani atunci când acea piesă era hit. Deci această asociere a apărut atunci când Satoshi a câștigat concursul, iar ulterior, canalele de propagandă rusești, care sunt răspândite inclusiv în Republica Moldova, au modificat piesa lui Satoshi cu inteligența artificială, apropiind-o mult mai mult de piesa trupei rusești, discoteca Avaria. Și în spațiul rus, în spațiul de limbă rusă, este prezentată această variantă falsificată, ca și cum ar fi originalul piesei lui Satoshi. Este promovat acest narativ că, uite, domnule, moldovenii sunt foarte slabi, se inspiră de la noi, fură de la noi, Eurovisionul, toată Europa, iată, se inspiră de la noi, nu există originalitate, ci chestii de genul ăsta. Cumva, acest mesaj se încearcă să fie inoculat în mentalul colectiv, dar, repet, totul se bazează pe un fals din start, pentru că la Eurovision, în general, este un comitet foarte atent cu toate piesele și dacă se întrezăresc anumite elemente de plagiat, ele sunt excluse.
3: Și până la urmă, prin această propagandă, ce se urmărește?
21: Ceea ce urmărește întotdeauna propaganda, pentru că piesa lui Satoshi a reușit să unească destul de multe curente de opinie diferite, adică chiar și politicienii mai degrabă proruși sau, să le zicem așa, nu neapărat pro-europeni. Sau politicienii din opoziție au promovat cu toții această piesă, au spus că le place, au îndemnat cu cetățenii noștri din Europa să o voteze și chiar a fost un trend foarte, foarte interesant la nivel național pe acest fundal de dezminare că această piesă a unit, mai ales că este Viva Moldova. Și atunci când propagandiștii au recurs la acest fals pe care l-au promovat pe TikTok, au încercat să reducă din valoarea acestei piese și iarăși s-a încercat să se facă inclusiv această divizare între cetățenii cărora le place piesa, între cei care încearcă să explice în comentarii, domnule, ați făcut de fapt un fals, că piesa este alta. Deci, astfel de narrative, astfel de încercări, noi le vedem în fiecare zi, practic, în ultimii ani, pentru că așa funcționează propaganda rusă.
3: Finala concursului urmează să fie sâmbătă. Va continua această propagandă sau se va opri aici?
21: Eu nu cred că se va opri, pentru că aici cumva totul este în inerție. Dacă nu era Satoshi, atunci ar fi găsit pe scena Eurovision un bărbat îmbrăcat un pic mai diferit și ar fi spus că, domnule, asta înseamnă degradare, lipsă de valori morale și așa mai departe, pentru că propaganda rusă la asta a apelat anul trecut, n-au participat nici România, nici Republica Moldova, respectiv au găsit ei niște concurenți, nu mai amintesc exact din ce țară, și au promovat aceste narative. Există și o frustrare foarte mare în Federația Rusă că a fost exclusă din acest concurs. Și inclusiv partea asta alimentează această propagandă. Respectiv va continua, sunt convins, și după Eurovision, indiferent de cine va câștiga concursul, iarăși se vor găsi diferite chichițe pentru a se lega de asta. Dar, repet, e ceva ce continuă la nesfârșit și asemenea concursuri mari, cum sunt Eurovisionul, devin mereu ținta propagandei ruse, pentru că și mesajul Eurovisionului este de unitate. Ori pentru ruși, unitatea europeană la nivel continental este principalul dinamic și ei speculează pe acest lucru și încearcă să facă dezbinare.
0: Jurnalistul moldoven Alexandru Cozer în interviul Mădălinei Șerban. Timișoara a câștigat titlul de destinația anului 2026 într-un moment în care încearcă să se reinventeze turistic. Dacă în urmă cu câțiva ani hotelurile erau ocupate mai ales de oameni veniți cu afaceri, acum orașul atrage tot mai mulți turiști de weekend, interesați de arhitectură, de atmosferă și de ideea unui spațiu care se descoperă la pas, ne spune Otilia Ghițescu.
4: Timișoara a fost desemnată destinația anului 2026 în cadrul unei gale organizate la Constanța, unde a primit și alte două premii, pentru promovare și la categoria Orașe care inspiră. Orașul încearcă să se reinventeze ca destinație turistică după ani în care mare parte din nopțiri au fost generate de turismul de afaceri. În ultimii ani însă, profilul vizitatorilor s-a schimbat. Tot mai mulți oameni ajung la Timișoara pentru city break-uri și timp liber. Dan Iocapazie din partea Visit Timișoara, organizația care se ocupă de promovarea orașului, explică lucrurile.
5: Înainte aveam mai mulți turiști de afaceri și mai puțin de timp liber, acum este invers, iar cel mai remarcabil lucru este că suma lor, avem tot atât de mulți turiști în Timișoara, lucru care este remarcabil din două puncte de vedere. Cel mai important dintre ele fiind că la nivel european turismul scade. În România turismul este în scădere. În Timișoara el a rămas constant, ce înseamnă că turismul pentru timp liber în Timișoara a crescut. Orașul a fost redescoperit. Și observăm că există foarte multă atractivitate pentru Timișoara în Serbia. Serbia, care era o sursă neglijabilă de turiști care înoptau în Timișoara acum 5 ani, acum este principala sursă de turiști care înoptează, deci au detronat Germania și ei sunt cei mai mulți oameni care înoptează în Timișoara. Observăm apoi că intrarea României în Schengen a făcut ca oaspeți din Ungaria să vină în număr tot mai mare, dar și din România există, s-a lucrat la infrastructură, faptul că există mai multe zboruri din București. Aduc mai mulți oameni din România să vadă ce a rămas în Timișoara după titlul de capitală culturală europeană.
4: Iacob Hazi spune că orașul încearcă acum să se promoveze mai ales ca destinație de timp liber, construită în jurul arhitecturii, cafenelelor, restaurantelor și al unui stil de viață mai relaxat decât în alte orașe mari din România. Și mai e ceva, noua generație de antreprenori din Horeca a schimbat semnificativ atmosfera locală. Asta după ce a înțeles că turiștii caută tot mai multe experiențe urbane mai puțin rigide. În același timp, contextul european pare să favorizeze orașele apropiate, unde se poate ajunge rapid cu mașina sau cu trenul.
5: Oamenii care zburau până acum de fiecare dată în vacanță, acum caută destinații în care se poate ajunge cu mașina sau cu tren. Timișoara este foarte bine poziționată, că ne gândim că poți ajunge în 3 ore la Timișoara din Budapesta, Belgrad, Cluj-Napoca, Oradea, în 5 ore de la Viena, într-o oră de la București cu avionul. Are câteva avantaje, plus că este o destinație despre care toată lumea a cam auzit, dar pe care puțină lume a vizitat-o până în acest moment. Momentul este foarte favorabil.
4: Potrivit studiilor realizate de Visit Timișoara, cei care ajung în oraș caută în principal povestea acestuia. Centrul istoric, arhitectura, piețele pietonale și atmosfera considerată mai relaxată decât în alte centre urbane mari din România. De fapt, turiștii apreciază faptul că Timișoara este un oraș care nu te strânge, ci unul care te invită să îl descoperi la pas. De la Timișoara, pentru RFI, Otilia Ghițescu.
0: Ieri au fost prezentate la Cannes în competiția pentru la Palm d'Or două filme mult așteptate, Fatherland, patria al polonezului Pavel Pavlikovski și Istoar paralel, povești paralele al iranianului Asghar Farhadi. Prima peliculă a făcut senzație, cea de-a doua i-a lăsat pe mulți critici pe gânduri. Astăzi la prânz a fost proiectat în premieră în secțiunea paralelă ca un zen de cineast filmul lui Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, pe care l-a vizionat Vasile Damian.
6: Jurnalul unei cameriste este inspirat foarte liber din romanul omonim publicat în 1900 de scriitorul francez Octave Mirbeau. Înaintea lui Radu Jude, alți mari cineaști au adaptat cartea, printre care să-i cităm doar pe Jean Renoir în 1946 și Louis Buñuel în 1964 cu Jean Moreau în rolul principal. În filmul lui Jude, acest rol este interpretat excelent de Ana Dumitrașcu, restul actorilor fiind francezi, precum Melanie Thierry sau Vincent Macaigne. Pelicula a fost de altfel turnată în mare parte anul trecut în Franța, la Bordeaux, restul în România. Povestea se petrece în zilele noastre și evocă viața unei cameriste românce într-o familie burgheză franceză. Cameristă în sensul foarte larg, pentru că Gianina se ocupă de un băiețaș, dar face și curat și de mâncare în casă. Asta în timp ce fetița ei a rămas în România cu bunica, mama Gianinei. Zilele anului curg ca într-un jurnal, care începe în 23 septembrie și se termină la sfârșit.

0: dialoguri, adesea pe cât de crude, pe atât de adevărate. Referințele literare, teatrale și istorice sunt cele găsite bine și adesea cu umor de regizor. Orchestra de pisici care cântă când le tragi de coadă, inventată de un preot iezuit din secolul XVII și citată deci de Jude, este doar un exemplu printre multe altele. Filmul poate fi privit și ca unul eminamente politic, cu referiri mai mult decât directe la actualitate. Rasismul și trecutul antisemit al românilor, calul de bătaie al regizorului de ani de zile, nu sunt trecute cu vederea nici ele în jurnalul unei cameriste. Actualitatea fierbinte, precum războiul lansat de Rusia contra Ucrainei, este și ea abordată la o cină memorabilă, numai cu francezi în jurul mesei și cu Giannina pe post de arbitru între cei pro-Putin și cei pro-Zelenski. Întrebarea pusă de unul din comeseni, de ce nu fac ca noi în 1940, adică de ce nu se predau ucrainenii, va rămâne probabil în memoria multor spectatori. Cum? Pentru publicul franco-român, probabil numeros la premieră, dacă ținem cont de hohotele de râs auzite prin prejur, va rămâne în anale și comparația între Făt Frumos și Asterix și Obelix. Nostalgia pentru epoca Ceaușescu, nutrită încă de unii români, dar și violențele rutiere din țară sunt cele evocate subtil de Radu Jude. Dacă ar fi însă să rezumăm într-o singură idee, jurnalul unei cameriste, am putea spune că este un film despre dramele produse de migrația masivă a românilor în ultimii 35 de ani.
1: L'autre jour je l'ai revu. La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence.
2: Comment tu fais pour écrire ces histoires? Comment tu les inventes?
1: Pourquoi tu veux savoir?
0: Histoire parallèle. Povești paralele al regizorului iranian Asghar Farhadi era una din mult așteptatele pelicule în competiție pentru la Palme d'Or. Realizat exclusiv în Franța, cu Parisul pe post de decor și cu un casting de vis, Isabelle Huppert, Virginie Efira, Catherine Deneuve, Vincent Cassel și Pierre Ninet, filmul se anunța măreț. Mai ales că povestea unei scriitoare în vârstă care se inspiră pentru noul ei roman din ceea ce spionează cu luneta pe geam în apartamentul de peste drum se anunța atrăgătoare. Problema este că regizorul, care a scris și scenariul, a vrut să complice prea mult lucrurile, să combine prea subtil realitatea cu ficțiunea, rezultatul fiind un film greu de înțeles, de digerat și deci de urmărit de critici și de jurnaliști, deci probabil și mai greu și profund pentru marele public. Greu de imaginat că acest film, al 10-lea al lui Farhadi, poate pretinde la Palme d'Or. Dar să nu uităm că la Cannes, adesea, pronosticurile nu se adeveresc. Nu același lucru putem spune despre polonezul Pavel Pavlikovski, probabil, cum notează și criticul de la Le Monde, unul din ultimii maestri ai filmelor în alb și negru. Este motivul pentru care și subsemnatul îl admiră pe realizatorul filmelor Ida și Cold War, ambele prezentate și ele în trecut la Cannes. Anul acesta, Pavlikovski a venit cu un nou film istoric, Revenirea în Germania în 1949 a lui Thomas Mann. Sub titlul Fatherland, filmul evocă revenirea în patrie a gigantului literaturii germane, să nu uităm, laureat al Nobelului pentru literatură în 1929, care fugise în 1933 din Germania după venirea la putere a naziștilor. După 16 ani de exil, petrecuți mai ales în Statele Unite, romancierul german căpătase de altfel cetățenia americană, Thomas Mann, interpretat de veteranul Hans Zischler, 78 de ani, este însoțit în această revenire acasă, sub formă de road trip, cu fiica sa, Erika, jucată admirabil de mare actriță Sandra Hüller. Cei doi revin mai întâi la Frankfurt, oraș sub dominație americană, în 1949, după care merg la Weimar, deja sub controlul sovieticilor. Toată lumea vrea să-l recupereze pe Thomas Mann. Vesticii îl acuză că este comunist. Esticii îi reproșează că fiind cetățean american este deci vândut capitaliștilor. De unde și replica scriitorului? Cum să aleg între Mickey Mouse și Stalin? În ciuda acestei reveniri în patrie, de unde și numele de Fatherland, dat peliculei, Thomas Mann nu se va stabili în Germania, ci în Elveția, țară unde va muri și va fi îngropat în 1955. Poate cu gândul la spusele fiului său, Klaus, refugiat și el în Statele Unite, cu familia și care, înainte să

0: de sinucidă, afirma că, citez, Germania este o țară oribilă, iar germana o limbă făcută ca să minți.
1: Vasile Damian, o cronică de la Cannes, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, ne reauzim la fix.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
3: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ascultați RFI, este ora 19.
1: Anca Năstase.
0: Cu titlurile orei, nu aș vrea să numesc un guvern care să nască altă criză, a spus Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier. Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan de la parchetul Curții de Apel Constanța au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar Donald Trump și-a încheiat vizita în China revendicând acorduri economice fantastice. Președintele Nicușor Dan nu ia în calcul ca AUR să facă parte din executiv pentru a fi evitată varianta unui guvern minoritar. Despre nominalizarea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în cazul în care PSD va strânge o majoritate parlamentară, șeful statului a declarat că e o ipoteză care în momentul ăsta nu pare probabilă. Președintele îi va primi luni pe reprezentanții partidelor parlamentare pentru a discuta despre viitoarea formulă de guvernare. Vor fi consultări și marți cu ceilalți deputați și senatori care nu sunt reprezentați de principalele formațiuni. Nicușor Dan a explicat că întrebarea pe care o va adresa la cele două runde de consultări va fi: care este majoritatea pe care o propuneți? Și a subliniat că nu va face un anunț privind nominalizarea unui premier imediat după discuții. Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan de la parchetul Curții de Apel Constanța au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Niță ar fi intervenit pe lângă un ofițer din cadrul ISU Constanța în favoarea unui apropiat om de afaceri, acuzația în cazul său fiind de instigare la abuz în serviciu. În ceea ce îl privește pe Gigi Valentin Ștefan, acesta ar fi primit aproximativ 170.000 de euro, bunuri și servicii în decurs de 5 luni, promițând că va interveni la magistrați, funcționari publici, polițiști, autorități administrative pentru soluții favorabile în diverse dosare sau în cauze administrative. Acuzațiile care îl vizează sunt de trafic de influență. Premierul Ilie Bolojan spune că viceprim-ministra Oana Gheorghiu nu a făcut nimic ilegal sau imoral când a transmis către Autoritatea pentru Digitalizarea României și Serviciul de Telecomunicații Speciale e-mail-uri în care întreba dacă instituțiile sunt interesate de servicii digitale oferite de compania germană Schwarz Digits. Oana Gheorghiu a spus că a fost vorba despre discuții exploratorii și transparente și a respins acuzațiile de trafic de influență. Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al guvernului a cerut demisia de onoare sau demiterea imediată a vicepremierului și a ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului Irineu Darău. Președintele american Donald Trump a părăsit Beijingul după ce a obținut, spune el, acorduri comerciale fantastice și o ofertă de ajutor chinez în vederea deblocării strâmtorii Ormuz. Trump a declarat presei că gazda sa i-a promis să cumpere 200 de avioane Boeing alături de petrol și produse agricole americane. China este un partener strategic și primordial al Iranului, care îi trimite marea majoritate a exporturilor sale de petrol. Washingtonul vrea ca Beijingul să-și folosească influența asupra Teheranului pentru a contribui la o ieșire din criza de la Golful Persic. Beijingul a depus eforturi diplomatice, însă a dat dovadă până în prezent de reținere. Datele meteo la final. 24 de grade temperatura momentului la Timișoara, în capitală sunt 23, la Iași 22 de grade acum, 21 de grade indică termometrele la Cluj-Napoca, Sibiu și Craiova. Știrile la final, sunt Anca Năstase, o seară frumoasă, ne reauzim luni!
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
2: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
3: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
2: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
4: Bună seara, bine v-am găsit.
2: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor și
5: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
1: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.